0: Bandaríski herinn gerði í dag árás á olíuskip í Persaflóa til að koma í veg fyrir að það kæmist til íranskrar hafnar. Í myndbandi sem bandaríski herinn deildi á samfélagsmiðlunum X má sjá hvernig flugskeyti sprengir gat á hlið skipsins. Skipið sem skráði bót Svana var á leið til eyjunar Karg í Íran, þar að finna stórar olíuhreinsistöðar. Áhöfnin virti að vettu í ítrekkaðar viðvarnir og fylgdi ekki fyrirmælum hersins. Óvist er hvort einhver hafi særst í árásinni. Hafnbann Bandaríkjana og íranskar hafnir tók gildi 13. apríl. Það felur í sér að Bandaríkin leyfa skipum ekki að sigla til eða frá íranskum höfnum í Ómanflóa og Persaflóa. Sveitastjór Dalabyggðar hefur gengið frá ráðningu Lilju Bjargar Ágústdóttur í stöðu sveitastjóra. Í tilkynningu Dalabyggðar segir að Lilja búi yfir víðtækri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Að undanförnu hefur hún starfað sem sviðstjóri fjármála og stjórnsýslu í Borgarbyggð. Hún hefur einnig gengt fjölda trúnaðar og stjórnarstarfa, meðal annars sem forseti sveitastjórnar Borgarbyggðar og formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þá hefur hún tímabundið starfað sem sveitarstjóri Borgarbyggðar. Ferjan Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá Vestmannum frá og með næsta mánudegi. Þannig verður því háttað meðan unnið er að viðgerða á einni vél sem bilaði í Herjólfi í apríl. Gert er að fyrir að viðgerðinni ljúki síðar í mánuðinum. Fjöldi manns kom saman í höllinni í Vestmannum og fundi stöðu hafnarinnar síðdegis. Þar var meðal annars rætt frumniðu stöður úr rannsókn dönsku straumfræði stofnunar á nýtingu hafnarinnar.
1: En niðurstöðurnar lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfninni gangandi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Bjarki Már Elísson varð ungverskur meistari í handbolta fjórða árið í röði í kvöld þegar Vesprem lagði Pick Szeged að velli í síðari úrslitaleik liðanna titilinn 36-34. Bjarki Már skoraði 3 mörk fyrir Vesprem. Janu staði Smárason skoraði 2 fyrir Szeged. Og að lokum veður, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýða mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft á köflum með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig. Seinni hluta vikunar og í byrjun þeirra næstu útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti oftast á bilinu 8-14 stig. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sjónvarpsstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Fimm voru drepnir, þar á meðal barn og 48 særðust í árásum Ísraels hers á suðurhluta Líbanon á þriðjudag. Þetta er AFP fréttaveitan eftir heilbrigðisráðuneytinu í Líbanon. Læknir og fimm heilbrigðisstarfsmenn til viðbótar eru í hópi þeirra sem særðust. Svo virðist sem staðbundið vopnahlé Hezbollah samtakana á Ísraels haldi. Samkomulagið kveður á að Ísraels er geri ekki árásir á líbönsku höfuðborgina Beirut og að Hezbollah geri ekki árásir á Ísrael. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá samkomulaginu seint á mánudagskvöld. Stríð Ísraels og Hezbollah hefur staðið friðarviðræði milli bandaríkjana og Írans fyrir þrifum. Páll Valsson, rithöfundur og útgefandi, segir ró þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar ekki vera raskað með því að grafa upp bein hans. Henni hafi þegar verið raskað fyrir 80 árum þegar beinin voru grafin upp í Kaupmannahöfn. Páll segir að alveg frá því að beinin voru grafin upp hafi verið efasemdir að þetta væru hinn raunverulegu bein Jónasar. Hann í hópi fræðamanna sem vill fá úr því skorið hvort rétt lík hafi verið flutt til landsins fyrir 80 árum.
2: En leið og þessi bein lentu hér á Íslandi þá tók við mjög furðuleg atburðarás sem að allar götur síðan hefur varpað skugga á þennan svokallaða þjóðagrafrit.
3: Og hvaða máli skiptir að fá úr þessu skorið?
2: Já, mér finnst að við skuldum Jónasi það.
1: Sagði Páll Valsson í viðtali við Urði Örlygsdóttur í Kastljósi í kvöld. Forsætisráðherra Bretlands segir það hafa verið átakanlegt að horfa á myndbönd úr búkmyndavélum lögreglu í máli Henry Novak. Novak sem var 18 ára gamall var stunginn til bana í heimaborg sinni Southampton í fyrra. Á nýbirtum upptökum sést að þegar lögregla kom á vettvang morðsins handtók hún Novak meðan honum blæddi út af sárum sínum. Ástæðan var svo að maður af indverskum uppruna Vikram Digva, sem var í reynd morðingin, hélt í ranglega fram við lögreglu að Novak hefði haft í frammi kynþáttafordóma í hans garð. Lögreglumaður heyrist jafnframt spyrja Novak hvar hann hafi verið stungin og segjast efast að svo hafi verið. Þessar upptökur voru fyrst birtar við réttarhöld yfir morðingjanum og dögunum. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, hefur kallað eftir breytingum á fjölbreytileika stefnu lögreglunar vegna málsins. Og lokum veður. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað að mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft á köflum með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig. Seinni hluta vikunar og í byrjun þeirrar næstu útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum. Hiti oftast á bilinu 8-14 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Coffee Club either.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher kom í veg fyrir röð dróna og flugskeita árása Írana í kvöld. Frá þessu greinir stjórn hersins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Þar hafnar herinn fullyrðingum íranska byltingarvarðarins að árás Íranshers á flotastöð Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árangursrík. Flugskeiti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Í tilkynningu Bandaríkjaher segir að tveimur flugskeitum Írana sem skotið var að Kuveit hafi tvö flugskeiti Írana sem skotið var að Kuveit hafi hreinlega fallið í sundur. Bandaríkjaher hafi aftur á móti skotið niður þrjú flugskeiti sem beint var gegn skotmörkum í Bahrein. Bandaríkjaher sakar Írana að hafa beint þremur drónum að almennum borgurum á hafi úti. Herinn skaut drónana niður. Þá segja Bandaríkjamenn að þeir hafi gert árás í sjálfsvarnarskyni á eyjuna Quess. Hún liggur í Hormúsundi. Kennarar í Mexíkóborg veltu styttum af fótboltamönnum koll á einni af aðalgötum borgarinnar í gær. Þeir hóta frekari mótmælum ef stjórnvöld samþykja ekki launakröfur þeirra. Á Paseo de la Reforma í Mexíkóborg má finna 5 metra háar styttur af fótboltamönnum víða aður heiminum. Mótmælendur veltu þremur styttum koll og kveiktu í þeim. Mexíkó ein þriggja gestgjafa þjóða HM í fótbolta sem fer fram í sumar ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Mótmælendurnir koma úr róttækum armi mexikóska kennarasambandsins. Þeir höfnuðu 9% launahækkun sem sambandið og stjórnvöld hafa samþykkt. Þessi stað krefjast þeir 100% launahækkunar, það tvöföldunar. Þeir hafa einnig sett sig upp á móti breytingum sem stendur til að gera á eftirlaunum kennara. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti í kvöldi yfir stuðningi við hægri manninn Abelardo de la Espriella í baráttunum forsetaembættið í Kólumbíu. Kosið verður á milli hans og vinstri mannsins Ivan Cepeda í seinni umferð forsetakosninga 21. júní. Trump segir úrslit kosningana mikilvæg fyrir framtíð Kólumbíu og samband landsins við Bandaríkin. Hann lýsi yfir stuðningi við de la Espriella vegna gífurlegra afreka hans og vegna þess að hann hafi stutt Trump á hinu pólitíska sviði. De la Espriella brást við með því að segja að samband ríkjana yrði sterkara en nokkur sinni fyrr, nái hann kjöri. Og að lokum veður, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað að mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft á köflum með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig. Seinni hluta af vikunar og í byrjun þeirra næstu útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landslutum. Hiti oftast á bylinu 8-14 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinn í.
2: Og 95% að það eru áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefði hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í setningin, akkur allir skarkgripir, akkur skarkgripirni því á börnunum líka gengt í setningin.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún hefði að hlusta á göngin, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sófur, BK

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði gærkvöld árás á írönsku eyjuna Qasm í sjálfsvarnarskyni eins og það orðað í færslu á samfélagsmiðlinum X. Árásin hafi verið gerð sem viðbragð við árásartilraunum Írana. Í færslunni segir að Bandaríkjaher hafi komið í veg fyrir röð dróna og flugskeita árása Írana. Þar hafnar herinn fullyrðingum íranska byltingavarðarins að árásir Írans er á flotastöð. Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árangursrík. Flugskeiti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Í tilkynningu Bandaríkjahers segir að tvö flugskeiti Írana sem skotið var að Kuveit hafi hreinlega fallið í sundur. Bandaríkjaher hafi aftur á móti skotið niður þrjú flugskeiti sem beint var gegn skotmörkum í Bahrein. Bandaríkjaher sakar Írana auk þessum að hafa beint þremur drónum að almennum borgurum á hafi úti. Þeir voru skotnir niður. Sjö voru drepnir í drónaárás á rútu sem var á leið frá Moskvu til Simferopol á Krímskaga. Frá þessu greinir Denis Pusilin leiðtogi aðskilnaðar sinna í Donetsk í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram. Hann segir 11 farþegar rútunar sem særðust í árásinni komna undir læknishendur. Ríkisstjórn Japans samþykkti í dag að verja rúmlega 2400 miljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins. Til stendur að verja fénu meðal annars í að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga. Þetta er viðbragð japanskra stjórnvalda við hækkandi olíuverði sem tilkomið vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Áætlun stjórnvalda á þó enn eftir að samþykja í japanska þinginu. Búist er við því að það geti gerst á föstudag. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur gengið frá ráðningu Lilju Bjarkar Ágústdóttur í stöðu sveitarstjóra. Í tilkynningu frá Dalabyggð segir að Lilja búi yfir víðtækri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Að undanförnu hefur hún starfað sem sviðstjóri fjármála og stjórnsýslu í Borgarbyggð. Hún hefur einnig gengt fjölda trúnaðar og stjórnarstarfa meðal annars sem forseti sveitarstjórnar Borgarbyggðar og formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Bjarki Már Elísson varð ungverskur meistari í handbolta í gærkvöld þegar Vesprem lagði Pikk Seget að velli í síðari úrslitaleik liðana titilinn 36-34. Þetta fjórða árið í röð sem Vesprem verður ungverskur meistari og hefur Bjarki Már unnið alla fjóra titlana með liðinu. Hann kveður nú ungverska stórliðið og óvíst hvar hann leikur á næsta vetri. Bjarki Már skoraði þrjú mörk fyrir Vesprem í leiknum. Jánu staði Smárason skoraði tvö fyrir Seget. Hann sömuleiðis á leið frá Ungverlandi en hann hefur samið við Barcelona. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilegis Bjarki Kaldalóns frís. Veður í klukkan 3. Reykjavík, austan 1, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 97, milbar fallandi. Seltjarnanes, austan 2, hiti 10 stig, gufuskálar, vestan 1, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 10 stig, Bíldudalur, norðaustan 1, hiti 10 stig, Bólungarvík, austan 1, hiti 9 stig, Straumnesviti, norðaustan 1, hiti 9 stig, Hörbjörgsviti, vestan 1, hiti 4 stig, Blöndós, suðvestan 2, hiti 7 stig, Skatá, austan 7, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, Akureyri, suðaustan 1, hiti 7 stig, Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 3, hiti 5 stig, Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, austan 4, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, suðaustan 1, hiti 6 stig, Fontur, suðaustan 3, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðaustan 1, hiti 6 stig, Dalatangi, sunnan 1, súld, skyggni 200 metrar, dálítið sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 999 millibar fallandi, Seley, logn, hiti 5 stig, Vattarnes, norðvestan 1, hiti 6 stig, Kampanes, norðaustan 2, hiti 6 stig, Papey, norðaustan 3, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, austaustan 1, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 9 stig, Skarðsfjörðviti, suðaustan 4, hiti 10 stig, Stórhöfði, austaustan 11, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 9 stig, Eyrarbakki, austan 2, hiti 9 stig, Grindavík, austaustan 4, hiti 9 stig, Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 1000 km suður að Reykjanesi er allvið áttu mikil og heldur vaxandi 987 millibara lægð sem fer austnorðaustur. Skammt norðaustur á hvarfi er 992 millibara smálægð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sannlega kvöld. Suðvestur mið, austan 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 tíma austan til í kvöld. Norðlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun. Faxaflóa mið, austlæg eða breytilega 3 til 8. Breiðafjara mið, austan og norðaustan 3 til 8 en 5 til 10 í kvöld og 8 til 13 annar kvöld. Vestfjara mið, norðaustan 5 til 10 en 8 til 13 síðdeis og 10 til 15 seinta morgun. Norðvestur mið, norðaustan 5 til 10 og þokusúld en 8 til 13 síðdeis á morgun. Norðan 5 til 10 seinta annar kvöld. Norðaustur mið, norðaustan 5 til 10 og þokusúld, norðan 5 til 10 á morgun en 8 til 13 austan til fram undir kvöld. Austur mið, austan og síðan norðaustan 3 til 8 og súld eða þokuloft. Vaxandi norðan 8 í nótt, 8 til 13 í fyrramáli. Norðvestan 5 til 10 á kvöld. Austfjara mið, norðaustan 3 til 8 og þokusúld. Gengur í norðan 8 til 13 í nótt en 5 til 10 á kvöld. Suðaustur mið, norðaustan 5 til 13 og súld með köflum. Dregur úr vindi í nótt, breytilega 3 til 10 á morgun. Vestur djúp, austlæg eða breytilega 3 til 8 metrar sekundu en 5 til 10 á morgun. Grænlandsund, hægt vaxandi norðaustan 8, 5 til 13 síðdeis og 8 til 15 í fyrramáli. Norður djúp, austlægja 3 til 8, vaxandi norðan 8 í nótt, 8 til 15 á morgun og 13 til 18 norðvestan til hana kvöld. Austur djúp, austan 3 til 8, breytilega 5 til 13 síðdeis, heldur hægjari hana kvöld. Færeyja djúp, breytilega 5 til 13. Suðaustur djúp, austan og norðaustan 5 til 13. Vestan 10 til 15, suðvestan til á morgun, annars norðan 5 til 10. Suður djúp, vestlæg 8 til 13 síðdeis, en hægir austan til fram á nótt. Suðvestur djúp, suðvestan 10 til 18, en 8 til 15 hádegi og 5 til 13 í kvöld, hvassa suðvestan til. Næst verður veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu, öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélum.
2: Já, já, já, já, já, já, já, já,
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dægumenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Rástföð. Fyrst og fremst. Við erum Rástföð.

0: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Sjö voru drepnir og 11 særðust í dróna árás á rútu sem var á leiðum Donetsk hérað. Hérað í Úkraínu en á valdi Rússa. Frá þessu greinir Denis Pushilin sem hefur ráðið ríkjum í Donetsk frá 2018. Rússar segja loftvarnakerfi sín hafa skotið niður 354 úkraínska dróna í nótt. Árásir Rússa á Úkraínu í gær voru með þeim umfangsmestu frá upphafi stríðsríkjana. Úkraínsk stjórnvöld segja 73 flugskeyti og 656 drónum hafa verið beitt. Yfirvöld segja 23 hafa verið drepna í árásum Rússa og að 130 hafi særst. Nokkuð var að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði ökumenn fyrir umferðalagabroti í gærkvöldi og í nótt. Ökumenn voru ýmist teknir fyrir að aka undir áhrifum fíknefna eða áfengis og í það mesta fjórir voru gripnir í akstri án ökuréttinda. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefninar frá því klukkan 5 í gær. Einn ökumaður var kærður fyrir að aka á nagladekkjum. Nagladekk eru lögleg frá 1. nóvember til 14. apríl. Það því rúmlega 1.5 mánuður síðan þessi bílstjóri hefði átt að vera búin að skipta dekk. Ríkisstjórn Japans samþykkti í dag að verja rúmlega 2.400 miljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins. Til stendur að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga. Þetta viðbragð stjórnvalda við hækkandi olíuverði sem tilkomið vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Áætlun stjórnvalda á þó enn eftir að fá samþykki japanska þingsins, búist við því að það geti gerst á föstudag. Kennarar í Mexíkó borg veltu styttum af fótboltamönnum koll á einni af aðalgötum borgarinnar í gær. Þeir hóta frekari mótmælum ef stjórnvöld samþykki ekki launakröfur þeirra. Á Paseo de la Reforma í Mexíkó borg má finna 5 metra háar styttur af fótboltamönnum víða að úr heiminum. Mótmælendur veltu þremur þeirra koll og kveiktu í búningum þeirra. Mexíkó ein þriggja gestgjafa þjóða HM í fótbolta í sumar ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Mótmælendurnir kom á róttækum armi mexíkóska kennarasambandsins. Þeir höfnuðu 9% launahækkun sem kennarasambandið og stjórnvöld hafa samþykkt. Þessi stað krefjast þeir 100% launahækkunar. Það tvöföldunar. Þeir hafa einnig sett sig upp á móti breytingum sem stendur til að gera á eftirlaunum kennara. Og við lítum að lokum til veðurs, norðaustlægða breytileg átt í dag, 3-8 metra á sekundu. Það verður skýjað mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni. Hiti á bylnu 8-15 stig. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Hey.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hafi hinnlega ákveð að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í setningin, akkur allir skarkgripir, akkur skarkgripir niður hjá börnunum líka gengt í setningin.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún er að hlusta á göngin, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað þörfum.

0: til dæmis ekki líknameðferð eða lífsvakameðferð.
1: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinn í.
2: Og 95% að það eru áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst
6: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 3. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða flugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeyti og dróni Írans hers hefðu flugstöðvarbyggingu.
1: Talsmaður varnarmálaráðuneytis Kúveit segir árásina glæpsamlega stigmögnun af hálfu Írana. Árásin hafi valdið því að fólk særðist, auk þess sem byggingin skemmdist talsvert. Seint í gærkvöld greindi stjórn Bandaríkja hers frá því að Íranser hefði beint tveimur flugskeytum að Kúveit sem ýmist hefðu ekki náð skotmarki sínu eða hreinlega fallið í sundur. Flugmálayfirvöld hafa fellt niður allar ferðir til og frá flugvellinum. Flugvélum sem voru á leið til Kúveit hefur verið beint annað. Olíuríkið Kúveit er bandamaður Bandaríkjanna. Frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst hefur Kúveit verið reglulegt skotmark Írana. Stjórnvöld í Teheran hafa sakað stjórnvöld í Kúveit að heimila Bandaríkjaher að gera árásir á Íran frá Kúveit.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ríkisstjórn Japan samþykkti í dag að verja rúmlega 2400 milljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins, til stendur að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga. Þetta er viðbragð stjórnvalda við hækkandi olíuverði sem tilkomið vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Áætlun stjórnvalda á þó enn eftir að samþykkja í japanska þinginu, búist er við að það geti gerst á föstudag. Sjö voru drepnir og 11 særðust í dróna árás á rútu sem var á leið Donetsk hérað í Úkraínu en héraðið á valdi Rússa. Frá þessu greinir Denis Pusilin sem hefur ráðið ríkjum í Donetsk frá 2018, hann gerir það á Telegram. Rússar segja loftvarnakerfi sín hafa skotið niður rúmlega 354 úkraínska dróna í nótt. Árásir Rússa á Úkraínu í gær voru með þeim umfangsmestu frá upphafi stríðs ríkjanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsti í gærkvöldi yfir stuðningi við hægri manninn Abelardo de la Espriella í baráttunum forseta embættið í Kólumbíu. Kosið verður á milli hans og vinstri mannsins Ivan Cepeda í seinni umferð forsetakosninga 20. og 1. júní. Trump segir úrslit kosningana mikilvæg fyrir framtíð Kólumbíu og samband landsins við Bandaríkin. Hann lýsi yfir stuðningi við de la Espriella vegna gífurlegra afreka hans og vegna þess að hann hafi stutt Trump á hinu pólitíska sviði. De la Espriella brást við með því að segja samband ríkjan yrði sterkar en nokkru sinni fyrr nái hann kjöri. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna. Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, morgunútvarpið býðu góðan dag á þessum ágæta miðvikudegi. Það komin 3. júni allir.
4: Það komið 3. júní, það komið með miðvikudagur.
3: Það miðvikudagur og ég var óskaplega ánægð þegar ég vaknaði morgun og ég áttaði mig að það væri miðvikudagur.
4: Já, akkur, er það bara svona, komið svona helgar fyðringur í þig?
3: Nei, er ekki komin alveg fyðringur strax, sko, það er bara eitthvað svona pínu þreita í kellingunni.
4: Já, komin yfir svona þriðjudags þröskuldin. Miðvikudagur, já, einmitt.
3: En þetta eru þetta tíminn þar sem ég ætti að vera að gíra mig upp fyrir helgina.
4: Já, já, bara núna horfa til helgarinnar.
3: Já. Ég auðvitað, ég var mikið útiveri í gær.
4: Já.
3: Ég fór að hugsa hvort það geti verið það sem að er að gerði mig svona þreytta. Því ég fór snemma svo, sko, ég sem að sofna upp á 10.
4: Já.
3: Er það sko, ekki snemma á okkamæli hvaða?
4: Jú, það er búið að hana vera svo næs, sko, veðrið. Maður er svolítið að ná inn skrefunum, þess að hana.
3: Já.
4: Það er búið að vera hlýtt.
3: Já.
4: Þannig hér á höfuðborgarsvæðinu.
3: Tímir ekki öðru, sko, og ég, en ég vil bara segja við ykkur, elskurnar sem eru þarna úti, nú skeina ekki mikil sól kannski í gær, þetta var svona, það var skýjað.
4: Já.
3: Einhver hefur geislunin verið, eins og maður myndi segja.
4: Uvaf, geislunin?
3: Já, já. Uvaf því að ég bara með 50 plus sólavörn.
4: Já.
3: Fyrir börn.
4: Já.
3: Því nú fer ég eftir því sem að húðlæknirin sem kom til okkar sagði.
4: Já.
3: Sem var það að, og það er ágætt að rifja það upp og dusta kannski reiki af því, svona fyrir barnafólk að núti, að ef það merkt kids, þá er óætt að bera það á börnin.
4: Já, nákvæmlega, við erum ekki að bera fullorðins á börnin eða
3: eitthvað. Já, út af því að ef það er merkt kids, þá eru engin skaðleg efni fyrir börn eða efni sem geta skaðað börn.
4: Já.
3: í vörunni.
4: Og ert þú að maka þess að þig líka?
3: Já, ég hugsaði. Af hverju ert ég að bera á mig eitthvað sem að gæti verið eitthvað skaðlegt í?
4: Já, þú, já og þú vilt kannski fá bara þessa miklu vörn sem að felst í því að vera með barna sóluvörn eitthvað?
3: Ég, það var ekkert annað til heima.
4: Já, já, ok.
3: Ég náttúrulega rauk út í búð þegar hún var búin að tala með þetta húðlæknirinn og keypti þetta til þess að verja börni mín.
4: Já, ég held að þetta væri bara eitthvað svona með þetta höfralegi. Já, sko, ég ætla ekki bara vörn, ég ætla bara það í barnavörn.
3: Já, nei.
4: Þetta sé bara miklu meiri vörn heldur en í rauninni þarf að halda.
3: Talandum að því vorum að tala sko súrefnisgrímuna sem að mann alveg að setja fyrst á sig í flugvélum.
4: Já.
3: Sem að ég fekk
4: fyrst svona... Fyrst á sig, svo á barnið.
3: Já, svo á barnið og ég fekk svona kannski smá pillu fyrir það að tala að þið myndu setja fyrst á ykkur líka í, þegar þið var að skamta mat.
4: Já, í umræðin borgarfulltrúana, já, einmitt.
3: Já. Þá gerði ég akkurat öfugt núna. Ég var ekkert að kaupa vörð fyrir mig, bara fyrir börnin. Ég skellti þessu á grímun á mér.
4: Já.
3: Fór svo út, var úti í tæpa 5 tíma. Ég var eins og sprungi vindill.
4: Eftir það? Þú komst inn bara alveg eldrauð. Já, ok.
3: Og það var ekki mikil sól.
4: Nei.
3: Og ég hafði verið með derhúfu, þannig að ég var eldrauð en hvít á enni.
4: Já, þú varst með svona golfara enni. Það er mjög gaman að sjá, sko, þegar maður að horfa þessu mót og þeir eru að klára mótin og taka af sér derhúfurnar.
3: Já.
4: Búin að vera frá því á fimmtudag, þetta er á sunnudagum sem mótir enda, búin að vera frá því á fimmtudag í skínandi sól, kannski einhverstað bara í, einhverstaðar í Bandaríkjunum eða eitthvað.
3: Já, bara Rory.
4: Já. Og er alltaf alveg hel tanaðir, algjörlega í línu fyrir neðan ennið og með skjanna hvít enni. Varst með þannig í gær?
3: Ég var með þannig í gær. Þá hugsaði ég þegar ég kom heim og leit í spegil og ég að segja þér að ég var svo heitt í fram.
4: Og það er náttúrulega líka búin að labba ykkur að góða 10 kilometra.
3: Jú, ég var búin að labba 10 kilometra og vera úti, ekki í sól, eins og ég segi, en einhver var geislunin.
4: Já.
3: Og mér var svo heitt í framan, ég er aukvöðuð út í búið kipti aftursun. Þannig að þú sér þetta ekki á mér í dag.
4: Nei, þú bara stóði, já, góðan raka.
3: Já, góðan raka og í nóttir, ég vaknaði líka, gerði það og svona.
4: Ha, þú vaknaði til þess að bera þau meiri raka?
3: Okay. Já. Það bara ekki í stillt glukku.
4: Nei, ok. Ég
3: fann bara að húðin þurfti meiri raka.
4: Þú varst bara, þetta hefur verið ástand.
3: Þannig að ég sko mæli með að fólk beri á sig sólavörn eða allir að vera úti.
4: Já, þó sé ekki sól.
3: Og þarna, eins og ég segi, 50 plus en bara ein umferð áður en að ég skellti mér.
4: Einmitt.
3: Þannig að kannski það maður að hafa þetta í vasanum og hafa þetta í huga en ég held reyndir að það sé svolítið rigningaspána þetta.
4: Já, einmitt.
3: Sem að er kannski ekkert eitthvað sem við erum æst yfir?
4: Nei, kannski svo sumir segja gott fyrir gróðurinn.
3: Mjög gott fyrir gróðurinn.
4: Já.
3: Það er einmitt það sem ég er búin að vera að hugsa. Kemur svo góð graslíkt líka?
4: Já, einmitt.
3: Æðislegur ilmur þegar regnir.
4: En þarna, en við erum með svona hressilegan þátt í dag.
3: Já, við erum með hressilegan þátt.
4: Já, við ætlum að sko, það sem ég er mjög spenntu fyrir, það er enda sko uppar hálf níu. Þegar við ætlum aðeins að, við ætlum auðvitað, það er styttist í þjóðar og hvað greiðslum á framhald endur upptöku ESB við reyna.
3: Já.
4: Og við ætlum að taka það, nema hvað, við erum með sko nýja vingil. Við ætlum að fá tvær frængur til að koma að taka stofan það.
3: Já, hugsaðu þér.
4: Það verður ættamóti beinni útsendingu.
3: Hver kannast ekki við það að fara í jólabóð?
4: Já.
3: Bara sem barn.
4: Og rífast í pólitík.
3: Og maður heyrði fullan fólki að rífast í pólitík.
4: Já, einmitt. Við ætlum nú að reyna að fara ekki að rífast. Það er alltaf komandi til okkar, Snærós Sindradóttir, sem er framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og frænkunnar, Erna Bjarnadóttir, sem er stjórnarmaður í Heimsýn.
3: Já.
4: Það er svona að fara fyrir sikkurum samtökunum, en eru skildar.
3: Já, og eru, sko, þessi samtök eru á öndverðu meiði.
4: Já, algjörlega sikkurum einn á pólnum og þarna, og við ætlum nú bara að haka manna svo og ræði þetta og svo hennu klukkan 8, þá ætlum við að fara, sko, ætlum við að taka mál sem að var svolítið áberandi í gær um það er hópur sem vill opna gröf Jónasa Hallgrímssonar.
3: Já, þetta var eiginlega bara mjög áberandi í gær, en við lásum bara fréttir af þessu þegar við vorum komin í lofti, þannig að við hugsum, við getum ekki fjalla meira um þetta fyrir neitt í sólarhring og við ætlum að gera það.
4: Já, ætlum fá Elinu Hirst og Kára Stefánsson til að segja okkur bara frá þessu verkefni. Þessast vilja taka dýrana síni úr beinunum sem eru grafið þarna og eiginlega bara sannreinlega hvort að þetta sé hreinlega Jónas eða ekki.
3: Já.
4: Það er búið, er einhver svona sögusendur þetta sé einhver dansku bakari. Það er svona...
3: Dansku bakari?
4: Já, eitthvað svona. Ég þekki þetta ekki nóg vel, en Elín og Kári ætla að koma og spjalla við okkur þetta hérna bara rétt eftir klukkan 8.
3: Já, og svo er það kjaradeila Íslandir og flugmanna sem að hefur stökkbre gerist í umræðum framtíð félagsins og traust eiganda á rekstrinum.
4: Heldur betur.
3: Og það bara virðist lítið þokast í deilunni og fjölmarga flugfærir hafa verið felda niður undanfarið. Já. Og ég sko trúi því bara að þeir sem eiga bókað far séu með pínu hnút í manum, þetta náttúrulega ekki að gerast á hverjum degi en þetta gerist annars lagi.
4: Leðilega reglilega og svona, ég gælu svona, maður næri ekki alveg utan með þessa deilu, það svona, svona fyrir tannum sögum aðeins svona hvað veldur og hvað undir einhvern veginn.
3: Og hvað vera deil.
4: Já, og við ætlum að fá bara hann, Jón Karl Ólafsson sem fyrir undir fóstfyrir aðeins til að kannski að reyna þess að varpa einhverju ljósi á það með okkur. Bann.
3: Þeir eru í blúsandi fjölmiðla banni og það er ekkit að spyrja þá hvað er í gangi.
4: Nei, einmitt. Og svo hérna rétt og eftir ætlum við að ræða um samtökun Hugarafl sem eru Já, auðvitaðstu svona grasrótarsamtök fólks með andlegar áskunar á Íslandi og það er nýbúið að útbúa fyrir því skýrslu það sem að vera að taka saman svona þennan ávinning sem að bara þjóðin hefur að því að þessi samtök séu til og það, þau eru aldeilis bara, þau eru upp á 100 miljóna að virka fólk að skila samfélaginu bara gríðalegum ávinningi.
3: Já, í stað þess að fólk sé bara, já, óvinnu hæft og já.
4: Já, og kannski bara að kosta pening frekar en að leggja til, þú veist, að koma fólki svona í af stað.
3: Í virkni. Já,
4: hann Greta Björnsson formaður Hugarafls ætlar að koma til okkar og ræða þetta eftir, en ef ekki bara fá músík og svo bjóða hann Greta velkomin.
3: Ég held að segja komið tími á Kiriyama Family.

0: Þetta er Sneaky Boots með Kiriyama Family en við ætlum að fara að ræða nýja úttekt á starfsemi Hugarafl sem að eru stærstu grasrótarsamtök fólks með andlegar áskoranir á Íslandi og það sýnir að samtökin skila samfélagslegum og opinberum ávinningi upp á 482 miljónir króna ári með því að styðja við fólk með geðrænar áskoranir til aukinar virkni, bata og þáttöku í samfélaginu allir og við erum komin með góðan gest til okkar.
1: Já, Grétar Björnsson, formaður Hugarafls, vertu velkominn.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Geturðu sagt okkur aðeins frá, sko, Emil, þegar látu svona vinna þessa skýrsla sem eru bara, hvað, svona staðfesta bara það sem að þið vitið.
2: Já.
1: Og þá kannski ágætt að setja þetta í eitthvað sem að aðri skilja sem er svona fjárhagslegur ávinningur.
2: Jú, emil. Bara,
1: á því að virkja fólk. En að kannski byrjum á bara á Hugarafli, hvernig þarna, svona, geturðu sagt okkur aðeins frá bara svona hvað þið eru að gera?
2: Já, við hjá Hugarafli sem er að máti gamans að geta eigum 23 ára afmæli núna á föstudaginn.
1: Já, ok, til að hengja með það.
2: Og það verið haldið upp á það með pomp og prakt á föstudaginn og hérna að verið með köku og hérna á föstudaginn er líka uppáhaldsdagur minn í vinnunni þegar þá tókum við á móti nýju fólki og nýlega kynning og það gríðarlega ásókn í félagi núna.
1: Já.
2: Því að við rekum hérna opið lágþröskulda úrræði í grasrót geðheilbrigðismála sem allir sem vilja bara vinna sinni bættir í líðan geta leita til bara gjaldfrjálst og án þess að vera með einhvers konar tilvísanar eða útskýringar á komusunni.
1: Já, það er engin geðlæknir að vera búin að skrifa upp.
2: Nei, heimilislæknir, það er fólk
1: að heimilislæknir eða neitt.
2: En fólk er ekkert að útskýra sig.
1: Nei.
2: Eina sem þarf bara viljan í því að bara vilja bæta sína andlegu heilsu til að taka þátt í starfseminni okkur og hún starfseminni hjá okkur er svona í dag, svona þrískipt. Við rekum hérna virkni miðstöð þar sem fólk jafningar í bata getur notið samvista og stutt hver annan á sinni batavegferð. Við erum með gríðarlega öflugt hópastarf allskins hérna sem að mjög víðfemt og nær utan margt bara að fer gríðarlega mikil sjálfsvinna fram í þessu hópastarfi og síðan rekum við endurhæfingarþjónustu fyrir þá sem þurfa áhalda og í hana sæki fólk sem að hérna hefur átt erfitt uppdráttar annar staðar í kerfinu, hefur prófað mikið en kannski ekki náð þeim árangri sem þeir hérna hefði vilja sjá annar staðar og hérna við byggjum alla okkar starfsemi á okkur grunngildum bata og valdeflingar bati sem sagt að það allir geta náð sér að fullu og lifa sínu besta lagi og lifa sínu besta lífi og tekið þátt í samfélaginu og valdefling snýstu það að fólk finni sína eigin leið að hver og eitt sem sérfræðingur í sínu ástandi og hans er best til þess fallin að finna þær leiðir sem henda honum til að ná betri líðan hlutverk hérna annara er bara að styðja einstællingin ekki taka á hann völdun og stjórnunum
0: ja,
2: það er stuttumáli
0: hann metur þetta bara allt sjálfur og er sérfræðingur sér
2: já það er bara við erum öll sérfræðingur í okkur sjálf og það er engin sem veit betur en við sjálf hvað er best fyrir okkur og hvað hefur gerst í okkar lífi
0: já, og hvað eru, þú talar um það þeir eru 23 ára sko, og þið hafa kannski ekki verið ofsalega áberandi, hvað eru margir að leita til ykkar?
2: Sko, þetta er alveg stóra tölur sko. Við erum að þjónusta það bil 150, 60, 70 í sem þykja okkur virka endurhæfinga þjónustu. Við erum að...
1: Ári.
2: Sem er alveg gríðarlega mikið. Og hérna við erum að fá svona 500 einstaklinga. Svona það bil. Það hvert ári að toppa hvert annað núna, sko. Það stefnir í metár núna. Að við erum að fá cirka bát 500 einstaklinga sem sækja til okkar einstaklinga á ári.
0: Já, en sko, þú talar um það það er alltaf að bæta í heldur að geðheilsu okkar sé að raka eða er fólk bara orðið opnara og tilbúnara að leita sér aðstoðar?
2: Sko, sem betur fyrir fólk orðið opnara og tilbúna að leita sér aðstoðar. En veistu, við stöndum alveg fram fyrir áskorunum sem við sjáum ungt fólk og til dæmis skilur hérna
1: Já.
2: Í samfélaginu að hérna
0: En fólk er einangraðara kannski?
2: Já, það eru nýjar áskorunum sem fylgja nútíma samfélagi sem geta valdið fólki vanlegan.
1: Já, og bara sér hraði og kröfur og annað sem er kannski, fólk er svona, kannski með einhverja kröfði sjálfsinn sem að bara reynlega ræður ekki við og
2: það var aðstofið að vinna út. Þetta er slú lestinni, það er bara gríðlega erfitt.
1: Já.
2: Og þegar það er ekkert megin að komast hérna, tapa ekkert megin flæðinu og komast ekki eða tapað á hópnum sínum í samfélaginu einhverja ástæðum, sko.
0: Er þetta fólk á öllum aldri sem er að leita til ykkur eða er einhverju hópastar en aðrir?
2: Þetta fólk á öllum aldri, sko. Og það svona stundum misjaft, svona hvaða, þessu unga fólki var langstæst innan fyrir COVID, hérna, það var smá högg þar, en það, þeir eru með að koma aftur, við erum með ungmennastarf, 18-30 en þetta fólk á öllu kynjum öllum aldri og þetta algjör þverskur samfélagsins
1: Já, já það ekki bara engin ákveðin típa, þetta bara alls konar fólk
2: og... bara alls konar fólk, það, myrna, allir eru með geðheilsu og hérna allir ganga í gegnum andlega krísur einhvern tímann á ævinni, sko
1: já.
2: Og það spurning hvað, þú veist, bjargráð og hvaða leiðir og slíkt hérna, við temjum okkur til að takast á við það og við bjóðum upp á raun og veru erum við bara samfélag samfélag, við bjóðum upp á að taka þátt í samfélagi jafningja í bata og ég sjálfur kem upp í gegnum þessu starfsemi ég fyrir sko ég kem inn 2006 ég þarf að vera 20 ára síðan og núna ég fór maður samtakana að,
1: þú,
2: veist, ég var,
1: þú nýttið þjónustunum á sínum tíma
2: já, ég var ungu maður sem einhvern megin tappaði hérna, fór út að spórinu og tappaði sjálfum mér og var mjög ráðvilt og var bara að fara margar hringi í kerfinu og var að komin í algjönd öngstræti þá gott til ég fann þetta samfélag fólks í bata og það svona þegar maður lendir í gríðalegri þjáningu og gríðalegri vanlíðan eins og flest eins og æla allir sem koma til okkar það eiga það sameiginlegt að hérna, þeir eru gríðalegri vanlíðan hérna já, það sem að ég fann var þarna hópur minna fólki sem var að glíma við að sama og var svona eitthvað megin að finna ráðin
1: já.
2: Var svona að finna sína braut og þetta var fólk sem skilum hann það ekkert alltaf auðvelt að finna eitthvað þegar maður lendir í mikil andlegri krísu að finna eitthvað sem tengir alveg nákvæmlega við það í nær umhverfinu þarna erum við með hópfólks sem að glíma við að sama og þarna bjóðum við líka einstællingum sem hafa lent í miklu öngstræti með sjálfa sig í sinni valjan upp fyrirmyndir þannig að sjáum við bara fólk sem að hérna, þannig að sérðu fólk sem að glíma við sam og þú sem að ná árangur og þá bara herði já ég get þetta líka
1: einmitt og þá komum við að því að sérst að svona bara þessum tölum við máðan að þessi ávinningur sem að bara þjóðfélagi hefur að þessari þjónustu þú þekkir þetta bara eigin raun hvernig það að þarna að vera á hvernig stað í lífinu og að komast aftur á sporið og svona og byrja að taka þátt á ný
2: Já, ég upplýði mitt persónulega kraftaverk
1: Já.
2: Í því að vera komin bara í mjög á mjög slæmastað, í mjög mikla valjan og ná bata og hérna fara aftur út í samfélagið og ná bara gríðlega góðum árangri og hérna, og ég sé þetta þú veist, ég vinn á gólfinu í þessum málum og ég sé, þú veist persónulega kraftaverk fólks og hverjum degi
1: Já.
2: Bara raungerast, ég tek á móti öllum nýliðum sem koma í félagið og við fylgjum þessari fólk eftir svona, það svona margir snerti flyttir við eyðum miklu tíma saman í félaginu og ég bara sé fólk blómstra og senst ári brúðar að viðbröðaríkt þannig að hérna, upp á það að við vildum kortleggja þetta það sem við vissum, við vildum kortleggja þetta og fá þetta svolítið í töl
1: Já, sem að kannski bara, líka bara kannski svo stjórnmálin skilji það, það hittur að vera bara verkni á okkur að
2: fjárbakna Jú, auðvitað hérna kannski hefur opinbera það fær fólk til sín sem segir já, við erum að gera frábæra hluti og við erum búin að vera að reyna að segja það í mjög langa tíma við erum að gera frábæra hluti þetta hérna erum við komin með þetta alveg svolítið á svört og hvítu
1: Já, bara búið að gera skýrslu og þið segir líka að það svona að fjármunin hefur ekki haldið í umfangið í gegnum tíðina, þannig að þið eru svona hvað að segja, það er meira að gera heldur að þið hafi hreinlega efni á eða hvað?
2: Já, það hérna skýrslan bara sýnir þetta svarta hvítu að ávinningur af starfseminni er gríðarlega mikill sem sagt, virði skildi hugur apps sem bara sem er sá kostnaður sem myndi falla á ríkið og sveitafélög í formi útgjalda
1: af samfélagið.
2: Já, ef já samfélagið bara ef hérna fólk fengi ekki þessa þjónustu er tæpar hálfur milljarður.
0: Já. Nákvæmlega. Þetta eitthvað sem fólk hugsar ekki alltaf út í af því að það að koma fólki aftur út í samfélagið og það sé virkni og þú sést að starfa og í stað þess að vera að leita þér aðstoðar inn á sjúkrastofnunum og svona.
2: Þetta... Það bara gríðarlega verðmæti fólkinn í þessu og þú veist og í fyrsta lagi sko persónlega kraftaverkið fyrir einstaklinginn sjálfan að fara að líða betur. Já. Það það mikilvægasta. Það það sem ég tengi við, það það sem ég upp.
1: Og þetta sem við sérð bara þína svona eitthvað skjólstæðinga upplifa væntanlega bara á degi hverjum.
2: Já, eins og ég segi, 86,6% af þeim sem sækja inn í félagið segja að bara líða þeirra sé slæm eða mjög slæm. Mm-hmm. Og veistu, 35% það eru tölunar sem við höfum fengið núna frá Gallup og núna frá hún Gunnar Úlfarssoni hagfræðingi sem að vann þetta virðiskildis var þess að virðiskildis skýslu að hérna 35% íhuga reglulega sjálfsvík
1: að þeirra sem ég leita til ykkur
2: 72% af skjólstæðingar hafa litla trú á því að komast aftur í námi eða vinnu og þetta eru sko þriðjungur til dæmis þeirra sem í endurhæfingu hjá okkur hefur verið í endurhæfingu annars þar.
0: Já, þetta sko þetta eru sláandi tölur.
2: Já, já, en það fara batnandi, eftir þjónustu hugarást þá bara batnar þessi líðan. Það sem mikið vægsta sem við getum gert alltaf er að aðstoða einstaklinga í að finna leiði til að draga úr vanlíðan.
1: Og þú segir að og fólk sem að kemur til eitthvað hefur kannski leitað í önnur úrræðu og svona hreinlega ekki tekist að koma sér aftur á stað.
2: Einmitt, og það getur verið fólk getur upplifað slíkt veist, það erfitt að þetta vinna og byrja að fara að sækja sér þjónustu en það getur lent bara sem svo ég upplifið mitt mesta svona bara erfiðustu augnablik þegar ég fatta að það sem ég var að gera og að búin að vera að gera í dálítið langa tíma var ekki að fara að virka þá bara þú veist þessi hefbundna leið kannski innan stofnanan og innan kerfisins var ekki að virka fyrir mig og ég bara þá fór ég svona að missa bara svona von og
1: Já, kannski líður svo þú væri hreinlega bara svona skemmt vara í rauninni og einmitt.
2: Þarna þegar ég kem inn í hugarafl og þetta svo sag margra að hérna þá bara fann ég bara hóp minn, fólki mitt, fyrirmynda mínar og bara eitthvað meginn fann leiðina að bata.
0: Er hugara sko bara opið hverjum sem er sem að, og ef það er einhver að hlusta að núti núna greitar sem að ég er að hugsa þetta er örugglega eitthvað fyrir mig hvernig hefur fólk samband, hvað gerir það?
2: Það er bara að koma heimasíðun okkar og skrá sig á kynningafund og þú veist það er alltaf hægt að senda okkur skilabóði gegn heimasíðuna, það er hægt að hringja í okkur við erum með opið hús
0: Já, það er bara allt í bóði
2: Já, þetta er lágþröskulsúrræði, skrefin til okkar eiga að vera fá og sem einföldust
0: Já, mjög fallegt Greta Björnsson formaður hugarafls bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og til hamingju með 23 ammalið og við hvetjum þá sem er að hlusta og ég vilja leita til ykkar að fara á hugarafl.is Við ætlum alltaf áfram hérna í morgunútarfinu eftir smá stund að tala bara stöðuna hjá Æslandir það dynja okkur fréttir
1: Já.
0: En við vitum í raun ekki neitt samt
1: Nei.
0: Þannig að við ætlum að tala hérna með Jón Karl Ólafsson fyrirvarandi forstjóra Æslandir á eftir kannski fá auglýsingar frétta yfirlit og eitt lag eða svo áður með tölvi Jón Karl
1: Hvernig verður það?

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Hnjótur, Landsbankinn, Náttúrustofa Vestfjarða Vatnýrarbúð, Mast Vatnýrarbúð og Oddi bjóða ykkur velkominn vestfirðir.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa. Komdu á

0: Lind.
1: Fylltu garðin kærleika og litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Alþjóðaflugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeyti og dróni Íranshers hæfðu flugstöðvarbyggingu. Talsmaður varnarmálaráðuneytis Kúveit segir árásinna glæpsamlega stigmögnun af hálfu Írana. Ríkisstjórn Japan samþykkt í dag að verja rúmlega 2400 milljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins til stendur að verja fénu meðal annars í að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga. Óánægðir félagar í mexíkóska kennarasambandinu krefjast bættra kjara og hafa mótmælt í höfuðborginni. Þeir hóta að setja HM í fótbolta í uppnám verði ekki komið til móts við kröfur þeirra. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: U2, Songs of the Future. Og við ætlum, þetta alltaf þessa tenginga, við ætlum að fara að ræða framtíð Æslandir.
1: Já,
0: og bara flugsamgang á Íslandi.
1: Já, þetta heldur betur umræða sem hefur verið áberandi, en það hefur svona kjaradeila Æslandir og flugmanna dreigist á langinn og það verið svona lítið þokast í deilinu, allan sem við vitum svona út af við. En á meðan hafa svona fjölmargar flugferði verið felldar niður og það fer nú svona tvennum sögum að því af hverju það gert og svo sáum við frétti bara í vikunum að flugmenn já, þeir eru að tala svona að það snúist aðal að það sé verið að kaupa þeim frídaga og menn eru að byrta hérna sína sko planið sitt, hvað eru að vinna mikið, það verið að kaupa allar frídagana þeirra frá sko fjölskyldu þeirra.
0: Já, menn eru bara að byrta og konur sko sitt vaktaplan og sína vinnutíma.
1: Já, algjörlega og sko út af, mér veist ekki algjörlega skilja hvað það snýst allt saman. Mér finnst mjög mikið hérna úti og við fengum til okkar hann Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Æslandir, veltu velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Sko, ef við byrjum bara, þú veist, hvað snýst deilan núna?
2: Þegar stórt spurt.
1: Já.
2: Já, sko, deilan alltaf snýst, þetta svo sem bara eðlilega kjara deila, hefur komið reglulega upp, við gerum samvikandi 2-3 kjara og svo hættir okkur til þess að setja máli svo til hnút, menn að þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti og vandarlega ekki síðasta þó við vonum nú til að menn fannir kannski að horfa aðeins öðruvísa á, sko, deilast nýst það skilst mér núna, að þess að ég ætla að fara taka afstöðu þar beint í að menn telja að það sé kjarabætur sem að menn gáfu eftir í COVID síðan núna komið tími til þess að koma með það tilbaka, þannig heyrum að söguna en á sama tíma þetta verða menn að horfa til þess að fyrirtæki í Æslandir hefur ekki skilað arði í 9 ár og ekki borgað arð til hluthaf í 9 ár og það gleymist oft í samtali hérna á Íslandi þegar menn að ræða þessi mál að í öllum fyrirtækjum rekstri eru hagaðilar fleiri heldur bara einn. Það gríðarlega mikilvægur hagaðil eru starfsmenn, gríðarlega það náttúrulega bara auðlit hvers fyrirtækis og Æslandir eru með fullt af frábæru fólki, bara svo það sé sagt. En það eru auðvitað fleira hagalausnir, það eru viðskiptavinir sem eru mjög mikilvægir og svo eru auðvitað hluthafar og eigendur. Og þannig heyris mér núna að þeir lítið þannig á að fjármögnun rekstus hafi gengið í gegnum þeirra hlutafé á undanförnum árum og mér heyris menn bara segja orðið núna bara nei.
1: Já.
2: Og það eru auðvitað svolítið deilan, sko. Ég átti mig ekki að því hvort að krafan er svo eitthvað að gera enn frekar, lækka launa enn frekar. Sem betur fyrir er það nú þannig, því að þó maður sé að sjá þessar tölur, þá er það nú þannig að þegar menn ráða sig í vinnu sem flugmenn, vantarlega uppalega, þá vita menn að menn er að fara í vinnu sem er ekki beint 9-5-una. Það er bara ekki hefnbundistar. Og meðan við erum eigið hérna út í hafið, það eru 3 tímar í aðrátt og 6-7 tímar í hináttina, þá er það bara einfallega þannig að þú ert að vinna þá einhverju vinnu tíma sem eru öðruvísi. Bara sama sem ég hef læknað, ég meina það samtal í dag það að þetta sé eitthvað svona en skerðing á fjölskyldulífi, ég sé ekki alveg hvað þau breyst, sko.
0: Þú meinar að líka
1: það alltaf verið þannig.
2: Þetta hefur alltaf verið þannig.
0: Og þú fer í læknisnám og þú veist að þetta verður, það er fáránlegt að segja það, en þetta verður lífstíll.
2: Já, þetta verður lífstíll.
0: Já.
2: Og það er auðvitað þannig sem betur fyrir hefur félaginu og okkur tekist að hérna greiða fólki góð laun fyrir að vinna hjá flugfélaginu. Það eru bara ágætis kjörðar, ég bara þekki það ágætlega, sko. En svo bara spurningi, hvernig er nóg og hvernig er komið að ég persónulega til að við þurfum svolítið að fara að settast niður við Íslendingar og ræða málin svolítið út frá því hvernig, hvað mikið við getum borgað.
1: Já.
2: Skiljið, við erum svolítið að gleymu því alltaf að þetta snýst orðum að einhver annar hópu fekk okkur launahækkun þess að það þarf ég líka að fá og ég og þetta skiljið að því að franka
1: bróðir mér sáfum. Almennt kjarasamninga
2: bara. Ég er miklu meira þar, sko, ég heldur hann að vera kannski akkurat að ræða það, sko, nákvæmlega hvað þessi kjarasamninga snýst því að það er náttúrulega viðkvæmt og getur verið erfitt að þú veist að ræða það því að þetta eru auðvitað, menn eru viðkvæmir og þetta eru persónulega mál fyrir mjög marga.
1: Já.
2: En við erum auðvitað með kerfi og þetta hefur verið rætt og meðal annars komið fram hjá forráðamönnum Æslandi er að vinnumarkaðskerfi hérna er náttúrulega mjög sérstakt, sko.
1: Já, er það. Það er bara að borga mjög hálaun hér og þau hafa hækkað mjög brætt undanfarið.
2: Þau hafa hækkað mjög brætt, en það sem er kannski aðamáli, ég hef nú ríka reikið flugfélag eins og í Danmörku og samvegulegum þar og samvegulegum hér. Það verulegur munur á.
0: Já.
2: Í Skandinavíu módelið þannig að menn setjast þar niður fyrst og reyna að finna út hvað til skiptana. Og svo eru menn voða lítið að fara út fyrir þann ramma.
1: Já.
2: Skilji, það er, og sáttasemir til þessi Danmörku, hann er gríðarleg völd, sko. Hann bara að setja bara línur, sem að þið eru bara komin út fyrir ramman okkar og nú eru þið bara og þannig að það allt, allt annað samtal sem þar á sér stað Já. Og ríki sem dæmi gengur ekki fyrir þar og hækka síðan laun umfram samninga Nei. Sem við erum svolítið að glemma við hér
1: En þetta hefur verið líka svolítið umræðanum í þessu dríki með þess að dera að þarna sem bara laun sko flugmanna annars staðar Við stæður tala að Æslandi borgi vel með einhvern svo aðri bent á til hans bara í bandaríkjunum við að sé enn betur borgað fyrir að vera flugmaður
2: Menur eru byrjað saman að epplapi sinni það svolítið
1: Já, já og svo kom inn í þetta líka með þetta kom bara svona, svona snemma í umræðuna var svo bara einhvern veginn fall play og hérna hvernig var sérst keifta sem varð eftir þar hvað var það á möltu að, hana,
2: já,
1: já. Og, og það var eitthvað vera grunum að gruna ætlið að fara sérst að fara að vesla sérst fá ráða flugmenn annars staðar frá til að borga læri laun og eitthvað slíkt en maður ekki séð þessu umræðu einhvern veginn undarfarið
2: Nei en sko þetta eru þetta bara það sem öll flugfélög í öllum heiminum að gera
1: Vist,
2: við erum oft að bera saman þessi laun þar rétt þá erum menn að taka það hefur orðið gríðalega samþjöppun undanfarin ár í flugmarkaði bæði Evrópu og Bandaríkjunum. Þetta eru risa fyrirtæki, það er orðið meira meina þrjú fyrirtæki sem eiga flest fyrirtæki í Evrópu, öll þessi gömlu legacy eða gömlu flugfélög. Sem dæmi, Lufthansa á bara öll flugfélög í Þýskalandi, þeir eiga líka Austrian, þeir eiga Swiss og þeir eru búin að kaupa restin af Alitalia. Þannig að þeir eiga reksturinn þarna niður. Air France og KLM sameinuðust, þeir eru búin að kaupa SAS. Lufthansa og þetta fyrirtæki frans og KLM að velta fyrir sér að kaupa TAP sem portugalska fyrirtæki og síðan á IAG British Airways Aer Lingus Iberia Vueling.
1: Já.
2: Þannig að þú veist að þetta eru gríðarlega stóra samstipi sem hafa runnið handa saman. Öll þessi félög eru með ykkurs konar lagskipta uppsetningu á flugrestri. Lufthansa með svona þeir eru með rekstur á Möltu, þeir eru með rekstur hérna legufélagi þeir og skiljið þannig að þetta bara skona hvað við segja það sem markarinn hefur að gera og þetta það sem Íslandir hefur soldið ekki náð að gera vegna þess að samningar við því að hafa soldið stoppað
0: Já ja, þegar þú segir lagskipta, viltu útskýra það fyrir okkur sem erum ekki inn í þessum flugbransa?
2: Já sko, dæmi, við erum með mjög ástíðabundið markað á Íslandi
0: Já.
2: Hér eru sko alltaf tvisasunum til þrisasunum fleiri farþegar yfir sumar yfir vetur. Menn að vera rætt að það sé ekki nógu mikið flugmönnum og hérna áhöfnum hjá Íslandi þetta snýstu þetta fyrir það hvernig reynir að manna að þú náur sem mest á toppnum inn á þess að þurfa að sita með mikið af sérsagt resursum, sletti svolítið, flugvélum og fólki
0: Yfir
2: veturinn.
1: Já, hann sé ekki ómargir í jafnvæðislist.
2: Þetta jafnvæðislist.
1: Já, hann halda þessu já. Svona, hann sé ekki ómargir, bara hérna með ekkert að gera veturna og svo brjála að gera sumrin.
2: Já, og við orðað þannig að þegar menn er að reyna að finna leiðir eins og önnur flugfélög, því öll flugfélög eru að glíma við ástæðseflu, það er bara hlutið, við ferðust meira á sumurinn veti, það er bara eðlum og sérsamkvæmt. Þá hafa menn verið að gera það, menna, ég veit ekki hvort það flogið með SAS, þið stundum lendi flugvél, þegar bara hún merkt einhver flugfélag sem aldrei hert og svo heitir Operated by SAS, þá eru bara samningar gerði við önnur flugfélög, það sem eru þá í öðru löndu, það sem að löna gjörur önnur,
1: Já.
2: Og þessi flugfélög kom inn og fljúga þá svo kallega að gúfa.
0: Mm-hmm.
2: Við höfum ekki ná þessu hér.
1: Það er líka bara þessu stærðar hagkvæmi að er svolítið kannski bara eitt að báti eða hvað.
2: Já, og hugmyndafræði vandalaði með Möltu, ég veit svo sem ekki alveg, en hugmyndafræði þar getur verið svo að búa til eitthvað stækkunum mögulega, menn allir sér að halda nú verið til gerfa og stækka. En það getur líka þetta verið það með sér að búa sér til eitthvað leið til þess að hafa tækifæri til þess að setja kannski inn að geðsilega bótyrari. Því að við erum með...
1: Og draga á höfn og sparkanning.
2: Og við erum að passa okkur svolítið því. Þetta oft þegar svona samtal byrja á Íslandi, þá fara menn að tala félagslega undirbúa.
1: Já.
2: Það náttúrulega bara í besta falli svona áröður, sko. Því að ef við erum að borga laun, eins og til þessum öllu sem er sambarlega við laun þar, þó þessi er lægri en hér, þá er ekki félagslega undirbúa.
1: Nei.
2: Það bara svoleiðis. Við erum þá að borga vantala laun miðað við það sem við kemur hverju landi. Og þannig að þessi valmöguleiki er ekki til staðar hjá Íslandi eins og staðan í dag. Og ég gerir á fyrir því að það sé þeir eru að horfa á og ég alveg skil alveg það að fíja eða félag íslenska atvinnu fyrir maður sér að stoppa þetta því að þetta auðvitað breytir svolítið spilaleiklunum. En eins og þið bendið á, það kannski rétt að hafa í huga að við erum búin að vera flugþjóð og hefur stolt að því undanfarin ár. Hér hafa risa upp risa flugfélög, stór og flott, menn Íslandi er gríðarlega glæsilegt félag eiginlega algjörlega ótrúlegt með að við stærð markaðarins og það hefur stundum sagt að eitt stærsta áskorun Íslandi er snýstum fjölda nulla í fjölda íbú á Íslandi það Já. Væri öllu betra að það væri til dæmis 1-0 við að bóta, ég vel 2 og það væri 4 miljonir að 40 því að heimamarkaðan á Íslandi, hann svo lítill og hann ekki nema kannski 16-18% af heildar tekjum félagsins svo situr með kostnað sem 30-40%, þar við launakostnað 27%, það ekkert allt flugmenn, það líka allur rekstur í kring og það bara mjög erfitt að flytja þessa íslensku verðbólgu út, sérstaklega markaðurinn hann þessi 80% 1-2% ég að kaupa fargjöldin byggt á allt öðru annari nálguna og verðmati heldur þá hvort að þurfum að hækka laun hér eða hvað okkur finnst hér þannig að við erum svolítið með félag sem að vinna mest á erlendumarkaði er háð erlendum sveiflum þar í verðlagi og fleira
0: og að selja á erlendumarkaði
2: og að selja erlendumarkaði og við getum ekki flutt út við höfum gerinu tíðina, gert þetta bara með fella gengi og gera græði en ja, nú, nú það bara ekki í sjálfu sér valkostur
0: þannig að ef við tölum mannamál, við erum að allir eru að selja þetta út og útlendingarnir eru að kaupa þessa vöru sem er samt á íslensku verðlagi sem að útlendingarnir sætta sig illa við
2: já, þetta
0: eða ráð ekki við
2: já, sko, þetta áskorun sem þarf að horfa og ég segi bara, mér finnst sko, sameiginlegt verkefni allra starfsmanna og allra eiganda og rekstur, það eru þetta að reyna að horfa svolítið til þess. Ef við verðum svolítið leiðilega og horfum tilbaka, við þessi ekki flugþjóð, hvað orðið eftir? Núna undirfættum varum hefur félagið svo Ernir, lítið félagið innanlands, Mýflug, lítið félagið innanlands, Bláfugl, Play, Vá, þetta allt farið, öll farið. Við erum eftir með þrjú félagið hérna Íslandi sem eru skráð, það er Atlanta sem eru með enga rekstur á Íslandi, og var að koma réttur það um daginn að var að verða að kaupa það að stóra hluta að erlendum aðeila sem að getur breytt ykkur þegar ég sjálf sér ekkert endilega þarf að hafa svo ertu með Æslandir og Norlandir þetta eru félögin sem eftir og ég bara sagt mér að eigum við gerum að tryggja það að þessi félög verði bara stóra og geti haldið áfram Menna, og þá þurfa menn auðvitað að horfa til að það eru þannig aðstæðar að við verðum einhvern veginn að láta samtalið vinnumarkaðinn sjálfan fara svolítið, verða svolítið, hvað við segja ekki hlutlausari en svona, hvað við segja hann þarf að horfa meira til framtíðar við skulum bara þannig þannig að með þess ég ekki að segja að við þurfum að horfa eftir Æslandi ég menna þetta félagi stert og í góðri stöðu en það mjög fljótt að spyrast út ef það eitthvað vandræði og menn geta verið að horfa til þess að það sé verið að fella nefnir flug við þurfum ekki að halda þetta sé bara hérna í fréttunum bara í rúf, þetta út allan eigin og einhver Ameríkanir sem að velta fyrir sér að kaupa með að hann ætlar ekki að fara að lenda í því að vera eitthvað stoppa upp á Íslandi og komast ekki sinni leið þannig að þetta fer mjög hratt út
0: en þetta einmitt líka máli að umræðan hlýtur að vera viðkvæm því það hefur verið talað það að já, vandræðin byrjuði algjörlega fyrir alvöru hjá Play þegar það heyrðist að það væri vandræði hjá Play
2: Það náttúrulega einföldun sko, það náttúrulega félagið tapaði 27 milljörðum á 4 árum og það sjálfur sér sko
0: Það gengur ekki upp.
2: Það gengur ekki upp og þú veist og það ef eitthvað segir keisarinn inn nakinn þá var það ekki honum að kenna það menn sjá það sko þannig að auðvitað voru vandræðin meiri. Það var náttúrulega aldrei virðist hafa verið hagnaður af rekstri þeim rekstri og það endar auðvitað bara alltaf einn veg. Þannig að við verðum auðvitað passa það rekstur ekki flókin tekið þurfa bara hærri gjöldin.
1: En þú tala líka með, þetta svona þurfið svona, þetta sé kannski hluta miklu stærri umræðu sem er bara kannski bara laun á Íslandi, en það ekki líka bara hluta þess að við erum hlutlega bara í dýrasta landi heimi og svolítið margt sem þarf að koma til, ekki bara sagt, laun fólksins á gólfinu eða ég get orðað þess að svo.
2: Ég sko við, sem betur fyrir þess að segja, betur fyrir hefur okkur auðnast að borga hér mannsamvættu laun, við erum búin að fara úr því að vera eitt fátakasta landi heimi eða í Evrópu með svo þetta og yfir það að vera eitt ríkasta land og það að hluta til út af því að hér við verið hafustur og fleira en við skulum bara orða það þannig að sérstaklega fyrirtæki sem eru mikið í erlendum viðskiptum og Æsland eru þetta bara mjög gott dæmið það, það eru sem stærri hluti tekna þess félags koma frá öðrum mörgum heldur en hér
1: ja.
2: Það bara þannig að við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að ræða launamál og uppsetning og launakerfi að það þessi fyrirtæki þurfa að geta lifað og eigendur þurfa að geta haft áhuga því að leggja peningi í það ella lendum við því að þetta fer inn í þróun sem við viljum mest ekki ræða og við erum svolítið að sjá fyrst mér núna að það ákveðið merkjum það að það sé að gerast á fleiri stöðum maður heyrir bara fleiri fyrirtæki sem var að loka voru ekki 350 fjöldafsagnar í síðasta mánuði
1: Já, það eitthvað gerst þér,
2: og það eitthvað að gerast núna og það eru hérna fyrirtæki, stóru og öflug fyrirtæki, ég meina maður er síðan eins og íslensk erfagreining, maður hefur eitthvað tilfinningum það sé verið að loka því fyrir þetta gegnt rólega og það bara að vera flýið, þeir eru alveg út og það getur hugsalega þýtt að við séum hér að sjá fyrirtæki verið að flýja
1: ástandi,
2: ástandi. Og það bara eitthvað samtal sem þarf að taka öðruvísi heldur en að vera öskur það sko því að þetta miklu stærra mál heldur en það hvort að launin séu nú há og hvort að

0: veiktist mikið eftir COVID og þá jókst vinnan og hún orðin meira en hún var. En þú veist, þannig að vonandi finna með bara leið til þess að settla mál og reyna að sjá leið til þess að halda áfram því að hagsmunir allra það að fyrirtæki blómstri. Því að við, sko, þetta svo mikilvæg fyrirtæki hérna fyrir okkur.
1: Já.
0: Þú veist, við erum hérna með sko leiðakerfi sem hefur alltaf, við meina það þarf ekki að ræða það, við erum hér með sko fleiri flug út úr Íslandi á hverjum degi til Bandaríkjanna, heldur það samanlagt út úr Svíþjóði, Danmörku, Noregi og Finnlandi.
1: Já.
0: Og hverjum eins og þeir?
2: Já.
1: Er það mikið?
0: Ég það eru mikið þau getur ekki grætt að það, já. það svolítið svoleiðis, en hins vegar þetta þannig að, meina, ef þú ert eitthvað fyrirtæki hér, það getur þú farið hérna og fundið í London og komið tilbaka sama dag. Og þú getur gert þetta til mjög margra borga í Evrópu. Það er aldrei vesinn að ræða við erlenda fjárfesta að komingað. En það kannski erfiðar að ræða við þó að komin stígan á markaðin ef hann þannig
2: að vera hérna.
0: Já, það já, kannski, já. Og þess að segja, mér finnst við þurfa að taka samtal að nálgast þetta vinnu staðamódel með líkara hættu og aðrir hafa gert og vil frekar nálgast umræðan að þannig heldur að vera að ræða einstaka kæra til og hvort það sé sangjænt eða ekki sangjænt, menn það bara, menn fara alltaf í vörð þar og að verða reyðir og þú veist, þú vera sko, en stóra málið í þessu finnst mér vera það að við þurfum að reyna að sjá til þessu tryggja að við komandi og viðvarandi rekstur verði áfram á Íslandi því að þetta svo mikilvægt fyrir okkur.
1: Já, mjög gott að fara aðeins yfir þetta, þess að kjaradeil og Íslandir og
0: Já, hún alltaf aðeins meira, ég meina þetta aðeins meira heldur bara það, þetta svolítið stóra myndin sko.
1: Þetta stóra myndin, Jónkall, þú komst bara með hana hérna með kaffibollanum á miðvikudegi, Jónkall Þórðarson fyrirverandi forstjóri Íslandir, takk fyrir að koma til okkar og fara yfir þetta allt.
0: Takk, svo leiðis. We'll be right back.

okkur er á miskoðu kunnur. Því skapar en skóp þið vel en skellt í með þunnur. En þessar hlustir þær

0: sælt.
1: Moses Hightower og er þetta ekki bara sælt, syngja þér?
2: Er þetta ekki bara sælt, einmitt.
1: Já, við ætlum eftir smástund að fara að tala Bein Jónasar Hallgrímssonar við Kára Stefánsson og Elínu Hirst.
2: Já, þau vilja grafa þau upp.
1: Þau vilja grafa þau upp og aðtöku hvort þetta sé nokkuð dansku bakari.
2: Er
1: þú varst að segja það, Afli?
2: Ég veit ekki neitt, ég vil ekki láta þau bara segja okkur eitthvað þetta.
1: Jú, þau fara yfir þetta.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Háskóli unga fólksins, örfá sæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Ný sending af terlínbuxum, verslun Guðsteins. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímaritið sjóarinn land allt. Flott, sjómanadagurinn í Bolungarvík. Mr. Skallagrímsson uppselt í júni, júli og september, sýningar á tix.is, landnámsetrið, Borgarnesi. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláss laus, skráning á hólavatn.is. Norðlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúinn, Sundlaugavegi 12.
6: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
8: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
13: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
14: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
17: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is Skútuvogi 1
18: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
19: Og hvenær eruð að lenda?
20: Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin.
19: Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
21: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
22: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
23: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
24: Ding, ding, ding. Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
25: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandaríkja her gerði í gærkvöld árás á írönsku eyjuna Kesem í sjálfsvarnarskyni eins og það orðað í færslu á samfélagsmiðlinum X. Árásin hafi verið gerð sem viðbragð við árásar tilraunum Írana. Í færslunni segir að Bandaríkja her hafi komið í veg fyrir röð, dróna og flugskita árása Írana. Þar hafnar herinn fullerðingum íranska byltingarvarðarins að árás Írans hersa á flota stöð Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árás árásrík. Flugskeyti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Í tilkynningu Bandaríkjahers segir að tvö flugskeyti Írana sem skotið var að Kúveit hafi hreinlega fallið í sundur. Bandaríkjaher hafi aftur á móti skotið niður þrjú flugskeyti sem beint var gegn skotmörkum í Bahrein. Bandaríkjaher sakar Írana að hafa beint þremur drónum að almennum borgurum á hafi úti, herinn skaut drónana niður. Ríkisstjórn Japan samþykkti í morgun að verja rúmlega 2400 milljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins. Til stendur að verja fénu meðal annars í að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga.
0: Ákvörðunin var tekin með það fyrir augum að milda höggið af hækkandi verðlagi sem rakið að mestu til stríðsins í Miðausturlöndum. Japanska þingið á þó enn eftir að samþykkja tillöguna. Búist er við því að það geti gerst á föstudag. Minoru Kihara, talsmaður ríkisstjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að stjórnin hafi eyrnarmerkt rúmlega 3 trilljónir japanskra jena til stuðningsaðgerða sem er líkt og áður segir 2400 miljardar króna. Til að setja þá tölu í eitthvað samingi þá það nærri helmingur vergrar landsframleiðslu Íslands í fyrra. Kihara sagði ríkisstjórnina hafa samið fjáraukalögin með það fyrir augum að lágmarka áhættu af óvissunni sem uppi væri vegna ástandsins í Miðausturlöndum. Í maí sagði Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, að fjáraukalögin yrðu nýtt til þess að lækka verð eldsneytis, rafmagns og gass. Hún sagði stjórnvöld gera ráð fyrir að geta tryggt öruggar birgðir olíu fram á næsta vor.
25: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Innviða ráðherra hefur gert breytingar á reglugerðum ökuskírteini. Veigamesta breytingin lítur að kröfu læknisvottorð fyrir eldri ökumenn.
1: Læknisvottorðs verður ekki sjálfkrafa krafist sökum aldurs fyrir en einstaklingur hefur náð 75 ára aldri í stað 65 ára aldurs samkvæmt breytingum Eyjáls Ármannssonar innviðaráðherra á reglugerðum ökuskírteini. Breytingin tók gildi þann 29. maí. Breytingin var unnin í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Fyrri reglur kvöttu á að fólk þyrfti að endurnýja ökuskírteini á 5 ára fresti eftir að 65 ára aldri náð. Helstu rök heilbrigðisráðuneytisins fyrir breytingunni eru að heilsa fólks hafi batnað samhliða hækkandi lífaldri. Reynslan hafi sýnt að læknisvottorð séu veitt nær undantekningalaust hjá þeim aldurshópi. Breytingarnar munu því draga úr álagi sem skapast vegna reglulegrar endurnýjunar ökuskírteina bæði fyrir eldri ökumenn og heimilislækna.
25: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Hundruð manna mótmæltu morðinu á Henry Novak og viðbrögðum lögreglu í Southampton í nótt í Bretlandi þrátt fyrir óskir fjölskyldu hans að morðið yrði ekki notað til að ala á deilum. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta. Novak sem var 18 ára var myrtur í desember í fyrra í Southampton. Á nýbirtum upptökum sést að þegar lögregla kom á vettvang morsins handtók hún Novak meðan honum blætti út af sárum sínum. Ástæðan var sú að maður af indverskum uppruna, Vikram Digwa sem var í reynd morðingin, hélt því ranglega fram við lögreglu að Novak hefði haft í frammi kynþáttafordóma í hans garð. Lögreglumaður heyrist jafnframt spurja Novak hvar hann hafi verið stungin og segjast efast að svo hafi verið. Þessar upptökur voru fyrst birtar við réttarhöldi yfir Digwa á dögunum. Hann 23 ára og hann stakk Novak með hnífi með 21 cm löngu blaði og hann var dæmdur til 21 árs fangelsisvistar í gær. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað að mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Norðan 3-10 metrar á morgun á norðanverðu landinu með dálítilli súld eða rigningu og hita 6-11 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag þeir sem hafa verið að rifa augun akkurat núna. Klukkan 8:05, við ætlum að vera hérna til klukkan 9 og við ætlum að fara að tala við frængur ESB á eftir.
4: Já, það eru eftir.
3: Já, önnur með og hinn á móti, reikna ég með.
4: Já, ættamóti beinni.
3: Já, við erum ættamóti beinni en núna ætlum við að fara að tala allt annað og það það að í gær þá sáum við fréttir, þá bara í þættinum okkar hérna að þetta fara grafa upp eða vera
4: rósk eftir því.
3: Grafa upp Jónas Hallgrímsson. og við urðum strax mjög spennti við þessu og svekkti við því að það var í sólarhengur í að við getum fjallað þetta.
5: Já.
3: En við fengum til okkar og erum búin að fá til okkar núna algjöra kanónur til þess að spyrja út í þetta og það Elín Hirst og Kári Stefánsson. Velkomin bæði tvö.
25: Takk fyrir.
3: Hvers vegna viljið þið grafa upp þessi bein? Eigum að byrja á þessari stóru spurningu?
6: Áður en við svörum þeirri spurningu, þá var þessi kynning þinn alröng. Við ætlum ekki að grafa upp Jónas Hallgrímsson, við viljum grafa upp bein sem liggja í þjóðargrafreiti á Þingvöllum, að því að það ekki vitað hvort þetta eru bein Jónasar eða ekki. Einn möguleik er sá að þetta séu bein úr einhverjum dönskum herramanni, sagan segir þetta sé dansku slátrari, en þessna er mjög mikilvægt að komast raunum hvað liggur í þessari gröf. Ef þetta dansku slátrari, þá ber okkur skildið til að stíla beinunum aftur til Kaupmannahafnar, og má segja að við verðum þá fyrst almennilega sjálfstæð þjóð þegar við erum búin að stíla þessum síðasta dana.
5: En Elín, getur þú sagt okkur aðeins bara svona, koma okkur aðeins inn í þetta verkefni bara hvað gengur á hérna?
25: Já, það alveg sjálfsagt að þetta byrja nú þannig að ég fór í haustlitaferð fyrir fyrir tveimur árum tæpum til Þingvalla og tveimur, já og þá sem sagt fór ég að skoða þjóðargrafritin og ég hef náttúrulega mikinn áhuga á allir svona það sem ég hef sagt fræðingur á ment og það svona vakti athygli mína hvað mér fannst sem sagt lítill umbúnaður þennan þjóðargrafrit og svo fór ég að hugsa já, hér liggur Jónas Hallgrímsson og það eru sögusagnar um það að hann gæti verið einhver allt annar, jafnvel, já, eins og hvað er segir danskur bakar í slátrari, ég veit ekki, en þegar ég kom heim, þá fór ég strax inn á tölvuna mína og ég sagði mér það náttúrulega búið að ganga skuggum þetta með DNA-prófi hvort að þessi saga er rétt og ég bara kom að tómum kofanum og þá var ég virkilega hissa, sérst, ég held að það væri löngu búið að gera
5: þetta.
25: Já, vegna þess að maður hefur séð það bara hérna að fræð menn í gegnum tíðina hafa verið að tala þetta og hafa svona verið að segja sko, þegar að vísindin geta skorið úr þetta endilega þá verðum við að láta þau gera það.
5: Ég mitt. Og sko, og það stendur til að gera heimildamynd bara Jónas og þetta, hvað, eða hvað?
25: Nei, sko, fyrst og fremst, heimildamyndin Jónas ævi hans
5: Já.
25: Og afrök og raun og verið örlög. Hann deyr kottnungur 37 ára gamall af slysförum í Kaupmannahöfn. En eftir hann liggja náttúrulega öll þessi fögru ljóð, mikil náttúruvísindi, rannsóknir á Íslandi og annar staðar og svo var hann orðasmiður. Þannig að hann dagur íslenska tungu er til dæmis til þess að heiðra Jónas á afmælisdegi hans fyrir öll orð sem hann smíðaði inn í íslenska tungu og eru ennþá lifandi í dag.
5: Og þetta bara svona angi þá af því eða bara koma staði hvort hann liggi þarna eða ekki.
25: Þetta bara lítil angi að sögunu, við erum búin að rannsaka þetta vel og hérna þróa verkefnið og þá sáum við það að þarna er lás og þessi spurning henni var ósvarað og við viljum gert hann nota þetta tækifæri.
3: Sko, Kári...
6: Það má hins vegar leiða því rauk.
3: Já.
6: Og erfitt að hreytja það að Jónas sér umverlegt annað ljóðin hans, bækfurnar hans. Og hvort að það dansku slátrarið að bein úr honum sem lítið þessari gröfa, þá stýrtaði í sjálfum sér ekki máli. En einhvað síður, þú ferð að velta þessu fyrir þér, þá var ég gaman að geta sagt með vissu að þetta sé Jónas. Og eins og ég sagði áðan, ef það er ekki Jónas, þá ber okkur stýlda til að stýla þessum beinum til Kaupmannahafnar. Hann var grafinn í gröf, einhver stað það sem var tiltölulega þröngt, látna Dani, það segja það voru tveir einstaklingar grafnir í þessari gröf og svo við hliðina var gröf þar sem voru aðri tveir einstaklingar, þannig að sá mögulega ekki sannarlega fyrir hendi að beinin sem voru numun og brott hafi ekki verið úr Jónasi þetta gæti jafnvel verið samblant Dani á Íslandi
3: en þér hlýtur að finnast það Kári bara sem vísindamanni að það sé að þetta sé í sjálfu sé bara sjálfsagt mál að kanna þetta og ekkert mál eða hvað
6: sko, sem vísindamaður hef ég enga skoðun á þessu þetta er eftir spurningum vísindarannsókn. Þetta er spurningum að hvort að hægt sé að nota það sem hefur komið út úr vísindum til þess að bera kennsl af lík. Og okkur þýtti daldið væntum sögu Jónasar var fyrna gott skáld og hafði mikil áhrif á íslenska tungu, hafði mikil áhrif á íslenska menningu og það var í kannski, ég segið, kannski flott að geta satt þarna raunverulega hvílir Jónas en þegar menn segja að það sé verið að rjúfa helgi grafarinnar með því að fara þarna niður, þá verður náttúrulega benda fólki á að í helgi grafar Jónasar var rofin í Danmörku. Beinum voru grafin upp, flutt til Íslands, flutt norður í Eyjafjörð og síðan aftur tilbaka og grafin á Þingvöllum. Þannig að tækifæri okkar til þess að virða helgi grafar Jónasar er búin.
5: Ja.
6: Ég held að það væri engin skadi stjæður með því að gera þetta og í mínum huga er þetta spennandi verkefni. Ég vil fá að vita hvílir þessar gröf. Það er gott að vita hvað sá maður hvílir sem hefur orð þessi ljóð sem ég finnst mér því sem þýtti svo væntum.
5: Já. Mm-hmm.
6: Og hef lagt mikið á mitt þess að læra utan að.
5: Ég hef umtara að pæli hvað, sko, fyrir mann sem hefur helga sko, ævistarfi sínu sko, erðavísindunum og svo einmitt aðdáandi Jónasar, það ekki verið erfitt að fá þeir til að taka átt í þessu verkefni.
6: Í ástæðin fyrir því að það var auðvelt er að það var Elín sem hringdi í mig og hún er svoðan fantur að ég hefði aldrei þórað að segja nei.
5: Elín, nú verður að fá svara þessu.
7: Já, ég tek þetta nú bara sem rósa.
8: En sko Elín, ef að segjum að þetta gangi upp, við fáum að grafa upp þessi bein og við komumst að því að þetta er ekki sko. Jónas, hvaða atburðarás myndi þá fara í gang?
7: Ég myndi kannski aðeins að fara tilbaka vegna þess að það lítur út fyrir að þetta sé kvelving. Að þetta sé ekki, sérst, að það þurfi ekki mikið jarðrask að fara þarna fram sem væri mjög gott.
8: Mm-hmm.
7: Og þannig að kvelving, þar sem að kistan væntanlega liggur sérst, á botni kvelvingarinnar og það er sérst, Agnar Helgason sem er hluti af þessum hópi sem stendur af þessu verkefni sem að myndi framkvæma þessa vísindarannsókn. Eftir því sem hann segir mér þá þarf hann að fá tvö sýni sem eru það bil 1-2 cm og þau eru tekin sagt, og sett í eitthvað svona eitthvað, hvað er maður að segja vísindaglas og það fari með þau suður og til Reykjavíkur og þar sagt, er þetta mulið og það er gerð DNA rannsóknin á beinunum og þeim er sérst ekki skilað aftur við sérst, þessi litlu sýnsótt þau koma ekki aftur
8: þessi 2 cm.
7: Nei.
6: En þetta er, ég vil ekki áhersla að þetta hefur ekkert með vísind að gera, þetta er ekki vísindarannsókn, þetta er tilraun til að bera kennsla á einstakling og mér tilvægt að gera sig grein fyrir því að þetta er engin vísindarannsókn, þannig er verið að fá Jónas til þessi sína nafnstýrtinni sitt. En framkvæmdin af þessu í sjálfum sér er mjög einföld og rannsóknastofan sem Agnar hefur rekið í mörg ár, hún hefur rannsakað DNA úr beinum frá landnámstíð og allt til okkar daga, þannig að þeirra kemur að framkvæmdin í sjálfum þá er hún tiltölulega einföld og það þýðir hins vegar rétti að það sé 100% örugt að það kom út úr þessu gagnlega niðurstöður. Það er líklegt að það komi gagnlega niðurstöður út úr því. Og það sem hugmyndin er að fá sýni úr nánustu stildmennum Jónasar sem er lifandi í dag, þá ættu við ekki bara að geta sýnt fram að þarna hvíli Íslendingur, heldur að þarna hvíli raunverulega Jónas. Þannig að ég held að ef við erum svolítið heppin, þá ætti þetta að geta sagt okkur nákvæmlega hvort þetta er Jónas eða ekki. Geta sagt okkur hvort þetta er Dani eða Íslendingur og eða Íslendingur hvort það er Jónas eða ekki.
8: Já, þannig að þið notist við þá sýni úr ættingjum hans?
6: Hugmyndin er svo að nota sýni úr ættingjum Jónasar.
5: Er búið að ræða við þá?
7: Já, það er aðeins verið ámálgað, allavega veit ég búið að ræða með eina
5: manneskju.
7: Og hérna, og ég ætla svo sem ekki að fara með
5: nei.
7: Það neitt lengra en, hérna, en Jónas á hann átti ekki afkomendur en hann átti tvö sískin og Rannveigu og Þorstein og þau eiga afkomendur sem eru sem sagt, náttúrulega er þetta orðið ansi fjarskilt en samt sem áður er þetta er það efni sem að myndi þá geta sagt okkur til um
6: Þetta er ekki það fjarskilt.
7: Þetta er ekki það
5: fjarskilt. Ekki sem við ljósið sögunum.
7: Þetta er náttúrulega 800, hann er fættur 807.
5: Já, stóra saman. Og Kári, er ekkert mála að sína fram á þetta með þessum hætti?
6: Það á ekki að vera mikið mál.
5: Við
6: hefum unni svipað að vinna mörgusunum og ég hugsa að þetta reynist agnari til auðvelt.
5: Já, en nú þarf sko dómsúrskur til að ná þessi gegn er þarna...
6: Það er algjör bull og vitleysa.
5: Já.
6: Hvernig á dómari að dæmi þessu? Á grundvelli hvaða laga? Ústýröða fyrir mér.
5: Ég geta ekki.
6: Ég geta ekki heldur. Ég held að sá eini aðili sem getur veitt leyfi til sem gera þetta eða banna það er nánast skyldmenni Jónasar. Og það er með ólíkindum hvað menn geta búið til mikla búrókrasíu í augnablikinu að því að þeir eru óöryggir með hvað megi gera og hvað megi ekki gera. Og þegar þessi ágæta nefnd komst að þeirri niðurstöðu það er að vísa þessu til dómstóla þá hafði hann ekki fyrir því að velta fyrir sig ágæð grundvöldi hvaða laga þetta er demt
8: Þannig að hver eru þá næstu skref, Elín? Núna því að við bara fáum með þetta fréttir að þessu í fjölmiðlum eins og aðrir en hver eru næstu skref á ykkur?
7: Já, næstu skref á okkur eru að skoða þetta út frá hvaða laga vinkli í raun og veru
5: ákveða þetta bara já,
7: ég raun og veru, já við þurfum alltaf að fara ón í það þetta er niðurstaða nefndarinnar og hvort það er við þá sem þurfum að fara með mál fyrir dóm ég skal ekki segja en ég eins og segi, ég er ekki komið svona langt en ég svo kom mér óvart að þetta væri niðurstaðan og hérna ég veit ekki, ég
6: bara með spurning á grundvelli hvaða laga James nefndin að því að hún hafi úrskurðavaldi þessu netti nánasta skyldmenni þetta er allt saman gjörsamlega óljóst og mér finnst nú einhvern veginn eins og þetta sé kannski ekki svo mikilvægt mála við eftir með eyða árum í að leita leifi til að grafa þessi bein því að mér finnst þetta í sjálfum sér tiltúlega léttvægt og þegar að menn eru að hneykslast á því þegar ég að fara að rjúga helgi þessar að grafar þá eru menn eins og ég sagði að hann búin að loka augunum fyrir þeir staðrind að það er enga helgi að verja í þessu það er búið að rjúga að grafa helgina í Kaupmannahöfn og búið að grafa upp beinnars og flytjaðu til Íslands.
7: Það var náttúrulega stórmál á sínum tíma 1946 þegar íslensk stjórnvöld tóku þessu ákvörðun að flytja Jónas heim eða sem slíkans leifar Jónasar heim og svona hluti af því var kannski það að gravritnum hafði aldrei verið sint hann var ekki mertur og það var þannig að og síðan stóð til að breyta assistentskirkjugarðinu þar sem hann var jarðsettur í Kaupmannahöfn þannig að þá hefðu beinin jafnvel geta glatast þannig að Matthías Þórðarson þjóðminjavörður hann og þingvallanefnd og fleiri aðila lögðu mjög hart að stjórnvöldum að láta nú hérna slagstanda og fara í þetta verkefni og forsætisráð þeirra fól Matthías að fara út í Kaupmannahöfnar og Matthías, hann gróf beinin upp sjálfur og hann skrifaði, ég lesið á skýslu mjög fróðlega skýsla, hann skrifaði nokkra blaðsina skýsla sem hann lýsir raun og veru verkinu alveg raun og veru frá klukkutíma til klukkutíma
6: Já, hver veitti ríkisstjórninni heimild til sann á í þessu
5: Nákvæmlega
6: Fór það fyrir dómstól
8: Já, það er góð spurning Já, þannig að hann grófði bara upp sjálfur
7: Já, hann gerði það
8: Já
7: Og hann gerði það
6: Kannski næsta næsta skref hjá okkur verður að kaupa skóplu.
8: Hver veit, en heyrðu, viðbröðin af því að þetta sísaði, þetta fór í fjölmiðla í gær, hvernig hafa viðbröðin verið? Er fólk spennt fyrir þessu verkefni?
7: Já, ég eins og ég átti vona og þá náttúrulega vilja menn bara það eru margir sem eru finnst þetta bara sjálfsagt, öðrum finnst þetta bara alveg út í hög.
8: Já, þannig að það eru
7: skipta, skipta skoðanir og það er svona það sem að maður átti alveg vona á að myndi koma upp úr kafinu en ég held líka þegar við svona fáum aðeins að ræða þetta svona kom daldi brátt það kemur þetta fréttatilkynning frá Þingvallanefnd eða við skulum segja fundagerð frá Þingvallanefnd og en við svona þegar við fáum kannski að útskýra okkar hlið málsins þá held ég að fólk svona kannski skilji betur hvað við erum að fara fram á.
6: Já. Eitt sem við gætum náttúrulega gert er að fá okkur miðil og gá hvort við getum fengið leyfi Jónasa sjálf til þess að grafa beinu.
5: Spurja bara Jónas.
6: Já,
8: þetta er mjög svo spennandi verkefni og gott að fá þessar skýringar og líka skýringarnar á því að það hafi verið mjög þétt jarða þarna í þessum kirkjugerði sem hann hvíldi.
7: Sko, það var þannig að þetta er tveggja manna reyður í assistents og Jónas er grafinn semst fyrstur og það er 1845 og síðan er grafið í reitnum við hliðina og síðan líða 50 ár og þá samkvæmt dönskum reglum og lögum þá má grafa aftur ofan á. Þannig að þá var grafið var manneskja grafin ofan á og svo síðan feðgar og þannig þarna í þessum reit tvekkja manna reit hvíldu sem sagt 5 manns.
8: Já.
7: Og þannig að það var náttúrulega að segja sína sögu að Mattías hefur þurft að vanda vel til verka þegar hann gerði þetta.
8: Já, og sem segir okkur líka það að það eru kannski einhverjar töluvera líkur á því að þetta gæti verið villspein.
7: Já.
8: Já. Mjög gott, við munum fylgjast með þessu máli eins og ég held að bara þjóðinu öll muni gera Elín Hist og Kári Stefánsson. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í morgunútarpið og gefa okkur skýringar á þessu. Gangi ykkur vel.
7: Takk sem við höfist.

0: Jerry Weber, gallabuxur og gallajakkar, Laxdal skipholti. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan á Kúter Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Úðvöru dögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról, minna slit og meiri árangur. AB-varahlutir og AB.is AB-varahlutir
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Nei, það hægt?
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
17: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
18: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
19: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
21: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
22: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
23: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
24: Yfirlitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Alþjóðaflugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeiti og dróni Írans hers hæfðu flugstöðvarbyggingu. Talsmaður varnarmálaráðuneyti í Kúveit segir árásina glæpsamlega stigmögnun af hálfu Írans. Hæstiréttur fjallar í dag mál vélfags gegn íslenska ríkinu og hvort aðgerði þess gegn fyrirtækinu hafi verið lögmætar. Innviða ráðherra hefur gert breytingar á reglugerðum ökuskírteini, veigamesta breytingin lítur að kröfu læknisvottorð fyrir eldri ökumenn. Læknisvottorðs verður ekki sjálfkrafa krafist sökum aldurs fyrir en einstaklingur hefur náð 75 ára aldri í stað 65. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
25: Morgunútvarpið
26: á Rás 2.
0: Hér eftir smá stund í morgunútarfinu ætlum við að fara að ræða, já, hvað ég að segja, ESB, við ætlum að fá frængur til okkar, ég reikna með að önnur sé tiltölulega til í aðelda ESB og hinn sé svona kannski ekki af til í þetta. Þetta eru Snær og Sindardóttir, frængundastjóri Evrópureyfingarinn og Erna Bjarnadóttir sem stjórnamaður í heimsýn, allt hér eftir smá stund.

0: Maria, Maria, heitir þetta, þetta er Santana.
1: Já.
0: Gamalt og gott.
1: Gamalt og gott, en Gunnar, það er ljóst að það verður tekist á Evrópusambandið þangandi til í, að minnsta hvort þangandi til í ágúst þegar þú var atkvæða greiðsla framhald aðalda við hann að fer fram og við erum búin að fá til okkar fulltrúa frá Hjarðarfjallsættinni.
0: Já.
2: Já.
1: Það eru tvær frængur sem eru áberandi á sikkurum enda umræðina, það er Snær og Sindradóttir, hún er framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Erna Bjarnadóttir, hún er stjórnarformaður í Heimsýn. Verið velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Sko, þið eru skildar.
2: Já.
1: Þið eru kannski ekki alveg sammála um næstu skref. Snær, þú ert meira tilítið frænkaðinn.
2: Já, ég er Evrópu, hlynnt því að Ísland gangi í Evrópusambandið.
1: Já, af hverju?
2: Ég var það ekkit alltaf.
1: Nei.
2: Það breyttist. Ég var svona unglingur á vinstri ás íslenskra stjórnmála og trúði því að við myndum missa fullveldið og það fiskurinn tekinn af okkur og bændur myndu standa uppi örendir og allt þetta.
1: Já.
2: Svo bara kynnti ég mér máli betur, hætta að hlusta á menn sem hafa haft rangt fyrir sínum framtíðina alla tíð og áttaði mig á því að varð svona það sem ég kalla svona Eurocurious. Hugsaði að ok, þetta endar alveg ágætur klúbbur og við ættum að tilraunum af því að hérna, við erum frjálslind þjóð og ættum að vera í félagi við þjóðir sem eru líkar okkur. Svo gerist það þarna 2013 að Gunnar Bragi sendir SMS til Brussel eða hvaða var sem hann gerði, reynir að draga okkur út og þá svona eldist ég mjög í trúnni á því að við eigum að heima þarna. Mér fannst það mjög svona ólýræðislegt og mér varst það svona ákveðin forræðsikja að stoppa þetta ferli og leifa okkur ekki bara klára kjósum samning.
1: Emi.
2: Þannig að núna fáum við kjósum það að fara inn í aðaldaviðræður og ef að þjóðin segi já, þá vona ég að það sé engin stjórnmálamaður sem myndi einhvern veginn hunsa þann þjóðar vilja og auðvitað öfugt ef þjóðin segir nei þá vona ég að það sem engin stjórnmálamaður hunsa þann þjóðar vilja
1: Já, hvað séu Erna? Ertu ósammála frænkuðinni þannig?
0: Já, þessi ræða hennar svo góð sem hún var sko og af hérðarsettinni svolsöðu þá hérna dugði hún ekki til að sannfæra mig í þetta skipti ég, hérna nei, allir gamli sleftu ég hef náttúrulega líka fylgst með Evrópusambandinu og þróun þess og verið félagi í Heimsýn Ormil, ég reitar í stjórnarinn ekki formaður og hérna og starfað líka fyrir bændasamtökin árabil og kynnt mér hagsmunni sem að þar eru í húfi gagnvart Evrópusambandinu en það ekki það eina, ég vil bara taka það skýrt fram og
2: Erna ætti að vera formaður Heimsýnar því hún verandi frænka mín og af Hjarðarfjallsættinni lang besti talsmaðurinn gegn Evrópusambands aðelda mínum að
0: ég bara velkomin á aðalfundin til að kjósa mig, segi ég bara
2: ég er að gangi félag þar dregi mörkin sko.
0: en ég þakka fyrir Snærós við hérna gaman að fá tækifæri til að sitja svona saman í góðu tómi en hérna Já, bara svo ég fylgi þessu eftir sem ég var byrjuð á, þá hérna anstætt snær og svo þá tel ég að þessi svona dýpri samrunni og það er svo þróun sem hefur verið að Evrópusambandinu og svona þessir erfileika sem það óneitarlega er í og það segir sjálft í sínu skýslum, sé ekki það sem að hérna væri okkur til framdráttar akkurat núna og ég get alveg viðkjönt það að ég get tekið undir það sjónum með að þetta sé góðu stað til að velta þessu fyrir sér. Við erum í góðri stöðu og hugsa þetta eins og við vorum kannski þarna 2009 en það breytir ekki niðurstöðun fyrir mig þannig að hérna við sjálfsagt bara og vonandi eigum eftir að hittast oft í sumar og ræða málin og kannski með fleirum líka
2: tala ekki með ef Erna velti formanninu þá verðum við oft saman
0: engin með það
1: á því sviði mér veist líka, mér veist alveg misandi í sömur sko, hvort þau sem er sko, standa gegn aðild, hvort þau séu hreinlega sko, fylgjandi þessari þjóðararkvæðagreiðslu ekki hvað standið því heimsinn þar?
0: Við höfum aldrei hérna, lyft hendi á móti því að þetta fari í þjóðararkvæðagreiðslu með þeim hætti sem lagt eru upp og ég held það finnist engi staður hvorkinn einu sem ég hef skrifað eða umsögnum heimsýnar og það getur vel verið að einhverjir aðri sem eru fylgjandi þessum málsta hafi tjáð sem er þeim hættin, hvorki ég eða Heimsýn höfum talað þá veru og
1: þeir eru til
0: og,
1: það að lefa
0: já, fólki, já, við höfum bara glöð til þessa verkefnis og með hérna bara gleðin úr hjarðafellsrættin að vopni sko.
2: Ég sko sammála Erni varandi það að við erum með miklu betri stöðu til þess að fara inn í þessa samninga vera núna erum með ekki á hnjánum eins og við vorum með eftir efnahagshrun og ég auðvitað gott að vera vitur eftir á og ég var ekki nema hérna 16-17 ára stelpa í hruninu en ég þeirra skoðunar það hafi verið mistök að fara inn í aðaldaviðræður eins og var gert þá þar að segja láta eins og sko alþingiskosningarnar eftir hrun hafi verið eitthvað samþykki þjóðverðarnar fyrir aðaldaviðræðum. Þar voru það ekki og snýrist allt annað og snýrist það að koma frá algjörlega vonlausri ríkisstjórn sem hafi leitt okkur inn í hrunið og það þurfti að byggja upp mjög mikið þá. Þannig að það svona baksýnisspegillinn en það auðvitað mjög einstakt tækifæri að fá að segja já að þessu því það ekki venjan í Evrópu að þjóðir kjósum að fara í aðaldaviðræður og þýleitunum til þá erum við lýræðislegasta þjóð Evrópu þegar kemur að þessar kostningu í haust og hérna eða í ágúst og einstakt tækifæri til þess að svona skoða betur hvað gæti falist í Evrópusambands aðeld fyrir okkur og ég held að eins og Erna nefnir, ég meina við munum öll taka miklu betur og upplýstari ákvörðun það ef að við fáum bara leggjum öll spilin á borðið og getum ekki að skoða þetta góðu tómi, þá höfum við nokkur ár til þess.
3: Hvernig finnst þér stjórnarandstaðan tala? Finnst þér hún tala á þá vegu að það sé bara glórulaust að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst til þess að ákveða hvort við ætlum að fara í aðildarviðræður eða ekki eða þú veistu, erum við alltaf að pegsum það í staðan fyrir að vera að tala málefnin?
0: Nei, mér finnst að jú, ég fylgdist nú daldi með þessum umræðum í þinginu og eitthvað að þeim í beinni útsendingu en mér fannst nú gagnrýnin fyrst og fremst lúta að því hversu hratt þessi atkvæðagreiðsla ætti að fara fram eftir samþýtt þessa og til dæmis það að þingið ekki að störfum næst á undan, þannig að það getur engin umræða þetta mál farið fram í þinginu eftir að það fer heim núna í júní og ég held að það sé alveg málefnalegt innlegg að hérna gagnrýna þetta ég var nú ekki vör við það að til dæmis breytinga til að leta því að þetta ætti ekki að fara fram heldur hvernig spurningin væri orðið og hvenær þetta myndi verða
2: Já. Það er alveg rétt, en í staðinn þá fær þjóðin nokkur ernu í staðinn fyrir að þurfa að hlusta þingi
0: já,
2: á þetta
0: já,
2: miklu skemmtilega við bara getum þakkað ríkstjórninni fyrir það að þingi verði frí
1: bara ekki þing, bara hjarðafellsættin
0: þetta verður bara á vettvangi hjarðafellsættin
3: sko, að því að við höfum verið að reyna að fjalla þessum þetta hérna í morgunundarbeinu og þetta er auðvitað alltaf þannig að fólk er annarkvæmt harða ákveðið að vilja ekki ESB eða ákveðið að vilja ESB það er alltaf svona fólki sem er að tjá sig hvað mest finnst ykkur báðum vanta bara svona hlutlausa gráa umræðu ekki þá svart eða hvít heldur bara gráa umræðu sem er fræðandi hlutlaus kosti galla staðreyndir þannig að fólk geti tekið upplýsta ákvörun án þess að vera með einhverja tilfinningar í því
0: sko, fullveldismál eru náttúrulega tilfinningamál og þetta er ekki ekki reikningsdæmi eitt og sér, þetta er auðvitað líka pólitík og tilfinningar ég held að við skulum bara ekki gera lítið úr því en hérna fyrir mér þá fullt af fólki ennþá að velta fyrir sér hvað það gerir og ég held að sé marg atrið sem að munu ráða því hvernig það tekur sín ákvörðin á endanum og ekkert bara kannski einhverjar gráar upplýsingar og það kemur að því sem að ég treysti nú svolítið mikið á þá að það er landskjörstjórn sem á að sjá fræðsluna fyrir þessar kostningar og minnst það spennandi verkefni því ég man ekki eftir að landskjörstjórn hafi haft svona hlutverk allavega ekki á mínu lífsferli haft svona hlutverk fyrir kostningar og hérna landskjörstjórn skilaði mjög málefnalegri umsögn þingsalutrunum til hana sjálfa þannig að ég svona fyrirfram ber nú traust til þessa stjórnvalds og spennt að sjá hvernig þau mun taka á verkefninu.
2: Við erum svo heppin í Evrópuhreyfingunni, erum við með sko sprenglagt fólk í Evrópurétti og formaður Evrópuhreyfingarnar, prófessor í alþjóðastjórnmálum og hefur verið að kenna Evrópuréttinum ára bil. Þannig við ætlum að fara að stað með svona Evrópuskóla sem að við bjóðum fólki að koma í. Hann verður í fjarfundum á einhver leiti til þess að svona fyrir hagræðingu. Þá getur fólk komið og finna fræðistum, sjávörðuslutan og fræðistum. Þú veist, þetta er ekki, hérna, þetta verður ekki einhvers konar Evrópuskóli sem að við reynum að óta einhverjum falsupplýsingum á fólki. Heldur bara að leggja hlutina fram eins og þeir eru, hvar þurfum við að hérna að semja og hvar getum við nokkurn veginn gengið að vísu hvernig það mun líta út svo erum við að reykum við hlaðvarp sem heitir Meginlandið og það er svona sérfræðinga hlaðvarp sem að við fáum einmitt sérfræðinga úr háskólanum til þess að tala hvernig gæti dæmið liti út, hvað er í pakkanum ef fólk vill orða það þannig og þeir sérfræðingar hafa sem betur fyrir fengið svolítið gott boð í fjölmiðla þetta eru auðvitað ykkar hlutverk að einhver leiti að fræða þjóðina og halda uppi svona þessari umræðu hvernig mun heimilisbókald fólk líta út hvað er þetta Evrópusamband og er brjálega lýðræðishaldið þar eða verðum við eins sko sterkasta þjóð Evrópu per capita þú veist þetta eru bara svona stór tilfinningamál sem að hérna, við höfum já, bara fólk hefur fulla ástæð til að kynna sér svo eru alls konar sjálfsbrotnum verkefni Ísland og Evropa.is er mjög fínn vefur til þess að fá góðar upplýsingar frá Vilhjálmi Þorsteinssyni en hann notar gervigreind og skoðar hana vel til þess að fyrir þær upplýsingar sem þar eru svo var eitthvað fyrirtækjum daginn að opna gervigreinda vef sem að
1: er líka spurt gervigreindana einhvern veginn út í hýta þetta
2: akkurat, þannig að, hérna, að það er alls konar sjálfsbrotin Evropi straumar er hugveita líka
1: en ónendilega svona sprettur þetta frá fólki sem er einmitt annarkvist með á móti?
2: Já, ekkit endilega. Ég meina, þessi vefi sem ég að nefna hér eiga að vera svona hlutleysir frekar moderit hérna já. Vefir. Og við auðvitað reynum líka að segja hlutina bara eins satt og okkur framastur und. En við erum auðvitað að berjast fyrir já í haust og hérna og það þýðir okkur hluti. Þannig að sko, fólk þarf líka bera sig eftir björginni. Það þýðir ekki bara að sitja heima og kvarta yfir umræðinu og segja svo engar upplýsingar úti. Það eru þarna úti ef fólk bara notar Google og hérna og svona leitar þeirra upplýsingar sem að það þarf og svo þarf fólk auðvitað bara mynda sig sína einn skoðu.
3: Erna, hvað viltu? Já, af því að Snærós fer að tala starf sem ég svona ýmsa afla, ég beindi nú sjónum kannski fyrst að hösta þeim sem ég horfði á utanfrá eins og landskjörstjórn í þess sambandi þá munu þetta heimsýn líka reka sína upplýsinga miðlun og í formi greina og bara annara verkfæra sem að munu koma daginn eftir því sem að framvindur og hérna við teljum nú líka við höfum yfir eins og sérfræðingum ráða eða aðgengja þeim, það eru margir hagfræðingar til dæmis sem hafa tjáð sig þessi hagfræðilegu mál og,
1: Þau eru nú heldur betur áberandi í umræðri
3: Já, þessi, ég fór nú að kynninguna og svona er og ég held að kannski geta vera að þreita hlustendur rúfa og umfjöllunum hana þannig búið að vera svo mikið framboð því en ég nefni þetta nú bara því að hérna það kannski eins og í okkar hópi mikið af sérfræðingum á því sviði og mörgum fleiri sviðum og ég held að við séum almennt líka að reyna allavega flesta að vera bara svona yfirveguð í þessu og frábýðum okkur þessa stimpla sem er verið að skjóta út í loftið með og reyna að láta lenda á einstaklingum í okkar röðum það er svona ómálefnaleg nálgun.
4: En hver er svona ykkar tilfinning bæði hjá Evrópuhreyfingunni og hjá heimsýn sko, er þetta hjarðafelsættin, er þetta hugsað þannig að þetta sé skipt, þetta sé bara aldurskipt, haldið að unga fólki sé opnara fyrir viðræðum eða er þetta bara alveg þvert á alla?
2: Gögnin er allavega ekki að sína okkur það, það kannan sem við höfum verið að gera er ekki að sína okkur það að það sé einhver svona algjör kynslóðaskipti en eitt slíkt, það er svolítið skipting eftir menntun, það er svolítið skipting eftir tekjuhópum og svo framvegis það er mjög skýr skipting eftir því hvort fólk býr á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyðinni en ég hitti hérna kúabónda úr af Norðurlandinu daginn og hann er alveg klár á því að segja já í haust finnst annað bara reyjum vitleysa en veit ekki hvað hann segir í seinnaskiptið og það held ég að sé svona hinn ég vona að það sé svona að viðhorf hins almenna borgara að hugsa já, ég ætla nú ekki að, hérna, að segja nei við því að fá að vita meira en svo ætla ég bara að sjá til og mér finnst það vera svona skynsum nálgun, það er þessi gráu hópur sem þú ert að tala Gunnudís hérna, og ég var mjög ánægð að heyra þetta úr bara beint úr
4: beint af kunni
3: ég held einmitt að það sé enga svona línur eftir þjóðfélags hópum þannig, fullt af ungu fólki sem að er
2: sem sagt, já, bæði í nei og já meini, má kannski bara reyna að vera hlutlaus í orðavali þannig, en hérna í mín skoðun hins vegar og það það sem ég skrifa nú grein sem ég kallaði af hverju má ekki segja nei, sko, það alveg lýðræðisleg og upplýst afstað að segja nei í haust. Fólk getur alveg að hafa kynnt sér hlutina og tekið ákvörðun, því þetta er ekki bara reikningsdæmi, þetta er líka, eins og ég sagði áðan, að fólk meti okkar fullveldi, fullveldisrétt og horfi á það hvernig okkur hefur vegna sér slíku, að því telji bara tíma og fjármunum okkar ekki vel varið í þessa vegferð. Og sko stjórnaráði til dæmis, það kemur til mig vera gersanlega upptekið af

0: Það er mjög friðsam, friðsamur ættbálkur.
1: Já, já.
2: Það er annað fólkið sem er ætt sem að Erna er miklu meira ósammála, sko. Þannig að við Erna verðum bara hönd í hönd að ætta múti sumar í hérna, lifi liði í svona tjaldstólum.
0: Já, já, bara íslenska sumakonar með hattinn og sjalið.
2: Já, já, já. Og það þar dregir endar lífina.
0: Og bara,
3: bara sigur eftir allir sín saman.
0: Í flösku við liðina, bara eins íslensk stóða verður, sko.
2: Já, já, já, já, já. Ég hef engar áhyggjur að ætta múti hjá okkur, það bara skemmtilegt, sko.
0: En það eru allir útkastararnir sem að voru á Breiðabliki gala það, þeir eru nú orðni svona við aldur þannig að við erum ekkert að fara að augra þeim sko.
2: Nei, nei, nei, nei, ekkert að fara að augra þeim Ég hefði miklu meira áhyggjur á því að fara að ættamóta sem enginn hefði neitt að segja sko.
0: Já, já, það verður ekki leiðilegt hjá okkur alltaf
2: Nei, það verður ekki leiðilegt hjá ykkur, alltaf gaman En það eru spennandi tíma framöndan, við ljótum vera sammála
0: Já, algjörlega, verður bara mikið að gera og hérna, bara, svo segir, fara bara í þetta með bros og vör og með virðingu hvert fyrir öðru og skoðinu hvers annars
2: Algjörlega, við reynum það, sko, ég hitti Harald formann heimsýnar í gær sem Erna reyndar alltaf gerinlega að velta, ég hef flakka til en hérna, ég bara
0: það alltaf, bara kú hérna í beinni
2: hann er alltaf á Grikklandi og hérna, og ég ef með smá tengsli Grikklandi, ég var svona að reyna handsala samningum að við myndum ringja og samræma tíman sem við ætlum að vera Grikklandi sumar, þannig að þá verði bara pása í Evrópuumræðu
0: Já, þá erum við alltaf að legg ég mér heima meðan
2: Búin að velta Haraldi þú kemur með Erna, við og bara það hafi verið bara svona vopna hlýja í eina, tvær vik
0: Já, þannig að verið rólega eitthvað heima og allir geta lagt niður vopnin
2: Já, já. Og við, það, við gefum bara sammæli fréttslíkningu þegar þetta gerist já.
0: Mitt mótt var að gera mitt versta, sko
2: Svo lágt jarðalur bara
0: Já, mjög gaman að fá eitthvað frængu til okkar Þetta var svakalegt maður, ég, já, ég, þetta hafa verið vopna fyrir hliðið tvær vikur, Erna Bjarnadóttir stjórnarmaður í heimsýn og Snæra Sindardóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinn og takk kærlega fyrir að koma til okkar í morgunundarpið sem að er bara, hefur runnið sitt skeið.
3: Já, við ætlum bara að fara að kveðja, hveitum við ykkur sálsöðu til að fara að vera rú.is og appið og eða mistu að einhverju, það er búið að vera ýmislegt að gerast þenni í morgun.
0: Já, já, við verðum hérna aftur í fyrramálið, takk fyrir að hlusta.
3: Bless, bless.

A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 þriðjudaginn 9. júní klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef ksi.is. Ertu fyrir austan?

0: eða suðaustan, rúntaðu á safn, gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin, réttarhóll. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Túttur í kaupfélaginu kb.is. 20% sumarafsláttur af angur og kattnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin.
1: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
7: Komdu á miðnætur okkur.

0: Smáralind.
1: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi? Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar? Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
6: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hæstiréttur fjallar í dag mál fyrirtækisins Vélfags gegn íslenska ríkinu og hvort aðgerðir þess gegn fyrirtækinu hafi verið lögmætar. Vélfag er eina íslenska fyrirtæki sem sætt hefur viðskipta þvingunum vegna myndra tengsla við skuggaflota Rússlands. Íslenska ríkið var sýknað í héraðsdómi Reykjavíkur í lok nóvember og lagðist íslenska ríkið ekki gegn því að málið yrði sent beint til hæstaréttar. Vélfag hefur krafist þess að ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins verði snúið við. Þá hefur einnig verið tekist á sinjun utanríkisráðuneytisins að Ívan Nikolai Kaufmann fái að setjast í stjórn félagsins þrátt fyrir að vera meiri hluta eigandi í félaginu. Hæstiréttur var sammála Vélfagi sem byggði umsókn sína á því að niðurstaðan í málinu hefði mikið fordæmisgildi og almenna þýðingu fyrir beitingu réttarreglna og ákvað því að taka málið fyrir. Bandaríkjaher gerði gærkvöld árás á írönsku eyjuna Kesum í sjálfsvarnarskyni eins og það orðað í færslu á X. Árásin hafi verið gerð sem viðbrögð við árásartilraunum Írana. Í færslunni segir að Bandaríkjaher hafi komið í veg fyrir röð dróna og flugskeyta árása Írana. Þar hafnar herinn fullyrðingum íranska byltingarvarðarins að árás Írans hers á flotastöð Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árangursrík. Flugskeyti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Óánægðir félagar í mexikóska kennarasambandinu krefjast bættra kjara og hafa mótmælt í höfuðborginni. Þeir hóta að setja HM í fótbolta í uppnám ef ekki verði komið til móts við kröfur þeirra.
11: Mexíkó er ein þriggja gestgjafa þjóða heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldið í sumar á sambandaríkjunum á Kanada. Við eina af aðalgötum mexíkóborgar má finna 5 metra háar styttur af fótboltamönnum víða að úr heiminum. Mótmælendur veltu þremur þeirra koll, rifu keppnisbúninga af þeim og kveiktu í. Mótmælendurnir koma úr röðum óanægðra félagsmanna í mexikóska kennarasambandinu. Þeir hafna 9% launahækkun sem stjórn sambandsins og stjórnvöld hafa náð samkomulagi Þessi stað krefjast þeir 100% launahækkunar, það tvöföldunar. Þeir hafa einnig sett sig upp á móti breytingum sem stendur til að gera á eftirlaunum kennara. Í umfjöllunum The Guardian segir að fyrirtækjaeigendur séu óttasleiknir að kennara mótmælin eigi eftir að gera væntanlegan uppgang í tengslu við HM að engu. Þau geti haft neikvæð áhrif á þúsundir fyrirtækja. Sergio Cruz, einn af kennarunum, segir við Guardian að mótmælin haldi áfram. Stjórnvöld hafi lítið gert annað en að funda og ekki náð neinum árangri. Við krefjumst réttlætis, segir hann.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri, en lokið.
0: Morgunverkin
12: á Rás 2
13: Sælveriði, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur, eins og það sagði, morgunverkin á Rás 2. Það miðvikudagardag sem þýðir aðeins eitt. Ekki þýtt margt svo sem, en það þýðir aðeins eitt hérna í morgunverkunum. Það þýðir ekkit endilega við ætlum að byrja á soldögg, við ætlum samt að gera það. Lag sem heitir Friður, þeir nánar í yfirlit þáttar eftir þetta lag.

0: hljómsveitin Soltök og þetta fína lag sem heitir Friður. Þetta fínt lag til að byrja á hérna í morgunökkunum á þessum bara þokkalega miðvikudegi. En þegar það miðvikudagur, þá förum við í gæða þrennuna hér í morgunverkunum sem því að ég tek fyrir einhverja plötu og spila af henni þrjú lög og hún getur verið frá hvaða tíma sem Það náttúrulega ekki neitt, en ég getur svo sem grafið það upp, afsakið. Akkurat, það var Nancy og Lee, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, sem áttu síðustu gæðaþrennu. Reyni svona að fara, skipta svo milli, það erlend, það íslenskt, erlend, íslenskt og alltaf. En árið segja ykkur frá því hver... Ég platan í dag, þá ákvæmt að minnast líka það að ég ætla að segja ykkur aðeins frá tveimur bíóferðum. Það eru fína myndir í bíó þessa dagana, það alltaf að finna eitthvað. Ég búin að fara tvær nýlega, búin að vera duglegur í bíó. Ég ætla að segja ykkur frá þessum tveim myndum eða eftir. Ég ætla líka að ræða vatnsbrúsa, músík og margt fleira. En gæða þrennu vikunar tínum við af annari breiðskjöfu hljómsveitarinnar Vök plata sem heitir In the Dark og gefin út af Record Records árið 2019 og kom nú líka út á ellendum markaði og sko mikil gæða pop plata það alveg ótt að segja það og við tekjum náttúrulega söng Margrét Rán ekki bara með hljómsveitinni Vök því hún búin að vera mjög dugleg með hinni hljómsveitinni sinni sem lítil sveit sem heitir Guskus og held heljarnar dansveislu í laugardagshöllinni núna síðust helgi ég tek sem þess að þrjú lög þrjú svona mjög þekkt lög og svo kannski nei, tvö svona mjög þekkt lög og svo eitt svona sem er kannski ekki alveg jafn mikið spila hérna rosinni skemmtilegt og það sem gott við þetta að taka svona nýlegri íslenskar plötur þó þessi sem ekki nýjum en þetta plata sem hvað, sjö ára gömul þá getur maður sko farið í svona einhverja kynningar frá hljómsveitinni sjálfri þetta var náttúrulega að planta vikuna þetta rástu á sín tíma ég ætla að byrja þetta á fyrsta smáskífulaginu af plötunni In the Dark, frábært lag og það heitir Autopilot Við ætla að leifa meðlum Vök að segja frá þessu sjálf.
1: Þetta lag er meðvirkni, í rauninni vináttu sem að gekk ekki alveg upp eins og það átti að vera. Og þetta svona bara einhvern veginn að reyna að halda í vonina að þú getir lagað þessa vináttu en það gengur ekki alveg upp.

0: Vök. Fyrsta lagið af plötunni In the Dark sem við heyrum hér af gæða þrennu vikunar. Þetta fyrsta smáskífulega af plötunni en ekkert lag númer eitt á plötunni en kannski við heyrum það eftir, hver veit. Ég ætla næsta dæmbar með yfir í hljónsveit sem að konum við sögu hérna í þriðjudags þemanu gær þegar að þemað var hvít, gamalt band en gott.
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Komdu á

0: eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet
6: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Rás 2. Þetta Rás 2.

Europa heitir þetta. Þetta hljóðstinn Clash. Magnalag af blöðurinn Combat Rock. Og þetta svona óhefbundið klasslag í þeim skilningi að yfirleitt var nú Joe Strummer og Mick Jones sem að sömdu lögin en þarna kemur trommarinn Topper Heaton svolítið á óvert og spilar sko ekki bara trommarinslagi hann gerir líka píanolínuna og bassan í ljóðurinu þannig að þetta svona svolítið hans lag alltaf hvað þetta að trombarinu fá líka aðeins að skína sko þannig að maður skína þá það hún Brynja Rán sem á næsta lag nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe Þetta efnilegur já, efnilegur tónlistakona það rót að segja það

Þessi gjóll með Friðrik Dór en einn stór smellurinn frá þessum hafffiska dreng sem að er að fara ég gera tilraun til að fylla kaplakrika og ég hef alveg trú að hann geti gert það með svo kallaðri hittara messu og svona ef maður lítur aðeins yfir feril Friðrik Dórs þá er þetta alveg fáralega mikið af smellum sem að maðurinn hefur sett já, bóðið okkur upp á ég bara alveg gali sko en þetta fer allt saman fram 16. júní Þetta önnur skepna allt önnur skepna Lenny Kravitz Dig in

Þetta eru fliparnir í B-52s, lag sem heitir Love Shack. En ég mikið búin að vera að velta fyrir mér einu og gruna svo sem alveg einhverjur aðri hafa verið að gera það. Því að sko á mínum yngri árum, þegar maður var í grunnskóla og svona, þá fór maður alltaf í skólan, aldrei með vatn. Og það var ekkert svona mikið atriði að vera að þamba vatn allan daginn, maður fekk ykkur að skóla mjölk og það kunnum svona seinna, annars fór maður bara með svalaferni með sér í nesti sko, eða eitthvað svona álíka kókamjölkjabel, en það var aldrei svona mikil áhersla á vatn. Nú það svo að krakkar geta alltaf mætt í skólan öðru sem verið með vatnsbrúsa, þetta búið að vera svona lengi. Og það bara, ég veist, maður stundum þurft að keira bara eftir heim og sækja vatnsbrúsan og koma honum í skólan svo að krakkin getur sittir rólegur í skólanum með vitanda vatnsbrúsanum sem kemur nú oftalega jafn fullur heim tilbaka, sko, þannig að það ekki eins og að batnið sér þambandi vatn allan daginn. Nema hvað, svo náttúrulega þetta líka komið inn á alla vinnustæði, þetta nú búið að vera það lengi. Það annað einhver maður hérna til dæmis í upp á rúf með einhvern vatnsbrúsa og það sem ég teki eftir undanfari, að þeir stækka og eru orðnir það stórir, maður sérstundum fólk sem sko haldandi bara þetta svona eins og skjalataska. Þetta var vatnsbrúsi, þetta svona svipað og... maður man eftir þegar maður fór í útilegu þegar maður yngri það var svona alltaf svona vassekkur sem að það hættur að sitja upp á borð og skrúa frá krana og þá kemur vatn í glas þá til að ofboðaslega spennandi sko. Nú eru sömu vassbrúsar bara orðnir þannig, þú veist, þetta bara svona 5-6 lítra vassbrúsar maður sé líka fólk sko að drösla þessu eftir sér á líkasatastöðum. Ég svona, ég veit ekki alveg, sko, ég alls ekki að gangra það, ég veit maður að drekka 2 litra vatni á dag, en fyrr maður nú aldeilis fyrir vera, sko, þú veist, þetta ég fór að velta fyrir mér, sko, síðan þetta byrjaði í skólum, að krakkar þetta alltaf að vera með vatnsbrúsa með sér, ég held að sú kynslóð sé komin á fullarnasárin, og þess vegna eru vatnsbrúsanir orðnir sko 5 lítra jafnvel meira þú veist það bara band á þeim það haldfóng til að halda í skilir, þú veist, ég veit ekki alveg þetta er örugglega ofboðslega góð þróun en skrítin, ég meina við lifðum alveg af og það sem vera alltaf með vatnsbrúsa í skólan það ekki hans? Það skulum tempokur yfir í eina fáu ballöðum hljómsveitarinnar botliðum sem ætla að trilla líðin í bæjarbíó á 2 tónleikum í þessu mánuði. Þetta lag heitir Vatnið.

Casey Musgraves, lagið Dry Spell. Ég án ekkert að segja frá því að rödd Casey Musgraves kemur við sögu í kvikmyndinni Frozen 2, en talandum raddir í kvikmyndum án þess að vera endilega sko, á hvítatjaldinu, þá nú ein rödd sem að dregum mann alltaf einhvern veginn inn í kvikmyndina Back to the Future, kvikmyndirnar, og það er Huey Lewis and the News, og ég ætla að spila lag fyrir ykkur næst sem að var reyndar ekki að finna í Back to the Future myndunum, heldur var það The Power of Love og Back in Time sem að hljómuðu þar, en þetta lag sem ætlum að heyra þetta sem er líka svona Huey Lewis, þetta er einhvern veginn, þetta er eitt af þessum fær mann til að líða þess betur, þetta er svona vítamín í þessu öllu saman, en þetta lag sem ætlum að heyra þetta næst. Þetta lag átti svona einhvers konar endurkomu í kvikmyndinni American Psycho. Munið því? Ef ekki, skulum blása reykja því. Hip to be square.

0: Það er eitthvað liði ekki aðeins betur eftir að væri þetta lag Hip to be Square.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Komdu á miðnætur

Laufey, Mad Woman, heitir þetta lag. Gengur vel hjá Laufey, það sama má segja Ásgeir Trausta, sem ekki alveg í sömu stærra gráðu, en það gengur vel hjá Ásgeiri, það gott, hann duglega að fara á erlenda slóðir og spila þar. Ég var nefnilega að reyka augunni það, að Ásgeir Trausti, hann búin að setja á netið í fyrsta skiptið ásgeirmerch.com þetta svona verslun með svona varningi tengd Ásgeiri þannig eru plötunar hans derhúður geisladiskar og það sem kannski skemmtilegast það eru Ásgeirs sokkar það eru það fyrir Ásgeirs trausta sokkum það eru flotti sko aðjá

0: Vertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu, Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlókshöfn, móabyggð.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlandsher stöðvaði för 50 árásardróna yfir Leningrad héraði í Rússlandi í morgun, greindi héraðstjórinn frá. Á sama tíma og drónaárásirnar voru gerðar var að hefjast alþjóðleg efnahagsráðstefna í miðborg Pétursborgar. Borgin í héraðinu. Ráðstefnan hefur verið kölluð Davos Pútins. Reyk lagði yfirborgina vegna elds í olíu innviðum eftir árásirnar. Tugum flugferða flugvöll Pétursborgar var frestað eða aflýst í morgun vegna drónana. Úkraínu her hefur síðustu vikur hert árásir á olíu innviði í Rússlandi. Selenski Úkraínu forseti staðfesti í morgun að Úkraínu her hafi gert árásir á olíu innviði í Pétursborg. Fjármálakerfið á Íslandi traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum samkvæmt yfirlýsingu fjármálastöðuleikanefndar. Álagspróf Seðlabanka Íslands bendi til þess að stóru bankarnir þrír geti staðið af sér verulegt áfall án þess að skerða og framboð lánsfjár til viðskiptavina. Lánveitendur þurfi þó að mati nefndarinnar að gæta að aukinni áhættu í byggingageiranum vegna lækkandi húsnæðisverðs og langs sölutíma nýrra íbúða. Þriðja ríkisstjórn Danmörkur undir forseti Mette Frederiksen var kynnt í morgun. Lars Løkke Rasmussen leiðtogi moderaterne verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gengt ýmsum ráðherraembættum þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili eftir hótanir bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Ráðherrarnir í nýju ríkisstjórninni eru 21 og þar af eru 11 konur og þetta í fyrsta sinn í sögu Danmörku sem konur eru fleiri í ríkisstjórn en karlar. Ríkisstjórn Japan samþykkti í morgun að verja rúmlega 2400 miljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins.
2: Ákvörðunin var tekin með það fyrir augum að milda höggið af hækkandi verðlagi sem rakið að mestu til stríðsins í Miðausturlöndum. Japanska þingið á þó enn eftir að samþykja tillöguna. Búist við því að það geti gerst á föstudag. Minoru Kihara, talsmaður ríkisstjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að stjórnin hafi eyrnarmerkt rúmlega 3 trilljónir japanskra jena til stuðningsaðgerða sem líkt og áður segir 2400 miljardar króna. Til að setja þá tölu í eitthvað samingi þá það nærri helmingur vergrar landsframleiðslu Íslands í fyrra. Kihara sagði ríkisstjórnina hafa samið fjáraukalögin með það fyrir augum að lágmarka áhættu af óvissunni sem uppi væri vegna ástandsins í Miðausturlöndum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

verkunum er af plötunni In the Dark sem önnur breiðskífan hljómsveitarinnar Vök og áður við förum í hana þá skulum við hitta þessi upp hérna með rödd Margrétar Rán Magnúsdóttur sem söngkona hljómsveitarinnar Vök og söngkona hljómsveitarinnar Gurskurs og hún sko var sko meðal annars valin söngkona ársins á tónlistarverðlaunum árið 2020 og það eftir útgáfu plötunnar In the Dark en þetta auðvitað Walk Away

0: Meiri trillingurinn hérna í þessu lagi frá Gus Gus, lag sem heitir Walk Away og fólk gersamlega trilltist og gekk að göflunum þegar þetta tekið í lögatarsöllinni síðustu helgi en ég var að tala hérna um áðan að Margrét Rán, söngkona Gus Gus og söngkona Vök hafi verið valin söngkona ásins á tónlistarverðlunum, íslensku tónlistarverðlunum árið 2020 ekki nema það heldur fekk hljómsveitin Vök lang flestar tilnefningar og hún var líka Margrét var líka valin lagahöfundur ársins í flokki pop, rock, rap og raftónlist ansi margir lagahöfundar sem að koma til greina í þeim flokki og platan In the Dark það var plata ársins á þessari velunáttið þannig að þið heyrið það bara hérna sko. Það er töluvert í þetta spunnið sko. Næsta lag sem ætlum að heyra af plötunni In the Dark er lag sem að þið þekki rækilega hér á Rás 2 þetta er annað lagið úr gæða þrennu vikunar og þetta lag ætla ég bara að láta já, Einar Stefánsson sem að er meðlumur í vök ég ætla að láta hann sjá að kynna þetta lag sem heitir Night and Day
1: Night and Day er elsta lagið sem endaði á plötun okkar Það hefur farið í gegnum miklar breytingar í gegnum svona 30 ára skeið
2: Já, það til svona 3-4 útgáfur að því
1: Já, en Við viljum meina að þessi síðasta
2: sé besta.
1: Þetta er svona sorglegt ástarleg svona sappy lag eins og maður segja
2: Sad banger
1: Já, Night and Day er sorglegt ástarleg og það fjallar að bera mjög sterkar tilfinningar fyrir manneskju en svo manneskja líður ekki á sama veg það verður þetta svolítið eiginlega verður manneskinni svona eins og
2: Eldi hrellir og ofsækir hann aðeins
1: Heldur að það sé að gera þetta frá góðum stað en þetta í raun frekar sjúkt þannig að þetta svona ástarlag með tvisti

0: heldur betur gæða poppið Night and Day af plötunni In the Dark. Þetta annað og næst síðasta lagið sem við fáum af gæða þrennu vikunar þessar plötu In the Dark og nú bara sko... Já, það erfitt að velja síða þetta, en eitthvað verður það að vera. Kemur ljósa öttir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæðaklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
3: Komdu á miðnætur okkur.

0: Smáralind.
1: Áttu eftir að smakka parmaost í Parma, Parmigiano Reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú er talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
5: Akkur er þetta allt gengt í sérfengjana, akkur er allir skarkripir, akkur er skarkripirni því á börnunum líka gengt í sérfengjana.
6: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
7: Hún er að hlusta á göngin, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað þörfum.

Þetta er hugsanlega stærsta lag hljómsveitarinnar Mercury Rev, lag sem heitir Goddess on a Highway. Hugsanlega segi ég að því ekki alveg viss, en í mínum huga það að minnsta kosti þannig. Þetta af frábæri plötu sem heitir Deserter's Song og kom út ára 1998. Þetta lag hans sem var miklu eldra og ja, hann, Jonathan Donahue, hann var byrjaður að vinna í þessu lagi og eiginlega bara búin að klára á þeim árum þegar hann var enn að spila með hljómsveitinni The Flaming Lips og það nær sem sagt alveg aftur til ásins 1989 svona gerist þetta stundum sko alveg merkilegt en gott lagið og ef okkur vantar eitthvað blöð til að tjekka á í sumarfríinu eða bara eftir morgunverkin þá mæli ég með þessari merkjöri röðblötu Deserter's Song en hér komin Þormóður ásamt askoti fínni söngkonu sem kalla sig GTRN heitir Guðrún Þetta lag heitir Manstu

Teitur Magnússon lagi hans Gull auga Það halda áfram í íslenskri tónlist og fara næst yfir í nýja íslenska tónlist það reyndar endurgerð á lagi sem 7 ára gamalt sem að Markus gaf út árið 2019 fyrir geði og þá á plötunni Counting Sad Songs þá var þetta lag gott sem bara Markus með kassagitarinn en nú hann búin að raða hljómsveitsinni The Diversion Sessions í pókið og poppa lagi svolítið upp og lagi heitir Tear Away og þetta af nýrri epiplötu frá Markusi and The Diversion Sessions stór gott góðu fílingur, það það sem við viljum og það það sem okkur veitir ekkert af Tear Away

Hvað ætlum ég að fara að segja ykkur frá tveimur bíóferðum sem ég hef farið í nýlega Mjög ólíkar kvikmyndir Það alltaf eitthvað í bíó, það alltaf eitthvað, það góða við það Þetta Human League, Love

Eminem, my name is Slim Shady. En er Eminem. Veit að, mér finnst þetta alltaf snúið. Samt mjög einfalt. Það er allt hannig með það sem er svo einfalt að það verðist að ofbóta snúið.

ég ætla að segja ykkur örstutt hérna frá tveimur kvikmyndum sem ég var á nýlega voru aðraður að gær og hérna í síðustöku já, einmitt sem satt búin að vera mjög duglegur að fara í kvikmyndhús svona meða við nútíma samfélag og það gott að vera í bíó að gaman gott sound stór tjald engin í síma upplifunin allt önnur og ég held að sko mitt álit á þeim myndum eins og kona mín segir alltaf að ég kem heim úr bíó hvernig var? Já, fínt sko, hún segir þetta alltaf þegar maður í bíó ég veit ekki hvað það en það eitthvað það eitthvað sko en hérna, ég fór daginn á síðustu viku fór ég á kvipmynd sem nýjasta mynd Guy Ritchie sem að en kannski þekktast fyrir Já, Lockstock og Snatch Nú gert tölut meira en það svo sem en nýjasta myndir hans kvikmynd sem að heitir In the Grey og þetta svona þetta mjög hefbundin svona spennu svona cool spennu thriller þetta tvo félaga sem að vera að geta gert allt ógeðslega myndalegir og viðbjóðslega flinkir og reynir og fínir og allt þetta geta gett allt og þetta raun að vera sko rosa fletta í kringum rán og svona lögfræði svona the grey area í business svona það sem að glæpir og alvöru viðskipti mætast sko ég voru lítið mikið meira með þess að mynda að segja þú veist að Jake Gyllenhaal, hann leikur hana Henry Cavill og Isaac Gonzalez og Rosamund Pike þetta eru svona aðal hlutverkin í þessari mynd þetta eru mikið sprengingum, bílatriðum byssum og óbóðslega svölum karakterum sem var bara skemmtilegt samt. Mér finnst það skemmtilegt þannig að ef okkur langar að sjá fína hasramynd þá bara kíkið á In the Grey, ekki hika við það nýjastu mynd Guy Ritchie hún gefur svolítið í eftir lið hann ekki örvenda hitt svona að vera að útskýra hvað mun gerast og hvernig mun gerast allt þetta skilur svo í gær, þá fór ég aðra mynd hérna í Sambíónum Eilsöll og það hryllingsmynd og þvílíkur hryllingur mynd sem heitir Obsession þetta fyrsta mynd Curry Barker sem leikstjóri sem að leikstir ekki bara því að hann klippir myndina líka og ég verð að segja þetta svolítið frumleg hrollegja hryllingsmynd því að þetta svona þetta það rómans þannig að þetta rómantísk hryllingsmynd sem að fjallar eins og titillinn gefur til kynna Obsession og hún flott skotin virkilega flott klift tónadri í myndinni sem þess að tónlistinu svona bara smellpassar og mörg atriðin eins og á að vera í hryllingsmyndum eru viðbjósleg og þetta ein vinsælasta mynd í heimi í dag og ég var heldur betur var við það ég fór í stærsta salinn í Eyjusöll og hann var eiginlega bara fullur stappaður þetta mynd sem kostaði milljón dólar að gera en hún búin að hala í kassan 150 milljón dólar á heimsvísu og þetta hryllingsmynd sem alls ekki fyrir viðkoma en fyrir ykkur hinn sem að finnst þetta skemmtilegt þá var þetta algjörlega fyrir ykkur Obsession ég held að þetta sé vinsælasta myndin í bíó á Íslanda annars veit ég ekki að ég bara segja svona með að við hérna sætaskipan sem var í Eilsöldunum ger tróðfullu salur

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Í dúi getið verið með samanlega reikning borga gröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bull
2: Landsinn stærsta golfveslun Lífið golf Örninn golfveslun Faxa þenni átta Örninngolf.is
3: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
4: Garðurinn kallar Og þú finnur allt sem þar til að láta hann blómstra Í bíkó
0: Morgunverkin
5: Á Rás 2

Þetta er einn stærsti og vinsælasti tónlistamaður í heimi akkurat þessa stundina. Hann heitir Noah Kahan og þetta lag heitir The Great Divide. Styttist í við förum í 11 fréttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum sem eru mikilvægastu verk dagsins á þetta. Alveg sem er morgumatinn, oft talaðum að morgumatur sé mikilvægasta máltíð dagsins og svo allt henni komu ykkur hérna sem eru með sko risastóra 5 lítar vatnsbrúsa og sögðum að sleppa morgumatum. Mér ruglið maður. Maður veit ekkert hvað maður að halda. Svo höldum við áfram og enn eftir að spila eitt lag af gæða þrennu vikunar sem plata með hljónstinni Vök sem heitir In the Dark. En hér nú einn í myrkrinu. Einn, þeir nú nokkrir, hljónstinni Echo. Af frábæra blötu sem heitir Í mynd. Þetta betri lögum með Echo. Og þetta segir það meskali.

Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál Vestfirðir. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti, Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört, Trekillisvík. Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Norðlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þriðja ríkisstjórn Danmerkur undir forseti Mette Frederiksen var kynnt í morgun. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gengt ýmsum ráðherra embættum þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili eftir hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Pía Olsen Dýr verður leiðtogi sósæliska þjóðarflokksins verður efnahags og innanríkisráðherra og Martin Lidegaard, leiðtogi radikale, verður iðnaðarráðherra og ráðherra samkeppnismála. Nikolai Vammer og Peter Hummelgård úr jafnaðarmannaflokknum skipta embætti. Vammen tekur við dómsmálaráðuneytinu og Hummelgård verður fjármálaráðherra. Ráðherrarnir í nýju ríkisstjórninni eru 21 og þar af eru 11 konur. Þetta í fyrsta sinn í sögu Danmerkur sem konur í ríkisstjórn eru fleiri en karlar. Mette Frederiksen sagðist í morgun vera stolt af þeirri ríkisstjórn sem flokkarnir fjórir hafi myndað. Áhætta í rekstri fjármála innviða hefur aukist og vaxandi netógn fylgir tæknivæðingu, þróun í gervigreind og óróa á alþjóðavettvangi segir í yfirlýsingu frá fjármála stöðuleika nefnd. Mikilvægt sé að Seðlabankinn, stjórnvöld og aðilar á fjármálamarkaði vinni markvist saman að því að draga úr áhættu og treysta viðbúnað. Kortagreiðslur í netleysi séu þýðingamikill þáttur í viðnámsþórótti greiðslumiðlunar sem innlit verði mitt ár. Fjármála stöðuleikanefnd leggur áherslu á að fjölga þurfi greiðsluleiðum með innviðum fyrir nýjar greiðslulausnir, svo sem greiðslur með millifærslum. Fjölbreytni í greiðslumiðlun auki seglu fjármálakerfisins og drægi úr líkum á víðtækri röskun við alvarleg rekstraratvik. Úkraínuher gerði dróna árásir á olíu innviði í Pétursborg í morgun stuttu áður en alþjóðlega efnahagsráðstefna var að hefjast í borginni. Ráðstefnan hefur verið kölluð Davos Pútins og reyk lagði yfir borginna vegna elds í olíu innviðum eftir árásirnar. Tökum flugferða flugvöll Pétursborgar var frestað eða aflýst í morgun vegna drónana. Úkraínuher hefur síðustu vikur hert árásir á olíu innviði í Rússlandi. Selenski í Úkraínu forseti staðfesti í morgun að Úkraínu her hafi gert árásir á olíu innviði í Pétursborg. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Já, það bara nákvæmlega þannig. Og við ætlum að halda áfram hérna að hafa gaman og njóta góðra tóna. Við höfum enn að dreira lag af plötu vikunar og auðvitað enn eitt lagið og þriðið og síðasta lagið af gæða þrennu vikuna sem ljónstinn, sem platan In the Dark með ljónstinni Vögg. Hér aftur á móti komið að hinnum óþólandi flinku hjálmum sem ætla að leggja undir sig Hafnarfjörð um helgina. Spila bæði á föstudegi og laugardegi það í ægi Þetta nýjasta nýtt frá Hjálmum lag sem heitir

0: Hjálmar, hvað gera fjöllin? Stórt er spurt maður, þetta magnað. Mögnupæling, gott lag og frábær sveit, stórkostli tónleikasveit. Og þið sem að eru á höfuðborgarsveðinu og leiðinni hingað eða reynlega í hafnafyrði, þið bara verðið að tjekka á þessu, þið eru tvö tækjafri að tjekka á melgina. Það ekkert lítið, það eru tvö tækjafri melgina sem bara þú tveir dagar, eiginlega, en samt þrýr segja sumir. Skiptir ekki öllu máli það sem skiptir máli gæða þrenna vikunar og það platan In the Dark með hljónstinni Vök við erum nú þegar búin að heyra tvö lög af henni og við byrjum þetta á fyrsta singli plötunar sem heitir Autopilot og svo tóku við hérna lagið Night and Day og ég nú ekki alveg með á Crystal Tæri sko hversu margar smáskjöfunar að singla Ladnir, eins og þetta nú kallaði hérna voru af plötunni, en eitt veit ég þetta önnur plata hljómsveitarinnar Vök, en þau var samt sem maður verið duglega að gefa út sem sagt gefa út svona EP-plötur gerði það líka fyrstum sinn, gaf út tvær stórar EP-plötur það sem ég meina stórar þetta ekki bara tvö lög, þetta eru nokkur lög og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að var, jú, þetta var singull af þessari blötu en ég held, minnir það einhvern veginn að einhver hluta vegna hafi þetta lag ekki náð sama flugi og Night and Day og Autopilot en essan sem áður frábært lag þetta titillag plötunar og ég ætla að fá þau úr Vök, Margréti og Einar til að segja ykkur nána frá laginu In the Dark
1: Lagi fjallar myrkfalni og ótta og í rauninni fáránleikan við það að vera hræddur við eitthvað sem er bara í hausnum á manni
2: Já, það svona, þetta svona snýst svolítið að komast út úr hausnum á þér og sigrast á óttaneinum og þetta lag svona það átti í rauninni ekki að fara á plötuna, það var svona það var svolítið óvænt er það ekki, eða þú veist þetta var svolítið Það var svolítið óvænt
1: Það var svolítið sein viðbót
2: Já, sein viðbót já.
1: En mjög velkomin mm-hmm. viðbót
2: Það var svona smá inspirara af hérna MGMT Electric Feel Það var svona smá væpi sem við vorum að fara stættir

0: In the dark. Og eins og Margrét sagði frá hérna í árunum við heyrðum lagið þá var svona feelingurinn sem þau voru að falast eftir var svolítið svona electric feel með MGMT Við skulum bara heyra þann feeling hérna næst
1: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum pkarlsson.is
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, sögavegi 3
6: Komdu á miðnætur okkur

0: Smáralinn.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
0: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
0: Morgunútvarpið.
5: Á Rástöðu.
6: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífslokka með þær.
7: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
8: Og 95% að það áttu þetta bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
9: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
10: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
11: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

Electric Feel, þetta eru MGMT eða Management, The Management, mér er sagði hvað leður sig svona upprunalega en svo breyttuðu bara MGMT, ég búin að segja ykkur þess að sögu áður en það bara allt í lagi. Hér lag sem að kom út á plötunni We Are Family, upprunalega árið 1979. Það var svo greiðalega vinsælt 5 árum setna, 84. Þetta plötustöðunni byrjaði að spreita sig á þessu á klubbónum. Þannig þetta nú bara stundum. Þetta Sister Sledge og geggjala talandi feeling, Thinking of You. Bassinn, bandur á bassleikarinn, band.

Þetta eru The White Stripes, do it in. Þarna reyndar Jack White komin á piano líka í þessu lagi My Doorbell af plötunni Get Behind Me, Satan. En Robert Smith, hann þessi misserinn búin að vera smyrja maskínuna, Cure-vélina. Því að The Cure að fara í tónleikaferðalag Evrópu í allt sumar. Byrja núna helgina á einu frábæru Primavera Sound í Barcelona. Og þetta endar allt saman í ágúst í Paris í Fraklandi. Margir spenntir að sjá The Cure. Þar að meðal undir þetta Það að pissi í mjög svo spenntur. Mun sjá þessa sveit loksins í sumar. Þetta af blötunni Blood Flowers sem frábæra plata, ein af þeirra vannmennari blötum. Þetta lag heitir Maybe Something.

Gypsy's Tone og nýtt lag frá þeim sem heitir Á tónaflóði. Ég held að það var ekkert með menningarnættu tónleika Rásar 2 að gera þó að þeir heiti nú tónaflóð, þetta á tónaflóði, ekki í tóna, jú, á, ok, gott og vel, skulum bara pakka þessu saman í snarasti og færa okkur yfir til Skotland, því að þar hljómsveit sem að búin að vera starfandi frá, hvað, miðjum tíund áratögnum og kalla sig Bell and Sebastian. Þau voru að senda frá sér nýtt lag sem að þau vilja meina að sé einhvers konar svona rýmna disco banger og er þetta þeirra svona hvað maður að segja svona heimsmeistara keppnis anthem fyrir skoska liðið sem að lag heitir It Only Takes One Lion Engar águr, ég ætla ekki að spila það, mér langar að spila miklu betra lag með Bell and Sebastian og þetta af plötu sem að hefur smá Íslands tengingu, ekkit smá því að Múmsistur á umslagi plötunar Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant og í þessu lagi sem ég ætla að spila, þetta fyrsta lagið á þessari stórfínu plötu sem kemur út aldamótin, hér allt skrautið dregið fram sem á að gera gott lag jafnvel betra. Við erum að tala blástur og strengi. Lagið heitir I Fought in a War.

D í Massive Attack, alveg briljant hérna í laginu Karma Koma sem að miklu meistarstykki sem heitir Protection. Þetta þetta svona aðal plötunum í trip-hop heiminum. En hann mikið búin að vera láti í sér heyra, hann 3D blessaður, Robert Del Naya. Og það ýmist hvort að spjótin beinist að peningaöflunum eða hérna hvað heitir þetta leyni hérna þjónustunum eða hvað þetta hann búinn að vera hávær og það bara mjög gott og maður bara vonar hann sem bara innilega að hann sé svona undirbúa pólitískan feril í Bretlandi hver veit mamma hún láta sig dreyma þetta Lykke Lee Gunshot

0: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
2: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
12: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
13: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð Verkfæra

0: garantir. Iceland Airways .is.
1: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhópurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.

Þetta er The Last og lag sem heitir There She Goes. Nú erum við þessi klukkutíma að hlaupa frá okkur það því að við ætlum að fara í yfirlit hádegisfrétta og svo kemur litli loka hnykkur morgunverkana. Þetta er Náttsól.

0: Yfirlit hádegis frétta frá fréttastofu RÚV. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti á þingi í morgun að hún ætli að láta af þingmennsku. Hún hefur setið á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin frá 2016 en verið í leyfi undanfarið ár.
1: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
0: Ráðherrar í nýri ríkisstjórn Danmerkur voru kynntir í morgun. Í fyrsta sinn í sögulandsins eru fleiri konur en karlar í ríkisstjórn. Erlendir leiðsögumenn án rekstrarleyfis voru stöðvaðar meir en 70 sinnum á Suðurlandi á síðasta ári. Einum var snúið við á landamærunum á Seyðisfirði, sá ætlaði með hópum landið án rekstrarleyfis. Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir lögreglun á betru utanum ólöglega ferðaþjónustu en áður.
2: Aukningin er alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga. Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstrarleyfi.
0: Þrítugs Íslendings er saknað í Tælandi, síðast spurðist til hans 20. og 3. maí. Reykjarmökkur mætti gestum á árlegri efnahagsráðstefnu rússneskra stjórnvalda í Sankti Pétursborg í morgun. Úkraínu her gerði dróna árásir á olíu innviði og hernaðarleg mannvirki í borginni. Sennilega er hægt að greina hvort beinin í gröf Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum eru raunverulega hans, segir Snæbjörn Pálsson, prófessor í stofnlíffræði. Það velti á því hvernig þau hafa varðveist.
3: Þetta er svona aðferðafræðilega, ætti þetta að vera hægt, en svona spurning með til hvað þið fara á stað með þetta. Það er ekki maður bara forvitin sem reykum mann áfram, en kannski maður áhafverðaði sjálfu sér.
0: Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnureglum og þær verða allar sýnilegar á heimsmeistaramótinu sem hefst í næstu viku. Meðal nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar og myndbandstómarar fá aukið hlutverk í ákveðnum atvikum. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar. Skýja með köflum og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Norðlæg átt á morgun og strekkingur landið norðanvert með dálítilli súld eða rigningu hiti 6-11 stig. Hægari vindur sunnan til skýja með köflum og líkur á skúrum síðdegis heldur svalara norðanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Já. Ó, já.
6: Ég hef tekið þá ákvörðun, þetta var ekki erfið ákvörðun, en ég tók þá ákvörðun að byrja þennan loka nikk okkar á geggjuðu íslensku lagi Ban eitraðu fílingur frá árinu 1967 þegar Hljómar gaf út sína fyrstu plötu og hér eitt af þessum tökulögum sem þið gera svo glæslega Sveita pilsins draumur

frábært lag frá frábæri listakonu sem heitir Patti Smith, lagi heitir Dancing Barefoot og hún var að spila á tónlingum hér landi, tvennum tónlingum, bæði Elborgarsal Hörpu og svo í Hofi á Akureyri og það var nú bara í gær, eða ekki, jú, ég held það sem með þá og það var fólk að gríðala ánætt með Patti sína á þessum tónlingum og það að meðal hann byggi mausari eins og hann nú oftast kallaður þakkaði pent fyrir sig á Facebook hann líka bara að vera duglegur á Facebook og samfélagsmiðlum undanfarið að taka gömlu lögin sín einn á píanó heima á sér fyrir norðan, hann býr þar hér nú eitt gamalt og gott sem ég ætla að kveðja með þetta hljómsveitin Maus og lagi heitir Kerfisbundin þrá ég þakka kærlega fyrir mig í dag hlakka til að vera með okkur á morgun minningur á þið getur séð lagalista þáttarins með að fara bara inn í spilara rúf eða rúf.is og smellið á morgunverkin og flettið upp þættinum, þá öll lög oft sem við heyri kannski lög og hugsa með eitthvað byrju hva? Hvað djúrn heitir þetta maður? Oh, við séð þetta þar Takk fyrir mig, njóti dagsins, bless

0: Háskóli unga fólksins, örfásætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Velkomin til Grindavíkur um sjómannadagshelgina, kynntu þetta skrána á grindavík.is. Mr. Skallagrimsson, uppselt í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Ævin til að lega útilega á hálendinu, kjærlingarfjöll.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Ný sending af tellin buxum, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðlist. Sturtustólar og salernishækkanir stóð draghálsi. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráður norður. Leynist utanlandsferð í heimabankanu þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
5: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. Komdu á miðnætti.

0: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
6: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
8: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
9: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnt í morgun að hún lætur af þingmennsku. Áslaug var kosin fyrir sjálfstæðisflokkin fyrir 10 árum en hefur verið í leyfi undanfarið ár. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í ríkisstjórn Danmerkur, Mette Frederiksen kynnti ráðuneyti sitt í morgun. Erlendir leiðsögumenn sem ekki hafa rekstraleyfi voru stöðvaðir meir en 70 sinnum á Suðurlandi í fyrra. Einum var snúið við á landamærunum á Seyðisfirði. Fjármálaráðherra segir að ráðuneyti hans hafi ekki fundað kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fyrirverandi forstjóri Æslandir bendir á að fyrirtækið hafi ekki skilað arði í 9 ár. Þrítugs Íslendings saknað í Tælandi, síðast spurðist til hans 23. maí. Aðstandandi segir að það sé eins og jörðin hafi gleypt hann. Úkraínu her gerði árásir á olíu innviði í Pétursborg í Rússlandi í morgun, reykjarmökk lagði yfir borgina á sama tíma og alþjóðleg efnahagsráðstefna hófstar. Líklega hægt að greina hvort bein Jónasar Hallgrímssonar séu í gröfinu á Þingvöllum, segir prófessor í stofnlífafræði. Það velti þó á því hvernig þau hafa varðveist. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnu reglum og þær verða allar sýnilegar á heimsmeistaramótinu í næstu viku meðal nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar auk þessi myndbandsdómarar fá aukið hlutverk. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hættir þingmennsku. Þetta tilkynnt hún í ræð á alþingi rétt í þessu, hún sneri þangað aftur í dag eftir leyfi. Áslaug Arna var fyrst kosin fyrir sjálfstæðisflokkin 2016 og í hópi reyndustu þingmanna. Magnús Geir Eyjólfsson á alþingi komið óvart.
10: Já, það gerir það svo sannlega. Þingmenn vissu ekki að þetta stæði til fyrir þeir mættu til vinnu í morgun og það gildir einnig þingflokk sjálfstæðisflokksins bæði þingmenn og starfslið. Þingfundur hófst á störfu þingsins og þar var Áslaug Arna síðustu mælendaskrá og tíðindin voru greinlega fara að berast út því það voru óvenju margir mættir til að verða vitna þennar síðustu ræðu. Við skulum heyra smá brot úr henni.
11: Í dag verða því kaflaskipti í mínu lífi. Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðsgengis í ykkar mikilvægu störfum og frá dýpstu hjartarótum þakka ég samstarfsfólki og starfsfólki alþingis fyrir samfélgdina. Takk fyrir.
10: Sagði Áslaug Arna sem fekk faðmlag frá Kristínu Frostadóttur forsætisráðherra leið og hún steig úr pontu. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis þakkaði Áslaugu Örnu og átti erfitt með að halda aftur af tárunum þegar hún þakkaði henni fyrir sitt framlag.
12: Og nú ætlar forseti að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal. Hér er einfallega of mikið tilfinningalegt álag að ræða.
10: Það var ekki bara Þórun sem komst við því það mátti sjá tár á hvarmi fjölmargra þingmanna þegar þeir kvöttu Áslaugu Örnu á göngum þingsins. Það athyglisvert að þetta þriðji þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem segir af sér á kjörtímabilinu. Bjarni Benediktsson hætti strax eftir kosningar og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hætti fyrri vetur og það var það sem Þóra vitnaði til, það sem hún að vera sendiherra.
9: En hvað tekur við hjá Áslaugu?
10: Já, ég tók hann að tali núna rétt fyrir fréttir, hún sagði að það væri enn óráðið en kæmi ljós mjög fljótlega, en útilokaði þá ekki endurkomi í stjórnmálin þegar fram í sækir.
13: Hvað tekur þið hér? Ertu búin að ráða þig til annar starfa?
14: Nei, ég hef ekki tekið neina ákvörðun, þannig að þessi ákvörðun bara stendur sjálfstætt og svo mun ég fara beina kröftum mínum í það hvað tekur við.
13: Já, þú tapar hérna formannskjör á landsfundi í fyrra með örfám atkvæðum, situr það ennþá í þér?
14: Nei, það gerir það ekki. Allt gerist af ástæðu og nú er sjálfstæðisflokkurinn í sókn, var gríðarlega sterkur og sveitarstjórnarkosningunum og ég vona að það muni halda áfram og hann er í góðum höndum.
13: Þú hættir að þingja og þar með beinum afskiptum af stjórnmálum. Ertu að hverfa alveg úr sviðslásinu eða eigum eftir að sjá þig aftur á opinberi vettvangi í framtíðinni?
14: Þetta er ákveðin kaflaskil. Ég er mjög erfitt með að tjá mig ekki stjórnmálin og hafa afskiptið af stjórnmála umræðu en við skulum sjá hvað setur.
9: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson. Ráðherrar í nýri ríkisstjórn Danmerkur voru kynntir í morgun. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í stjórninni.
15: Nýju ríkisstjórninni var fagnað þegar hún gekk út úr Amalíuborg í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra. Ráðherrarnir eru 21, þar af 11 konur.
16: Det er en regering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige minister, end der er mandlige minister. Jeg er stolt af det regeringsgrundlag, som vi sammen har skabt.
15: Frederiksen kvadst stolt af stjórninni sem flokkarnir fjórir hafa myndað. Þetta í fyrsta sinn í sögu Danmerkur sem konur eru fleiri en karlar í ríkisstjórn. Þetta þriðja stjórnin undir forsæti Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gegnt ýmsum ráðherraembættum. Þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili þegar Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði yfirtöku Grænlands með góðu eða illu. Pía Olsen-Dur, leiðtogi sósíalíska þjóðarflokksins, verður efnahags- og innanríkisráðherra og Martin Lidegort, leiðtogi radikale, iðnaðarráðherra og ráðherra samkeppnismála. Nikolai Vammen og Peter Hummelgaard úr jafnaðarmannaflokknum skipta embætti. Vammen tekur við dómsmálaráðuneytinu og Hummelgaard verður fjármálaráðherra. Þeir var báðir verið taldir koma til greina sem arftaki Frederiksen þegar þar að kemur. Danskir stjórnmálagreinendur hafa metið það sem svo að með því að setja Hummelgaard í embætti fjármálaráðherra líti hún á hann sem betri kosti leiðtogasætið. Nýjur ráðherrar eru úr röðum jafnaðarmanna, fimm úr sósíalíska þjóðarflokknum, fjórir úr moderaterne og þrír frá radikale.
9: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Erlendum leiðsögumönnum sem hafa ekki tilskilin leyfi en fara landið með hópa virðist fara fjölgandi. Í ár hefur lögreglan á Suðurlandi stöðvað 20 slíka hópa. Aðalvarstjóri segir að betur gangi að ná utanum ólöglega ferðaþjónustu en áður.
17: Aukningin er alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga.
18: Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri á Suðurlandi og kollegar hans í umdæminu hafa eftirlit með nokkrum af vinsælustu ferðamannastöðum landsins. Það lendir því að mestu leiti á þeirra borði að stöðva leiðsögumenn með hópa og kanna hvort starfsemin sé lögleg. Sífælt oftar er hún það ekki.
17: Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstarleyfi.
18: Árið 2018 voru skráð 26 slík mál í umdæminu, árið eftir meira en tvöfalt fleiri og í fyrra voru skráð 76 rekstrarleyfisbrot. Það eru nær eingöngu ferðamannahópar. Lögreglan á Austurlandi stöðvar til dæmi stundum fólk sem að koma úr norrænu með hópferðabíla. Einum hefur verið vísað á brott við landamærin og Seyðisfirði á árinu, þar sem þótti ljóst að sá ætlaði með hópum landið á rútu án tilskilin að leifa. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir vandamálið viðvarandi. Hættan sem því fylgir til dæmis að fólk starfi hér á landi við bagaleg kjör, ekið sé á ótryggðum hópferðabílum, svo talsvert að fólk fái rangar upplýsingar land og þjóð. Þetta hafi verið erfitt viðureignar og margar stofnanir með ólík hlutverk og valdasvið komi að, til dæmis lögreglan skatturinn og vinnu eftirlitið. Þar hafi verið tekin jákvæð skref, samvinna aukin og málin séu nú tekin fastari tökum.
19: Að það spyrjist út að það sé verið að sinna aktífu eftirliti á landinu. Það er kannski það sem skiptir á mestu máli núna og meiri og betri samvinna þessara stofnana leiðir þá til þess vonandi að það dregur úr þessu.
9: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fyrirverandi forstjóra Æslandir telur að harkan í kjaradeilu fyrirtækisins og flugmanna tengist meðal annars því að hluthafar neyti að borga áfram með rekstrinum sem hefur ekki skilað arði í 9 ár. Fjármálaráðherra segir á meðan þróun sé í kjaradeilunni skipti stjórnvöld sér ekki af henni.
20: Lítið verðist tókast í kjaradeilum Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem var vísa til ríkissáttasemjara fyrir tæpum mánuði. Jón Karl Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Æslandir, segir að hefðbundnar kjaradeilur þeirra hafi átt til að fara í hnút. Núverandi stöðu segir hann þetta.
21: Menn telja að kjarabætur sem að menn gáfu eftir í COVID, sé núna komið tími til að koma með það tilbaka, þannig heyrum að söguna, en á sama tíma þetta verða menn að horfa til þess að fyrirtæki Æslandir hefur ekki skilað arði í 9 ár.
20: Sagði Jón Karl í morgunútorpuna Rás 2 í morgun. Hann segir að eiga þurfi samtal hvað íslenskir vinnuveitendur eru færum að greiða í laun. Sjálfur telur hann að hluthafar í Æslandi er lítið svo á að fjármögnun rekstursins hafi gengið í gegnum hlutafé þeirra undanfarin ár.
21: Mér heyrist menn bara að segja orðið núna bara nei. Og það eru þetta svolítið deilan sko. Ég átti mig ekki að því hvort að krafan er svo eitthvað að gera enn frekar, lækka launin enn frekar.
20: Kjaradeilan er að hans mati viðkvæm og persónuleg fyrir marga. Daði Már Kristófesson, fjármála og efnahagsráðherra, segir enga vinnu hafna í ráðuneytinu við að kortleggja stöðu kjaradeilunar, en ljóst er að áskoranir séu í rekstri Æslandir. Meðan einhver þróun er í kjaraviðræðum, stíga stjórnvöld ekki inn í þær.
22: Eins og staðan er núna, þá hafa ekki verið haldin neinir sérstakir fundir um þessa stöðu, hún er einfallega bara milli í samningsaðalega.
9: Sagði Daði Már Kristófesson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Reykjarmökkur mætti gestum á árlegri efnahagsráðstefnu rússneskra stjórnvalda í Sankti Pétursborg í morgun. Úkraínu her hafði gert dróna árásir á olíuinnviði og hernaðaleg mannvirki í borginni.
15: Úkraínu her hefur hert árásir á olíuinnviði í Rússlandi síðustu mánuði og hafa stjórnvöldi í Rússlandi kallaðar langdrægar refsiaðgerðir. Þessi hljóð heyrðust í Pétursborg snemma í morgun í drónaárásum Úkraínuhers. Eldur kviknaði í olíuinnviðum og frá honum lagði dökkan reyk. Á sama tíma voru gestir að mæta á efnahagsráðstefnu í borginni sem stundum kölluð Davos Pútins með vísun í hina fjölsóttu ráðstefnu alþjóða efnahagsráðsins í Sviss. Tugum flugferða flugvöll borgarinnar var frestað eða aflýst vegna árásana. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti staðfesti í morgun að Úkraínu her hefði gert árásirnar. Rússland sér gerði í gær harðar árásir víðsvegar í Úkraínu, drap 23 og særði 100 manns. Rússnesk stjórnvöld hóta hefndum vegna árásana í morgun. Þau segja að skemmdir hafi orðið en að engan hafi sakað. Búist er við 20.000 gestum á efnahagsráðstefnuna frá 130 ríkjum. Þar á meðal frá Úsbekistan, Kúbu, Belarús og Saudi-Arabíu. Eins er búist við bandaríska leikaranum Steven Seagal sem er mikill stuðningsmaður Pútins og fulltrúum frá þýska þjóðernisflokknum Alternativ für Deutschland. Ráðstefnan er haldin árlega í Sankti Pétursborg og gestalistin hefur tekið breytingum frá því að Rússland sér hóf allsherjar innrás í Úkraínu. Milli 2010 og 2020 voru Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands og Shinzo Abe heitinn, þáverandi forsætisráðherra Japans meðal gesta. Vestrænir leiðtogar hafa ekki látið sjá sig þar frá innrásinni.
9: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Íslendings á 30-aldri hefur verið saknað í borginni Pattaya í Tælandi frá 23. maí.
0: Fjölskylda Sindra Freys Jenssonar lýsir eftir honum í Facebook-hópnum Pattaya News. Systir hans birti færsluna og biður fólk að hafa augun opin og láta vita hafi það einhverjar ábendingar. Náin aðstandandi Sindra Freys segir að hann hafi verið í fríi í Pattaya á samt tvíburabróður sínum. Þeir séu báðir í óreglu og hafi orðið viðskila 23. maí. Ekkert hafi spurst til Sindra síðan og nánast eins og jörðin hafi gleift hann. Engin virkni hafi verið í síma hans né bankareikningi síðan. Aðstandandinn segir lögreglunni hér á landi kunnugt hvarf Sindra Freys.
9: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Einn var drepinn og 63 særðust sumir alvarlega í árás Íranshers á alþjóðaflugvöllin í Kuveit í morgun. Stjórnvöld segja að flugvöllurinn sé mikið skemmtur, sá sem lét lífið var frá Indlandi. Áður en Bandaríkin, Ísrael og Íran gerðu vopnahlé, réðust Íranar á nágrannaríki í hefndarskyni. Stríðið virðist vera stigmagnast og í gær gerði Bandaríkin árás á eina Kesp á Hormúsundi og sagði þar brugðist við tilraunum Írana til árás á nágrannaríki. Grannaríki. Vopnahléi var komið á 8. apríl en friðarviðræður hafa ekki borið árangur. Aðalmeðferð í máli Vélfags gegn íslenska ríkinu hófst í hæstarétti í dag tekist er á þvingunar aðgerði gegn Vélfagi vegna myndra tengsla við rússneska skuggaflotan.
1: Vélfag hefur krafist þess að ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins verði snúið við. Einnig hefur verið tekist á synjun utanríkisráðuneytisins á því að Ívan Nikolai Kaufmann fáið að setjast í stjórn félagsins en hann meiri hluta eigandi í félaginu. Fjármunir fyrirtækisins voru fristir af Arion vegna myndra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfag telur að það fari í bága við reglur stjórnskipunar og stjórnfarsréttar að fela enga aðlum eftirlits og ákvörðunarvald með íþyngjandi aðgerðir sem ríkið hafi skuldbundið sig til að beita innan lögsögu sinnar. Skúli Magnússon, dómari, spurði við aðalmeðfyrirna hvort ekki hefði komið til greina að beina málinu beint gegn Arion banka frá byrjun. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfags, sagði að slík málsókn hefði líklega tekið of langan tíma og fyrirtækið hefði farið í þrot á meðan henni stæði. Kaufmann sagði eftir að aðalmeðferð lauk að falli málið honum ekki í hag muni hann leita til evrópskra dómstóla.
9: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Prófessor í stoflíffræði segir sennilegt að hægt sé að greina hvort beinin í gröf Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum séu raunverulega hans. Það velti þó á því hvernig þau hafa varðvist.
20: Jónas Hallgrímsson lést í Kaupmannahöfn 1845 en bein hans voru grafin upp og flutt til Íslands öld síðar. Hópur þjóðþekts fólks fer nú þess á leit að þau verði grafin upp til að fá úr því skorið hvort þau séu raunverulega hans.
2: Þetta svona aðferðarfræðilega ætti þetta vera hægt, en þetta spurning með til hvað sé fara á stað með þetta. Það ekki maður bara forvitin sem reykum að náfram, en kannski maður áhafverða það sjálfu sér.
20: Segir Snæbjörn Pálsson, prófessor í stofnlíffræði við Háskóla Íslands. Ef nothæft síni fæst úr beinunum þarf að bera það saman við fyrirliggjandi gögn. Snæbjörn segir að það væri auðveldlega hægt að komast að því hvort beinin úr Íslendingi eða Dana, en til að auðkenna Jónas sjálfan þarf helst ættingja. Snæbjörni þykir líklegt að hægt væri að finna slíka til að bera erðaefni saman við. Hann bendir á að erðaefnið í beinunum geti hafa brotnað niður eða jafnvel breyst aðeins með tímanum.
2: Það er vantar að þetta verið þetta fyrir því eða náttúrulega ekki fyrst og fremst hvort að ættinga Jónasar séu á lífi og eins mætti mögulega þá krafa upp ættinga Jónasar og aðtúa erðaefni þeirra. En ég finnst eiginlega svona kannski ástæðalaust að vera að grafa upp ættinga Jónasar. Pásur skorið, ég sé ekki alveg hvað þetta er stórt vandamál.
9: Sagði Snæbjörn Pálsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslum við rannsókn og innbroti í Reykjabúið á Suður Reykjum í Mosfellsbæ aðfarnótt mánudags. Innbrotsþjófurinn var svartklæddur og kom gangandi að búinu. Lögreglu þykir ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi, lagt ökutæki sínu fjari vettvangi og gengið þangað til dæmis úr Skammadal, Helgafellskverfi, Reykjahverfi eða frá Hafravatnsvegi. Mörg ökutæki eru búin myndavélum og því viðbúið að myndefni sé í fórum einhverra, lögregla biður fólk með öryggismyndavélar að athuga myndefni og upplýsingum má koma á framfæri í síma 444-1000. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnureglunum sem allar verða sýnilegar á heimsmeistaramótinu sem byrjar í næstu viku. Meðal nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar auk þess sem myndbandsdómarar fá auki hlutverk í ákveðnum atvikum.
3: Heimsmeistaramóti fótbolta hefst í næstu viku og áhorfendur munu taka eftir nokkrum breytingum hjá dómarastéttinni. Sjö reglubreytingar taka gildi á HM og hafa í einhverju tilvikum tekið gildi nú þegar á öðrum fótboltamótum eða í leikjum. Ef leikmaður tefur viljandi með því að taka fulllangan tíma í að taka innkast, getur innkastið verið dæmt af liðinu og andstæðingurinn fær innkastið í staðinn. Ef markspyrna ekki tekin innan 5 sekúndna tímamarka, má dæma hornspyrnu fyrir andstæðingana. Leikmaður sem tekinn af velli hefur 10 sekúndur til að yfirgefa völlin við næsta útgöngustað. Takist það ekki, má varamaðurinn ekki koma inn á völlin í að minnsta kosti eina mínútu og liðið verður að leika manni ferra á meðan. Íslenska landsliði fekk að súpa segið af þessari reglu varandi inn á skiptingar í vináttuleiksinum við Japan á sunnudag. Það var Kristján Nökkvi Hlynsson of lengi að koma sér út af vellinum og íslenska liði spilaði manni færri í næstum 2 mínútur fyrir vikið og á þeim tíma skoraði Japan eina mark leiksins. Leikmaður sem fær aðhlynningu frá sjúkraþjálfara eða læknateymi verður að vera utan vallar í 60 sekúndur. Undantekningar eru þó á því, meðal annars með markverði, alvarleg meiðsli og tilvik þar sem andstæðingur fær gult eða rautt spjald. Leikmaður sem hylur munnsinn í átökum eða ágreiningi við andstæðing getur átt yfir höfði sér rautt spjald og myndbandsdómarar geta kannað hvort hornspyrna hafi verið réttilega dæmt, en það verður þó að gerast hratt og áður en leikur er hafinn á ný. Og leikmenn sem fá rautt spjald eftir 2 gul spjald geta fengið seinna gula spjaldið endur skoðað af myndbandsdómurum. Hins vegar verða slíkar skoðanir ekki framkvæmdar vegna atvika þar sem mögulega hefði átt að sýna seinna gula spjaldið en það var ekki gert. Á allar þessar nýju reglur mun reyna á HM í sumar en fyrsti leikur verður spilaður 11. júní.
9: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, skýja með köflum og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Norðlæg átt á morgun og strekkingur landið norðanvert með dálítilli súld eða rigningu hiti 6-11 stig. Hægari vindur sunnan til skýja með köflum og líkur á skúrum síðdegis heldur svalara norðanlands. Það var helst í hádegisfréttum að Áslaug Anna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti í morgun að hún láta þingmennsku eftir áratug á Alþingi. Hún segir ekkert ákveðum hvað tekur við. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í ríkisstjórn Danmörkur. Mette Frederiksen kynnti ráðuneyti sitt í morgun. Erlendir leiðsögumenn sem ekki hafa rekstraleyfi voru stöðvaðir meirinn 70 sinnum á Suðurlandi í fyrra. Fjármálaráðherra segir að ekki hafi verið fundað í ráðuneyti hans um kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fyrrverandi forstjóri Æslandir bendir á að fyrirtækið hafi ekki skilað arði í 9 ár. Þrítugs Íslendings er saknað í Tælandi, aðstandandi segir að það sé eins og jörðin hafi gleypt hann. Úkraínu her gerði árásir á olíu innviði í Pétursborg í Rússlandi í morgun, Reykjarmökk lagði við borginna á sama tíma og alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst. Líklega er hægt að greina hvort bein Jónasar Hallgrímssonar séu í gröfinni á Þingvöllum, segir prófessori Stoblifræð, en það velta því hvernig þau hafa varðveist. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 þriðjudag í 9. júni klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef ksi.is. Vélstjórinn sem stofnaði World Class tímari til sjóarinn land allt. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp við Vegmúla.
5: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
23: Öryggi gæði og leikildi.
6: einkenna leiktakinn frá Krumma í Grái.
7: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
23: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
24: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
25: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
26: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
27: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
28: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
29: Komdu á

0: Þetta er Katie Aran og lagið Vorið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Mikið rétt, Popland nú hafið hér á Rás 2 þennan miðvikudaginn. Í dag þriðji júní og klukkan að verða eitt tímindur í og nú hádegisfréttir að baki og fjölbreytt tónlist framundan hér fram að fjögur fréttum, allt eins og það á að vera. Og ég ætla að spila hér eitthvað af nýju íslensku meðal annars. Ég ætla að spila nýtt lag frá Árna Vilhjálmssyni hér eftir smástund svo og nýtt lag frá Bjarna Daniel. Eins ég með hér nýtt lag frá Kaktusi Einarssyni, Náttsól einnig á lista og svo ætli líka rifja upp 20 ára gamla plötu Arctic Monkeys Fyrsta plata sveitarinnar kom út árið 2006 og fagnar þannig 20 ára afmæli í ár og mér langaði bara að rifja þessa góðu plötu aðeins upp hér í þættunum og svo heyrum við að sjálfsögðu lag af plötu vikunar sem þessa vikuna plata sem heitir Hjartað á milljón Ágúst Þór Brynjarsson gaf út sína fyrstu breiðskifu á dögunum og við munum heyra af henni lag eða lög en við ætlum að heyra næst í breskri söngkonu sem heitir Olivia Dean og lagi sem heitir So Easy to Fall in Love annars heiti ég Lovisa og verð með ykkur fram að fjögur frýttum í dag
2: Popland, þetta Popland

frábært lag frá bresku tónlistakonunni Olivia Dean, So Easy to Fall in Love heiti lagið að finna á plötunni The Art of Loving sem hún gaf út í fyrra og hún algjört gúmilagi. Það svona einhver

Þurfum ekki neitt, heitir þetta lag, þetta eru Una Torfa og Seastone hér í Poplandi, klukkan orðin eitt og ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Árna Vilhjálmssyni hér eftir það sem ég ætla að spila næst sem er já, orðið nú 16 ára gamalt lag með írsku sveitinni Two Door Cinema Club sem er alveg frábær. Mér langar að spila hérna lag af plötu sem sveitin gaf út árið 2010, hún heitir Tourist History og þetta lag heitir Something Good Can Work. Hljómsveitin Two Door Cinema Club.

æðislegt lag frá þessari ágætu sveit Two Door Cinema Club, Something Good Can Work. En þá ætlum við að heyra hér næst nýtt efni frá Árna Viljónssyni. Hann var að gefa út lag á dögunum, það heitir Once a Week og þetta verður og fyrsta lagið af væntanlegri plötu, Partly Cloudy á hún að heita og fjallar mann sem að reyna að rífa sig úr þæginda rýmunu sem sófinn í stofunni getur orðið eins og Árni segir sjálfur. Hann ringlaður og á það til að kenna öðrum hvernig fyrir honum komið. Hann samt að leggja sig fram og sér glitta í ljósið út stofugluggan sem gæti lokkaðan úr sófanum. Þetta við sjáum þetta fyrir okkur. Heyrum hér lagið Once a Week, þetta Árni Viljámsson.

0: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei
3: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
4: Já, ok
5: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
6: Luxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu
9: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Rás 2.

0: Hér er sungið unga fólkið í laginu Young Folks, þetta er sænska þríeykið Pétur, Björn og Jón eða Petter, Björn og John. En við ætlum að heyra næst í Ágústi Brynjarssyni, hann á plötu vikunar hér á Rás 2, gaf nýverið út plötuna Hjartað á Milljón og hann ætlar að segja okkur hér frá lagi sem heitir Orðin.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjartað á Milljón er plata vikunar á Rás 2. Þegar ég sem tólist, þá finnst mér yfirleitt skemmtilegast að semja það sem er að gerast í mínu lífi, að ég á allavega auðveldast með það og flest lögin á þessari plötu eru á einn eða annan hátt byggð á mínu daglega lífi. En þetta lag, Orðin, er eina lagið á plötunni sem við ákveðum að stíga aðeins út frá okkur og skrifum personu sem situr uppi með einhvers konar eftirsjá. Einhver sem fekk tækifæri til að segja öðrum hvernig honum leið en leta fara fram hjá sér og ég held svolítið að maður þekki þessa tilfinningu að ganga út í samtali og vera svona ég hefði þetta að segja þetta, á hverju sagði þetta ekki og maður alltaf að reyna að finna allar réttu setningarnar en svo ef maður svona svektur yfir að hafa ekki fattað þetta á momentinu og kannski fattaður ekkert að þetta hefði verið rétti tímapunkturinn og lagi fjallar einmitt það að mikilvæg þess að bara láta vaða og ekkert að vera að pæli hvort að sé réttu tímapunktur eða ekki, einhver góðu maður sagði hikir samtal

Þetta er Ágúst Brynjarsson og lag af plötu vikunar Hjartað á milljón heitir hún og doktor Arne Rakir Thoroddsen ætlar að koma hingað í hús á morgun og gera þessa plötu upp eins og við gerum alltaf á 50 dögum í Poplandi. Nú við ætlum að bregða okkur aftur til ársins 2008 hér næst. Mér langar til að spila hér lag sem var alveg fáránlega vinsælt, fáránlega mikið spilað víða heim. Þetta er svona fyrsta lagi sem að við sem sló í gegn með tónlistamanninum Jason Mraz þetta er að vísu lag af þriðju plötunans lagið heitir I'm Yours og þetta lag sló alls konar met það komst að vísu ekki hærra en í sjötta sætið á bandaríska smáskifilistanum en lagið dvaldi þó þar í heila 76 vikur og sló þá met Lian Rimes sem hafði verið þarna lengur í heila 69 vikur með lagið How Do I Live en það hefur síðan verið brotið þetta met það var Teddy Swims sem tókst að vera í heila 100 vikur á listanum með lagið Lose Control en við skulum heyra í Jason Mraz I'm Yours heitir lagið

Smá fortíðaflakk hér í poplandi þennan miðvikudaginn. Þetta var bandaríska rocksveitin Smash Mouth og lagið All Star frá árinu 1999. En þá yfir í nýtt, við ætlum að heyra hér, já, eiginlega sögulegan duett. Hér eru saman Madonna og Sabrina Carpenter. Þetta lag heitir Bring Your Love og mun rata á nýja plötu Madonna sem kemur út síðar í ár.

0: Smáralind.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Áttu eftir að smakka parmaost í parma, parmigiano reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma, prosciutto di parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkun.
8: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðju sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
9: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynja allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
10: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðuna á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst.

Potential heitir þetta lag, þetta bandaríski tónlistamaðurinn Somber sem hefur nú verið að vekja athygli undanfarna, já, mánuði, kannski ár, tvö. Nú, við ætlum að heyra næst í nýju íslensku efni, við ætlum að heyra hér lag sem Bjarni Daniel var að gefa út, sem jafnframt fyrsta smáskífan af fyrstu sóló-plötu hans. En hann hefur auðvitað verið með, já, hinum ýmsu hljómsveitum, hann hefur verið að spila með Supersport og Bagdad Brothers og Skoffín, en hér hann sóló og þetta titillag væntanlegrar plötu. Lagið heitir Diesel.

Hér tala myndlíkingarnar sínu máli. Í þessu lagi þú stendur alltaf með mér, Bókumil Font og Greiningadeildin og Emiliana Torini. Við ætlum að heyra næst í tvíeikinu Náttsól. Það er Reifen og Rún ákváðu að endurvekja þessa sveit sem var eitt sinn þríeiki, nú tvíeiki og sendi frá sér nýtt lag á dögunum sem heitir Flýttu þér hægt.

Hlýtt er hægt, heitir lagið, skemmtilegu texti í þessu lagi. Þetta er hljómsveitin Náttsól en við höldum til Texas næst. Heyrum í Casey Musgraves og lagi af nýri plötu sem hún gaf út á dögunum. Hún heitir Middle of Nowhere og þetta lag er að gera allt vitlaust. Lagið Dry Spell.

Heitir lagið, þetta nýtt frá Casey Musgraves. En hvað steytist bara í tvöfréttir og svo heldur popland áfram að þeim loknum og það nóg framundan, þannig ekki fara neitt. Fram að fréttum, hér eru Prefab Sprouts og Cars and Girls.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Sjómannadagsátíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál Vestfirðir. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti, Örlygshöfn, Sauðfjársetur.

Á ströndum og minjasafni Kurt Trekillisvík. Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Norðlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi.

Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarríki Evrópusambandsins fá meira svigrúm í ríkisfjármálum til að bregðast við auknum útgjöldum vegna átakana í Miðausturlöndum. Þetta kom fram í dag þegar framkvæmdastjórn ESB kynnti árlegt yfirlit yfir fjármál aðildarríkjana. 11 ríki í hópnum eru nú með hallarekstur sem meiri en reglur Evrópusambandsins kveða áum, þar á meðal Frakkland og Ítalía. Nánar fjallað þetta á rúf.is. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að ekki verði gengið jafn langt í breytingu á lögum atvinnuleysistryggingar og boðað hafði verið. Nefndin leggur til að réttur til atvinnuleysistrygginga ávinnist hlutfallslega eftir 7 mánaða starf á innlendum vinnumarkaði og að bótatímabil verði stytt úr 30 mánuðum í 24. Ríkisstjórnin boðaði verulegar skerðingar á atvinnuleysistryggingum fyrir rúmu ári. Samkvæmt frumvarpi félags- og húsnæðismálaráðherra átti að stytta bótarétt úr 30 mánuðum í 18. Þá átti réttur til atvinnuleysisbóta að vera tryggður eftir 12 mánaða starf á innlendum vinnumarkaði en samkvæmt gildandi lögum ávinnst slíkur réttur hlutfallslega í samræmi við lengd starfstíma eftir einungis 3 mánuði. Forsvarsmenn verkalýsfélaganna gagnrýndu frumvarpið harðlega og sögðu ekkert samráð hafa verið haft við aðila vinnumarkaðarins. Áslaug Anna Sigurbjörnsdóttir fráfarandi þingmaður sjálfstæðisflokksins segist ekki hafa tekið ákvörðunum framhaldið eftir hún sagði af sér þingmennsku í dag. Ákvörðunin standi alveg sjálfstætt. Áslaug tilkynnti á þingfundi í morgun að hún hegðist segja af sér þingmennsku. Tilkynningin var nokkuð óvænt því Áslaug hefur verið í námsleyfi síðasta árið og tók aftur sæti á Alþingi í dag. Hún með þeim reynslumestu í þingflokki sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir ungan aldur og hefur gegnt tveimur ráðherra embættum. 11 lögreglumenn og lögregluhundur særðust í mótmælum í Southampton í Bretlandi í gærkvöld. Mótmælt var meðferð lögregli á Henry Novak, 18 ára pilti sem var stunginn til bana í desember í fyrra. Nýbirtar upptökur úr myndavélum lögreglu sína að lögregla handtók hann á vettvangi meðan honum blæddi úr stungusárum. Hann var handtekinn eftir rangar ásakanir Vikkurums Digva kynþáttafordóma, sá var síðar dæmdur fyrir morðið. Í ræðu í breska þinginu í dag hvatti Kýrstarmer forsætisráðherra til stillingar og sagði ekkert réttlæta frekara ofbeldi. Hann sagði árásir á lögreglumenn í Southampton í gær vera til skammar. Fréttalestri er lokið.

Kúrekin, ég trú á lína, heiti lagið, þetta er Múkisson sem opnar hér poplandað nýju. Múkisson er farin af stað á bara heljarinnar ferðalag með sína náttúru tónleika. Hann verður fyrir austan helgina, ætlar að vera á Egilsstöðum á laugardaginn 7. júní og þetta eru tónleikar í Töfralundi undir Hömrunum. Nú á sunnudaginn verður hann á Hallormsstað í Trjásafninu og svo verður hann á Vopnafirði og hann ætlar að fara út alla trissur og þið getið nálgast allar upplýsingar þetta inn á vefnum hans, mukison.com. En Popland heldur hér áfram og það nú eitt og annað framöndan, ég ætla að rifja upp eina býsna góða 20 ára gamla plötu frá Arctic Monkeys hér eftir smástund. En talandi Kúreka, við skulum heyra næst í Ellu Langley og vinsælasta lagin í Bandaríkjunum þessa stundina og þetta lag hefur verið það undanfarna mánuði. Lagið heitir Choosing Texas.

0: Hér er allt eftir bókinni. Þetta er alvöru amerískt country. Það er sungið að drekka Jack Daniels whisky og það er auðvitað sungið Texas og Tennessee, náttúrulega líka og þetta bara alvöru ástarsorg. Þetta hún Ella Langley í Choosing Texas heitilagið og eins og áður sagði þá þetta lag að gera allt vitlust í bandaríkjunum. En hingað heim, hér er yndislegu duett Bríet og KK saman í lagi sem heitir Gleym mér ei.
1: Ég hef sært, ég hef

0: Lind.
1: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
2: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Aðstæðan í háskólanum frábær. Það svo gaman hverju mörg svæði til að hittast og læra saman og hjálpa hvort öðru.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetin skil.
6: Já, einhver óþægindi í vélindan.
7: Já, það er ekki það. Það maður verður andsetin. Það kemur þeirra bestu bæ.
5: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
8: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
5: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

Walk Away heitir þetta lag, þetta nýtt frá hljómsveitinni Gus Gus. Það var nú heldur betur mikið dýrðir í laugardagshöllinni á laugardaginn var þegar þau héldu dansparti ársins og þau heituðu aðeins upp, kíktu til okkar í stúdíó 12 og tóku þrjú lög og þið getið séð þann flutning þau lög á öllum okkar miðlum. En við ætlum að halda til Ástralíu og heyra í Timmy Impala og laginu Drag.

Younghearts Run Free, gamall slagari frá Candy Staton hér í Poplandi, klukkan orðin 2:30 og við ætlum að vinda okkur í nýtt efni úr erlendu deildinni en tónlistamaðurinn DJ-in Marshmallow og bandaríska hljómsveitin Portugal The Man voru að gera sannkallaðan sumarslagara sem ég ætla að leið okkur að heyra. Lagið heitir Phoenix.

0: skildu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi, áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar, áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

The Narcissist heitir lagið, þetta hljómsveitin Blur. Mér langaði til að rifja hér næst upp lag eða lög af plötu sem fagnaði 20 ára afmæli í ár og ég fór að hugsa að kannski væri gaman að gera svona dagskrá lið, rifja upp merkar plötur sem eru tvítugar í ára þegar þær eru ansi margar góðar. Og platan sem ég ætla fjallum núna plata sem heitir Whatever People Say I Am, That's What I'm Not sem fyrsta plata hljómsveitarinnar Arctic Monkeys. Hún kom út snemma árs 2006 23. janúar og seldist fáránlega vel í Bretlandi, seldist í yfir 360.000 eintaka fyrstu vikuna sem var já, frekar svona magnað á þessum tíma. En áður en að platan kom út þá hefðu þeir byggt upp stóran aðdáendahóp með því að dreifa upptökum á tónleikum og aðdáendur deildu síðan þessum lögum á netinu sem vakti mikla athygli fjölmiðla og bara tónlistarheimsins alls og þetta var eitt af fyrstu dæmunum hljómsveit sem náði miklum vinsældum með hjálp internetsins og þetta já, þetta ekki bara alvöru indie rock, smá svona síðpunk, smá bílskurs rock og textarnir fjalla svona mestu leiti bara líf unga fólksins í norður Englandi, næturlíf og krárnar og ástarsambönd og félagslífi þeirra og allt þetta og þessi plata hefur síðar verið svona metin sem eins konar konseptplötu sem já, fangar stemminguna sem var hjá breskum ungdómi á fyrstu árum 2001. Aldarinnar. Þetta nefnilega þetta risaplata og svona ég spila allavega tvö lög af plötunni kannski svona stærstu lögin og fyrra lagið sem ég ætla að spila heitir I Bet You Look Good on the Dance Floor

I bet you look good on the dance floor heitir lagið, þetta breska sveitin Arctic Monkeys en platan þeirra Whatever People Say I Am That's What I'm Not fagnar 20 ára afmæli í ár eða gerði það fyrir á árinu 2003. Janúar og mér langaði bara svona þess að rifja þetta upp því að Þetta frábær, frábær plata og titill plötuna sem auðvitað frekar langur og kannski skrítin fengin úr skáldsögu sem heitir Saturday Night and Sunday Morning eftir Alan Sillitoe og söngvarinn Alex Turner, hann, já, sagði bara titillin eiga vel við innihald plötunar og svo umræðina sem myndaðist um hljómsveitina á þessum tíma. En þessi plata hlaut mjög lofsamlega dóma á sínum tíma og þeir félagar fengu meðal annars Mercury verlaunin fyrir plötuna. Og svo fekk hún var hún valin besta breska platan á Britt verðlaununum og hún svona á mörgum listum yfir bestu plötur allra tíma og þetta bara eins og ég segi kraftmikil og skemmtileg plata og svona skemmtileg innsýn inn í líf unga fólksins í Bretlandi á þessum tíma og ég ætla að spila annað lag af þessari merku plötu sem tvítug hér eru Arctic Monkeys og lagið Marty Bum

Mad Woman heiti þetta lag, þetta er stórstjarnan Laufey og þetta lag vinsælasta lagið á Rás 2 þessa stundina. Við förum fljótlega að skipta yfir á þrjú fréttir, þó ekki alveg strax og við ætlum að skipta þessum gír, heyra hér í Þormóði og GTRN.

Manstu heitir þetta lag, þetta vel heppnaður dúett Þormóður og GTRN hér saman í þessu lagi og þetta lag að finna á ofur pródúsera plötunni hans Þormóðs, plötunni Meira sem kom út fyrir á þessu ári og var einmitt plata vikunar hér á Rástvö fyrir ekki svo lengi síðan. En við ferum að skipta hér yfir á fréttastofu RÚV, þrjú fréttir verða sagðar á sínum tíma klukkan þrjú eins og venjulega og svo heldum við að fara með popland og ég ætla að enda þennan klukkutíma í fortíðinni. Ætlum að heyra hér lag sem var að gera allt vitlaust í nýjunni eiginlega. Þetta Susan Vega

0: Smáralind.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástöðu.
2: Ánarast er til dæmis ekki líkna með þær eða líkna með þær.
3: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða allir hreinskinni.
4: Og 95% að það áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
5: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
6: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
7: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Tuttugu prósent af sumarafsláttur af Angur og Cat Noir fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Kerru tengi og kerruljós kb.is. Veiðikortið beint í síman veiðikortið.is. Íslands Spánn A-landsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Birna Rún, bremsulaus, fimmtudag, sjómannadagurinn á Patró. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarina saman. Eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús, velkominn á Patró. Við útfærum þína hugmyndað innréttingum Brúnás. Sumarfatnaður, sumarfatnaður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Erlendum leiðsögumönnum sem hafa ekki tilskilin leyfi en fara

0: Landinu hópa virðist fara fjölgandi. Í ár hefur lögreglan á Suðurlandi, þar sem margir fjölförnustu ferðamannastaðir landsins eru, stöðva 20 slíka hópa. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri, segir að betur gangi að ná utan ólöglega ferðaþjónustu en áður. Lögregla sé talsvert í því að stöðva leiðsögumenn með hópa og kanna hvort starfsemin sé lögleg. En sífellt oftar eru hún það ekki.
1: Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstarleyfi. Aukningin alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga.
0: Árið 2018 voru skráð 26 slík mál í umdæminu, árið eftir meir en tvöfalt fleiri. Og í fyrra voru skráð 76 rekstarleyfisbrot, það eru nær eingöngu ferðamannahópar. Þetta einskorðast ekki við Suðurland. Einum var til dæmis vísað á brott við komin á Seyðisfjörð á árinu, þar sem ljóst þótti að sá ætlaði með hópum landið á rútu án tilskilina leyfa. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir í samtali við fréttastofu að erfitt hafi reynst að taka á þessum málum en stofnanir hafi lagt meira í nánari samvinnu.
2: Að það spyrjist út að það sé verið að sinna aktífu eftirliti á landinu. Það er kannski það sem skiptir á mestu máli núna og meiri og betri samvinna þessara stofnana leiðir þá til þess vonandi að það dregur úr þessu.
0: Sagði Jóhannes Þór Skúlason. 11 lögreglumenn og lögregluhundur særðust í mótmálum í Southampton í Bretlandi í gærkvöld. Mótmælt var meðferð lögreglu á Henry Novak, 18 ára pilti sem var stunginn til bana í desember í fyrra. Nýbirtar upptökur sína að lögregla handtók Novak á vettvangi meðan honum blætti út vegna stungusára. Hann var handtekinn eftir rangar ásakanir Vikrum Stigva kynþáttafordóma. Stigva var síðar dæmdur fyrir morðið. Í ræðu í breska þinginu í dag hvatti Keir Starmer forsætisráðherra til stillingar.
3: The attacks directed towards police officers in Southampton last night were disgraceful and completely unacceptable.
0: Starmer sagði þarna að árásirnar á lögreglumenn í Southampton í gær höfðu verið til skammar. Aðildarríki Evrópusambandsins fá meira svigrúm í ríkisfjármálum til að bregðast við auknum útgjöldum vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Þetta kom fram í dag þegar framkvæmdastjórn ESB kynnti árlegt yfirlit yfir fjármál aðildarríkjana. 11 ríki í hópnum eru nú með hallarekstur sem umfram það sem reglur Evrópusambandsins kveða áum. Það eru meðal Frakkland og Ítalía en nánar á rúf.is. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Kimba heitir þetta lag, þetta er hljómsveitin Retro Stefson sem svona siglir okkur inn í síðasta klukkutíma þáttarins, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú á þessum fína miðviku degi og þetta er svona lag sem fær mig bara til að vilja svona hoppa og dansa og helst einhvern veginn úti í sól, ég veit ekki, það er eitthvað þetta lag. En áfram höldum við og nóg framundan hér, ég ætla að spila nýja lagið með hljómsveitinni Ný Dönsk hér eftir skamastund, svo ætla ég að spila annað lag af plötu vikunar, Hjartað á miljón með Ágústi Brynjar Við ætlum að heyra nýja lagi frá Hjálmum líka í svona í lokþáttar og svo einnig nýtt lag frá Steven Sanchez. En næst það gamalt, svolítið gamalt. Við ætlum að fara aftur til ársins 1995 og rifja upp lag með bandarísku rocksveitinni Weezer. Þetta óneitanlega eitt af þeirra stærri lögum og var mjög vinsælt auðvitað þegar það kom út. Og við skulum bara njóta. Lagið heitir Say It Ain't So, þetta er hljómsveitin Weezer.

0: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Hljómsveitin Manic Street Preachers og lag sem heitir hvorki meira en minna en If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Það ekkit annað, en við ætlum að heyra næst nýtt efni frá hljómsveitinni Ný Dönsk. Þeir voru að gefa út nýtt lag á dögunum, það heitir Ekkert Mál og hljóma svona.

0: hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
0: Komdu á miðnætur.

0: Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillir eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Áttu eftir að smakka parmaost í parma, parmigiano reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma, prosciutto di parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
13: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.

0: Allt ljómar, þetta er nýtt efni frá Helga Björns og meira af nýju íslensku. Við ætlum að heyra næst í Ágústu Brynjarssyni og lagi af plötu vikunar Hjartað á miljón. Og hér er hann ætlar að segja okkur frá duett sem hann gerir með Klöru Einars.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín Hjartað á miljón er plata vikunar á Rás 2. Næsta lag er eitt af þeim lögum sem var nú þegar komin út fyrir útgáfu Hjartað á miljón og þetta lag samtíða sálsögum með Hákonu Guðna. Við söndum hann sem duett og við fengum hann að hæfileika ríku Klöru Einars með okkur á þetta lag og lagið í grunninn klassíst ástarlag að reyna að segja öðrum aðila hversu mikið þú dáist og dýrkar bara ef þú vissir ást er svolítið erfitt að mæla ást og hefna, hversu mikið þú dyrkar einhver mannski og þú ert alltaf að reyna að sýna hinum aðalega hvað þú dyrkar og dáir hinn aðalega mikið og þannig að þess vegna kom setningin bara ef þú vissir

Bara ef þú vissir heitir þetta lag Ágúst Brynjarsson og Klara Einars saman. Þetta er lag af plötunni Hjartað á miljón sem er platavikunar hér á Rás 2. Við förum næst til Ástralíu og rifjum upp slagara frá árinu 1986. Þetta er hljómsveitin Crowded House og lagið Don't Dream It's Over.

Moni Moni, heiti lagið, þetta Billy Idol og þetta lag fjallar víst ekki um peninga, þetta M-O-N-Y og mér skilst að lagahöfundurinn hafi fengið þessa hugmynd þegar hann sá svona ljóslifandi skilti sem ástóð Mutual of New York Insurance Company eða Moni, þannig að þetta ekki lag peninga, en hér næst lag peninga hins vegar eða eitthvað í þá veru, þetta nýtt efni frá Steven Sanchez, hér lagið Chuck the Money.

Bandaríski söngvarinn Benson Boone, I'm sorry I'm here for someone else, heiti lagið, en Popland að lokum komið þennan miðvikudaginn. Popland verður hér með ykkur aftur á sama tíma á morgun. Ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig og ætla að enda þennan þátt á nýju efni frá Hjálmum. Þeir voru að senda frá sér lagið Hvað gera fjöllin og það lagið sem loka þættinum í dag. En hafið það gott, þangað þið næst, verið sæl.

0: Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
6: Komdu á

0: Hafðu það holt með holta.
1: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Salka uppseld í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson, uppseld í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámsetri Borganesi. Tóttmóbíl á föstudaginn, sjómannadagurinn á Patró. Móabyð.is, hagkvæmur og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík á föstudaginn frá klukkan 12 til 16 í Ráðhúsinu, Bolungarvíkur Kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða, NAVFE, Arna EHF og Blámi, bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum, tímariti sjóarinn frítt eintak land allt. Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þeirra óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminjasafnið á Grenivík. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, Búlluborgarar, Búlluborgarar, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu ná betri árangi í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga hafinn og ferlið hefst leið og ný lög fullnustu refsinga sem Alþingi samþykkti á mánudag taka gildi. Með þessum nýju lögum verður heimilt að veita erlendum föngum sem hefur verið ákveðið að vísa á landi reynslulausn þegar þriðjungur refsitíma sé liðin. Þeim verður þá tafarlaust vísað á landi og sæta endurkomubanni til landsins og Schengen-svæðisins eftir atvikum. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu segir að þau 10 sem verður vísað á brott í fyrsta kasti hafi öll hlotið dóm fyrir fíknirefna lagabrott og hafi engin tengsl við landið. 20 fangar sem afplána dóma hér á landi hafa þegar fengið staðfestingu á brottvísun. En yfir 60 fangar með erlend ríkisfang afplána nú.

0: dóma hér á landi. Í tilkynningunni haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að afbrot hér á landi eigi að hafa raunverulegar og langvarandi afleiðingar því sé eðlilegt að brotamanni verði vísað úr landi strax við reynslulaust ef ákvörðun brottvísun liggi fyrir. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibáts á Breiðafirði á 12. tímanum í dag. Skipstjórinn var einn borð og heilsast vel.
1: Þyrlusveit Landhelgisgæslunar og sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar voru kallaðar út í hæsta forgangi eftir að tilkynning barst eldin. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar.
2: Viðbragðið var mjög hratt. Það ber að hrósa sérstaklega bara þeim eigendum skipa og báta sem að voru þarna nágrenninu brugðust hratt við þessu neyðarkalli sem að Landhelgisgæslan sendi út. Þegar að Þyrlusveit og Landsbjörg voru komin á vettvanga þá voru aðstæður góðar. Maðurinn um borð hafði náð að loka vélar í rúminu og að tæma úr slökkukerfinu, þannig að hann gerði allt saman rétt.
1: Manninum heilsast að sögn Ásgeirs vel. Maðurinn var fyrir smávægilegum meiðslum og læknir og sigmaður þyrlusveitar sigu í bátinn til hans til að huga að þeim. Hann var svo ferður borð í björgunarskip sem dró bátinn að rifi á fjórðatímanum. Ekki liggur fyrir hver orsök eldsins var.
2: Þarna kviknar eldurinn í vélarúmi skipsins og það eru þetta eitt alvarlegasta sem að sjófarendur lendi í þegar að eldur kemur upp borð. Þar getur ýmislegt gerst og það eru þetta mikilvægt að það sé brugðist hratt við. Það eru þetta þannig að eldur getur þetta dreifst og breiðst út ansi hratt, sérstaklega í svona litlum bátum. Þarna sem betur fer, fór allt saman vel.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stuðningur republikana í Bandaríkjunum við rétt samkynhneigðra til að ganga í hjónaband hefur dregist saman samkvæmt nýri könnun. Innan við 40% þeirra styðja samkynja hjónaband. Meðal Bandaríkjamanna almennt stuðningurinn 65%.
3: Innan við 4 af hverjum 10 stuðningsmönnum republikanaflokksins í Bandaríkjunum styðja rétt til hjónabands samkynhneigðra samkvæmt nýri könnun sem fjölmiðlinn Axios birti í dag. Könnunin náði til 1000 manns. Á sama tíma stýður meiri hluti bandaríkjamanna hjónabönd samkynhneigðra eða 65%. Stuðningur republikana hefur farið úr 55% árið 2021 í 37% í dag. Meðal republikana stuðningurinn við hjónabönd samkynhneigðra álíka mikill í dag og hann var árið 2015. Meðal demókrata mælist stuðningurinn 87%. Samkynja hjónabönd hafa verið lögleg í Bandaríkjunum síðan hæstiréttur ákvarðaði svo árið 2015 en síðustu ár hafa þingmenn og röðum republikana lagt hart að hæstarétti að snúa ákvörðuninni við. 2 sitjandi hæstaréttadómarar hafa tekið undir slíkt.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Natasha S. lítur maístjörnuna, ljóðabókaverðlaun Rithöfundasambands Íslands og Landbókasambands Íslands fyrir verkið Mara kemur í heimsókn. Verðlaunin voru afhend í þjóðarbókluðunni í dag. Í umsögn dómnefndar segir að verkið sé mögnu lýsing á kvíða, vannmætti og varnarleysi þar sem ljóðmælandi læri að gangast við ótta sínum í martraðar kendum heimi. Natasha S. fædd í Rússlandi en flutti til Íslands árið 2012. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, skýjaða mestu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Kaldi eða strekkingur, norðvestan og austan til á morgun með dálítilli súld eða rigningu og hiti 6-11 stig. Hæg breytileg átt sunnan til, skýjaða með köflum og líkur og skúrum engum síðdegis. Hlýjast verður sunnan heiða. En frétti verður næst sagðar klukkan 5, fréttalestir lokið.
4: Síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
4: Á Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæla blessuð, það eru Hrafnildur Halldórsdóttir og Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag og haldið ykkur fast, það er komin 3. júni.
7: 3. júni og við ætlum að fara víðan völl. Þar á meðal erum við að fara að segja frá Já, fara svolítið í snjóflóðin sem féllu í Súðavík og Flateyri fyrir 30 árum en þau eru einhver mannskæðast á síðustu öld. Aðeins hefur þó verið skipuð rannsóknarnefnd Alþingis um það sem féll í Súðavík og voru niðurstöðurnar kynntar í desember. Sóley Eiríksdóttir var 11 ára gömul þegar hún lenti undir flóðinu sem féll á Flateyri í október 1995 og föst undir snjófarginu í 9 klukkstundir. Alþingi hefur ekki svarað beiðni hennar um sambærileg um að sambærilega rannsóknarnefnd verið skipu um það flóð og við ætlum að ræða við Sólveigu hér og eftir.
6: Ökumenn er alltaf 23 sinnum líklegri til að lenda í slysi þegar þeir lesa eða skrifa skilaboð undir stýri samt viðurkenna fæstir að þeir stundi slíkt og farsímanotkun er talin valda 12 til 25% umferðarslysa og því hefur samgöngustofa sett í gang átak til að sporna við notkun farsíma undir stýri. Og Gunnar Geir Gunnarsson kemur til okkar frá samgöngustofu og við ætlum aðeins að fara yfir þetta.
7: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti fyrir í dag hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku eftir áratug á þingi fyrir sjálfstæðarflokkinn. Hún var 28 ára þegar hún var skipuð dómsmálaráðherra, þá næst yngsti ráðherra í sögu Íslands og síðan tóku við embætti háskóla iðnar og nýsköpunarráðherra. Við ræðum með Áslaugu þessi kaflaskil.
6: Og svo það þingvellir sem mál málana í dag, þetta eru þetta merkistaður og gegnir einstöku hlutverki í sögu og sjálfsmynd þjóðarinnar og nú hefur íslenska ríki tekið við höfðunglegri gjöf frá erfingjum Valdimars Jónssonar og það er ætlað að styðja með þessu við vernd og uppbyggingu staðarins og svo hefur líka vakið athygli að hópur þjóðþekktra einstaklinga vill fá leyfi til að grafa upp meint bein skáldsins Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum ég segi meint bein því það er ekki alveg víst hvort að þetta séu beinin hans það kemur nú bara síðar í ljós hvort að úr því verði skorið fljótlega og svo fyrir utan þetta allt þá stendur þjóðgarðurinn frammi fyrir einu stærsta verkefni síðar ára er alltaf 20.000 gestir eru væntanlegir á Bergmál sem er stór tónlistahátíð með Kali og síðar í mánuðinum og hann ætlar að koma til okkar Einar Sæmundsen sem er þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og segja okkur aðeins af því bara að það hlýtur að vera nóg að gera hjá honum og hans fólki.
7: Já, margt að vera. Í 5 daga í ágúst hýsi Snæfellsjökull einstaka samkomi tónlistar, lista, vísinda, veljiðunar og almyrkva. Sólmyrkvahátíðin á Íslandi, Eclipse Festival, er nafnið á hátíðinni þar sem á 300 viðburða eru skipulaðir, hvorki meira en minna. Gert ráð fyrir fjölda erlendra gesta á hátíðinni og þegar uppselt á suma viðburðina. Jón Bjarni Steinsson skipuleggjandi ætlar segja okkur nánar frá þessum viðburði.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
6: En við ætlum að byrja á þessu og það eru 950 hlauparar frá 38 löndum sem hafa nú skráð sér til leiks í Hengil ultra hlaupið og þetta verður haldið núna helgina. Og stefnir í að hlaupið í ár verður það fjölmennasta í sögu viðburðarins og það hafa aldrei jafn margir erlendir hlauparar tekið þátt. Og það er þetta í fullum gangi undirbúningur enda aðeins þrýrdagaðir stefnu. Einar Bárðarson, hann er á línunni og við segjum bara hér í síðdegis og dofna Einar, hvernig gengur undirbúningur?
8: Það gengur bara mjög vel. Það með þess að gengur svo vel að það er komnir yfir 1000 skráði bara frá því ég sendi ykkur tilkynninguna. En hérna, þannig að það gengur vel og það sem er nú kannski skemmtilega stíðis verið að það hafa aldrei fleiri skrásið í 53 km og 100 km. Við heldum kannski að sko, hvað maður að segja, svona vöxturinn í þessum risavegalengdum væri búin í bili en það er ekki. Og eins og þú sagðir, þá eru skráðir þáttakendur frá 38 löndum og það er algjört með til okkur og bara ótrúlega gaman að segja frá því.
6: Segðu okkur aðeins þessi leið, bara fyrir þá sem er ekki, þekki ekki hérna, hvert er hlaupið og hvaðan?
8: Það er hlaupið úr bara hjartakverðargerðis. Við köllum það Pétur Stork, en það er náttúrulega ekki Pétur Stork. Það er kallað það yfir helgin okkar, af því að það tengist sögu hlaupsins. Pétur Frantsson, sem var frumkvöðull í utanverðarhlaupum á Íslandi, langt á undan sín sandið, hann býr í Hveragerði og byrjaði þetta fyrir 15 árum með skokkópnum Hamar í Hveragerði. Og ég nefni hann og nafna vegna þess að hann er svona fattaði upp á þessari leið, skulum við segja, en hún liggur sem sagt upp á Hveragerði í gegnum árfarveginn með fram Varmá, síðan ferðaðir hérna yfir og undir Hamarinn, og þetta er með svona svolítið svona sænst og norskt landslag, það er hlaupið í gegnum skóginn undir Hamarinnum, yfir Hamarinn, upp að hérna Reykjadalskaffi, sem við þekkjum, upp að Böðunum, yfir þar upp á Helliseiði, þangaði síðan hlaupið inn á Henglinum, það er inn á Innstadal, en það er ekki farið upp í fyrstu öðferði, heldur niður í hérna Sleggjubeinsgarð sem mörg okkar skýðu í gamla daga þegar víkingur var með aðstöðuna sína þar. Það er svona stór svona pitstop eins og kvöldlega, þar matast hlauparar og fór sér að drekka og jafnir skiptum búnað eða hérna fatnað. Síðan leggjara stað þaðan upp á Hengilinn og með fram í raun og veru yfir allan fjallgarðin. Alveg upp á skeggja, vörðu skeggja sem er hæsti punkturinn
9: á hérna á fjallgarðinum. Þar síðan snúið við, við höfum átt að fara aftur niður í Innstadal og svo sama leið aftur inn í Hveragerði. Þetta eru 53 kílómetrar þessi leið og þetta svona hjálpað í mótinu, skulum við segja. Þeir sem að hlaupa 100 kílómetra farir og nú eru tvo hringi í þessari braut.
7: En það rétt hjá mér skilið að þeir sem að fara lengstu leiðina, 106 kílómetrana, eru þeir að leggja stað bara föstudagskvöldi eða hvernig það?
9: Já, þetta er bara eins og að fara til útlanda, það þess að það var leggja stað bara kvöldi áður, það bara, þeir, við ræsum 100 kílómetrana klukkan 8 og föstudagskvöldi, þannig að þau séu að koma í mark svona svipum tíma og hinir í hinu vegalengdunum okkar. Þannig að hérna, það er þannig og það eru nú, sko, ef það eitthvað fólk í heiminum sem að þyrfti að rannsaka sérstaklega út af viljastyrk, þá það fólki sem að hleypur á stað, þegar fyrri hringin kemur niður í Hveragerðum hánótt, matast og skiptir jafnvel fötvar og ákveður svo að hleypa aftur á stað til að klára fyrri hringin. Í staðan fyrir bara láta gott eitt og fara heim í bæinn, sko.
6: Já.
9: það fólk er svona, ég horfði stundum að eftir þessu fólki og ég hugsa bara, vá, hvað ég væri til í að vera með viljastyrkinu þessum haus.
6: Já, emmitt. En í hverju felst helst undirbúningur? Það náttúrulega þarf að vera með öll öryggismál og hreinu og svona, er þetta ekki bara, já, ég meina, hvað eru þið helst að fást við núna?
9: Sko, það sem nú kannski flóknasta verkefni í þessu hlaupa, þarna fara saman sem sagt, við erum nú 5 vegalindir við erum með 5 km, 10 km, 26 og það sem ég hef verið að tala um og það matur fyrir alla í brautinu og það veitingar fyrir þá sem í kring og komnir tilbaka það læknar, hjúkrunarfræðingar það þarf að merkja alla þessa braut sjá til þess að svona nýbyggingar í kringum hver að gera þið og annað, þú veist það sem að gerast í svæðinu bara að því að sem að til dæla snemma að voru til eða svona snemm sumars að þá það sé nú allt sko bara náttúran sé tilbúin í þetta og það sem kannski mesta áskorunin okkar núna er að það er ennþá smá snjór sem sagt efst í efstubrautinni löngu og hann er kannski svona aðeins meiri heldur en hefur verið síðustu ár en það nú bara því að það kom hann svona til snjóttingsla kastana einhvern tímann í mars, ég man ekki alveg hvernar var hann hefur verið svona hægari að losna á brautinni og þá það þannig að núna í kvöld fara aðilar á vegum hlaupsins upp og moka ákveðin slóða í gegnum svona aflíðandi skafl til þess að koma í veð fyrir að fólk sem sagt skrikja því hún er alltaf ekki með þar þarf að leipa með mannbróta í þessu sko þarf að fara ræðan eða það það er í mörg hotna líta og bara næring, allir sem að þú veist komið á ákveðnum tímapunkti á ákveðna staði hafi að ganga næringu og bara, það ýmislegt sko, já, það ekki hægt að segja hana
6: Einar, ég við sögðum í kynningu 950, þú segir það konið 1000 ef einhver að hlusta já. Núna og hugsa heyrðu, ég hættu nú bara að skella mér þarna 106 kílómetrana, er hægt að skrá sér fram á síðustu stundu?
9: Það er ekki hægt að skrá sér 100 eða 50 en, og það er nú bara til dæmis vegna þess að við setjum þess að ákveðna svona trakkara eins og það er kallað, við setjum þess að fjarskipta búna á alla, þannig við sjáum alltaf hvað þeir eru í fjallinu, það er búið að setja forrit á það, þannig að það er alltaf á svona ákveðnum spekki, þannig að það er ekki hægt. En það er hægt að skrá sig í 5, 10 og 26 og það er, sko, þetta er svona soldið eins og að fara, sko, þeir sem hafa farið í skemmtiskokkið í hérna Marvólnu. Það er soldið þannig dagur í Hveragerði. Það bara, Hveragerði er bara en náttúrulega yndislegu staður að koma á, svona alla jafna, en að koma á þessari helgi, bærin er fullur á lífi eða svo mikið af skemmtunum og veitingastöðum hérna, nýjum og gömlum sem er búin að vera lengi, það er búin að opna að sérstakt kjör Ísland og ég veit ekki hvað, þannig að Hveragerði tekur alltaf rosalega mót okkur, við erum með Expo svona sölusýningu inn í Íþróttahúsinu í Hveragerði, það sem að fólk getur skoða svona það sem er að gera snýjast í þessum bransa og bara í tjaldgufu og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta verður og þó að þú ætlir ekki að hlaupa, bara koma og bara upplifa stuðið, sko. Þetta er bara svona, það eru DJ-ar og reymur hérna, vinnur okkar kemur og tekur lífið er yndislegt og þannig að hérna, þetta er bara alls að þér svona festival, sko.
6: Já. Dásanlegt, þá segjum við bara gangi ykkur vel með þetta bæði í loka undirbúningi og bara í hérna, hlaupinu sjálfu um að gera kíkja í hver að gera þeim maður vill. Það mestu kosti klappa fyrir þessu afreksfólki, ef ekki segja það?
9: Ég held það og svo erum við búin að ákveða það á léttunótunum að ef það kemur eldgos þá ætlum við ekki að hækka verðið, þá verður bara sama verðið.
6: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Einar Bárðarsson og gangi ykkur vel. Já,
9: takk fyrir þetta.
6: Blæst að þess.
10: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir. Hvernig væri
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
12: Getur þú valið lífeyrissjóð?
13: Ég veit það ekki alveg.
14: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
16: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
17: Komdu á

0: Smáralind. Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
5: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er Bubbi Morten sem er ennþá 69, það breytist nú á laugardaginn, þá voruð Bubbi 70, hver hefði nú trúað því, en við ætlum að halda áfram í sýtus út af Rástöð.
1: Já, akkurat og við ætlum að beina sjónum okkar á Vestfirði en snjóflóðin sem fjallu í Súðavík og Flateyri fyrir 30 árum þau eru einn þau mannskæðustu á síðustu öld aðeins hefur þó verið skipuð rannsóknarnefnd Alþingis um það sem fjall í Súðavík og voru niðurstöðuna kynntar í desember Sóley Eiríksdóttir, hún var 11 ára gömul þegar hún lenti undir flóðinu sem fjall á Flateyri í október 95 og var först undir í 9 klukkstundir Alþingi hefur en ekki svara beinni hennar um hvort sambarileg rannsóknarnefnd verið skipu um það flóð. Og hún komin ykkað, Sóley, hvað sæl?
2: Já, sæl blessas.
1: Þessi mál sem varða snjóflóðin fyrir 30 árum, þetta auðvitað mjög viðkvæm mál og núna eru 30 ár liðin frá því að þau fjallu og margir hugsa eflaust bara hvers vegna þarf að skipa rannsóknarnefnd núna. En hvers vegna telur þú að þessi þurfa á því?
2: Já, einmitt, þetta eru viðkvæm mál, en kannski eru þið ekki svona viðkvæm. Ég alveg komin hérna með svolítið leiðaði að við sem að tala með þessi viðkvæmt. Eftir 30 ár getum við ekki bara farið að tala þetta bara og horfa á þetta aldrei kalt og bara hvað getum við lært af þessu? Og þú spyrir, þú veist, af hverju eigum við að fara að rannsaka þetta? Ég spyr bara, af hverju ekki löngu búið að rannsaka þetta? Bara af hverju er ég yfir höfuð hingað komin? Þú veist, af hverju er þetta samtalega sér stað? Mér stæla bara ótrúlega skrítið. Að hérna, að við getum verið ennþá 30 árum setna einhvern veginn að debata hvort að eiga rannsaka og hérna, og sérst Súðavíkurflóðið og hérna skýrslan sem kom í desember og allt þetta mál, þetta bara að sýna okkur svart á hvítu að þetta eitthvað sem á að rannsaka, þetta hefði alltaf átt að rannsaka en ég syns ég það náttúrulega bara búið að rannsaka annað og hérna, já, ég sérst fór eiginlega í gangi í desember eftir að rannsóknarskýrslan Súðavík var kynnt Að því að hérna forseti Alþingis hún sagði það er engin ástæða til að skoða flóðið á Flateyri. Og hérna, ég náttúrulega bara fer alveg í gang, sko, skil ekkit hvað hún eigi við. Og hérna, semst að því að bara mín fjölskylda og ég, við höfum alltaf verið mjög opið með það að við teljum að það eigi að rannsaka flóðið á Flateyri. Og finnst það mjög eðlilegt. Og
0: hver voru rökin fyrir því? Það þyrfti ekki að rannsaka?
2: Að því það var engin búin að biðja það. Það voru semst rökin. Að hérna, núna semst búið að setja það fordæmi að aðstendundur þurfa að vera að berjast í marga áratugi til að svona laga fá framgengt. Þannig að sérst, ég skil ekki alveg hvað að gerast hérna hvort að fordæmi súðvíkinga þurfi í alvörunni að ég þurfi að standa í þessu. Að það sé ekki bara svona eðlilegt mál að fyrst að búa að sýna fram á það að þetta var bara mjög nauðsynleg rannsókn sem að gerða á Súðavíkurflóðinu. Að hérna að sé ekki einhver svona eðlilegt framhald að horfa það á flóð sem féll bara nokkur mánuðum síðar og það var líka hérna mjög mikið mannfall og hérna þú veist ég er svo mikið svona ég lærði sagnfræði og ég hef lært gæðamál og ég rosalega mikið fyrir það að læra af mistökum einmitt jákvæða sálfræði sko vaxta hugafar hvernig læru við og hérna og þarna stoppa ég alltaf pínildið bara af hverju erum við ekki að læra af því sem gerðist Og ég hef skrifað bók um þetta, hún kom út fyrir 10 árum og heiti Nóttin sem öllu breytti og þar fullt af upplýsingum hvernig hægt að hérna, sinna börnum betur eftir risa áföll. En þetta náttúrulega, þetta er bara mín svona heimild og þetta ekkit heimild fyrir stjórnvöld. Ef að stjórnvöld vilja læra og fá ykkur svona upplýsingar til að gera betur ef eitthvað slæmt gerist, það þarf að rýna til gags, það þarf að vera að koma að þessu með svona hugafæri bara, ok, við þurfum að skoða bara betur hvað gerðist, hvernig getum við lært af þessu, hvernig getum við gert betur ef eitthvað gerist aftur eitthvað sambarilegt. Eins og bara þegar hérna Grindavíkur, hérna, bara skjálftarnir fara að gerast og það þarf að rýma og svo þarf að kaupa upp hús og fólk fer að spyrja mig, hvernig var þetta á Flateyri? Og ég bara, hvað veist það, veist, ég náttúrulega skipti mér rosalega lítið af þessu, því ég var bara barn Og það sem að ég skrifum í bókinni, það kannski bara hafa rosalega erfitt og þetta tók langan tíma og það var skrifið ein lítil skýrsla sem hét hinn þögli biturleiki biðarinnar og hann snerist bara hvað það var erfitt fyrir aðstandendur að bíða og verið óvissu. En það ekkit alveg almennilega búið að skoða þetta þannig að við getum lært af þessu og við getum sagt bara já, hérna, þú veist, á Flateyri og á Súðavík, þá erum við búin að læra þetta. Þú veist, það vantar alveg ennþá og við getum vitnað í einmitt einhverjar skýrslur, einhvern lærdóm, þannig að sé hægt að búa til einhver svona verklagsreglur eða verklag fyrir björgunarsveitir eða bara þá sem að koma að fólki í svona miklum áföllum að sé bara þú veist, já, ég man eftir svona, þú veist, í öðrum stóru áföllum þá best að reyna nálgast fólk svona þú veist, það svo margt sem þetta að læra og hægt að draga hérna lærdóma þannig að ég bara skil ekkert í því að ég sé yfir höfuð að mæti við til og segja bara, hvar skýrslan fyrir Flateyri? En hérna erum við samt.
0: Já.
1: Í vikunni skilaði stjórnskipunar eftirlitsnefnd Alþingis umsögn þessa skýrslu sem sagt Súðavíkur flóði sem að rannsóknarnefnd Alþingis skilaði og kynnti í desember. Sko, það var árið 2023 sem hópur aðstandenda fór á þess að leit við forsætisráðherra og Alþingi að rannsóknarnefnd yrði stofnuð. Þetta er ferli sem erist taka bara, já, 2-3 ár. Hvernig hefur þér fundist að fylgjast með þessu ferli þar sé að það sem aðstandendur fólks í Súðavíkurflóðinu hefur þurft að gangi gegnum og svo líka bara fylgjast með Alþingi bregðast við og á sama tíma ertu með svo sambarlegt atvik sem að er ekkert verið aðhafast í?
2: Sko þetta náttúrulega miklu eldra mál. Þeir fóru þarna hvað 23 til forsætisráðherra en eins og ég skrifi bókinu minni, sko mamma og pappi voru búin að fylgjast með súðvíkingum berjast fyrir réttlega þess að berjast fyrir rannsókn. Mamma og pappi þau segi bókinni, við treystum okkur ekki í þetta. Bara við horfðum á þau og þetta var bara svo erfitt og maður sá hvað þetta var bara, hérna, það vildi engin hlusta á þau þannig að við bara, við leggjum ekki í þetta. Þannig að þegar súðvíkingar eru í þessum slag, þá er maður pínur bara svona, ok, þú veist, ég vona það allra besta. En maður var sjálfur bara einhvern veginn, ekki með kannski bara hérna, orkunni í að fara sjálfur á stað, það því maður sá bara þetta var ekki að gera sjá þeim. En svo náttúrulega fer þetta í gang og þú veist, þá ég bara ok, frábært, bara ég ætla bara að bíða og sjá hvernig það fer. Og náttúrulega bara er að vona að bara ef að gengur vel hjá þeim, að þá skoðir okkar líka, því að þó þetta sé hérna, tvö snjóflóð á Vestfjörum, þetta er náttúrulega alls ekki það sama. Og það alveg sikkur lærdómurinn og hérna, þannig að þú veist, mér finnst það alveg, það sem að ég hræðist mest er að það einhvern veginn svona, bara já, við erum búin að skoða þetta og við erum búin að læra nóg, eskilega, það verði bara einhvern veginn þannig, hérna, að það verði bara ekki talið þörf á hinu.
0: Nei, en sko, þú talar mömmuðin og pappa og bara orkuna sem að kannski þarf að hafa til þess að fara í gegnum þetta. En hvað með því sjálfa? Þú veist, er þetta ekki svona eins og sé alltaf verið að rífa plásturinn? Auðvitað er þetta atbyrði sem gerðist, þú búin að skrifa bók, búin að vinna mikið sjálfrið þér og allt það. En samt sem áður, einhvern veginn að vera ennþá ströggli þessu, þetta sé bara, að það sé bara eðlilegt að þetta verði skoðað.
2: Já, sko, ég held að ég fái aldrei ró í sálina fyrir en þetta verði skoðað. Þannig að hérna, plásturinn, hann er ekki drosalega fastur á, sko, að þetta er bara ennþá bara mjög opið sár. Þannig að maður er ennþá bara einhvern veginn að hérna, vinna úr þessu bara mjög mikið. Ég svo mikið hérna, verið að skoða bara eftir að ég var fullorinn og búin að fara í mikla sjálfsvinnu, bara hvaða áhrif hefur þetta haft á mig, bara að það lendi í svona stóru áfalli, svona ungur, bara hvernig vinnur úr þessu og ég hef alveg lært að hérna, þú vinnur bara úr x miklu og hverjum tíma, svo bara getur ekki meir, þarftu bara aðeins að lifa lífinu, svo kemur þetta alltaf aftur til mín, bara alveg reglulega, bara á nokkur ára fresti, þá þarf ég eitthvað að skoða þetta aftur, vinna meir úr þessu og hérna, það sem að mér finnst bara mikilvægast, það er bara að ég hef ekki þurft að lendi í þessu til einskins, að eitthvað af því sem að ég upplýði og lendi að það verði til þess að við lærum að það verði einhver lærdómur eða einhverja líkur á eitthvað svona sambarlegt gerist ekki aftur og þú veist, svo er þetta náttúrulega bara svo risa stór atburður í íslensku samfélagi þú veist, það er eins og ég hef aldrei minnst á hérna, eins og bara samur í verki söfnunin sem að fór fram þú veist, mér þætti bara mjög flott ef við myndum rannsaka það, bara hvernig það fór allt fram og hvað gekk vel og hvað gekk illa til dæmis, af því að hérna það var rosalega sterk umræða eftir flóðið að enginn mátti fá meir en hann átti. Þannig að þeir sem að voru kannski búin að missa heimilinn og aleiguna og börn og bara fjölskyldu, það var samt verið að passa sko að þau fengi ekki meira úr sjóðnum, þannig að eru þið ríkari eftir snjóflóðið. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega, þú veist, manni finnst þetta svo bilað, en þetta var í alvörunni bara mjög mikið í umræðinni, bara passa að allir myndu bara svona vera þokkalega bara svona svipaðir og þau voru og kannski er aðeinslegt, ég veit það ekki. En hérna, það sem að gerist líka er að hérna, það er haldið eftir hluta af sjóðnum og fyrst á það að fara sko til náttúruhamfara eða gerist eitthvað aftur, seinna. Og svo náttúrulega einhverjum sem sögðu bara að býta hvað meinið þið, þú veist, þessi peningar eiga að fara til Flateyrar, þeir var safnað til Flateyringa.
0: Og eru þeir ennþá til, veistu það?
2: Nei, þeir eru ekki til lengur, ég held að restin hafi farið í uppbyggingu á sundlauginu á Flateyri, en þeir voru bara heil lengi til, bara eitthvað svona afgangur og vissi enginn alveg hvað þetta að gera við þetta, hvort þetta notið því að snyrta bæin, en allavega þetta var stoppað, þessi hugmynd um að geyma það fyrir eitthvað annað, þannig að það náðist að stoppa það, þannig að þetta fór bara til Flateyrar og hérna endaði mitt í ykkur svona samfélagsverkefnum og snyrta bæin og bara eitthvað sem fínt sko, en mér finnst svo flott að ef eitthvað myndi bara rannsaka þetta af því að segjum svo að eitthvað svona gerist aftur veist, að við getum farið tilbaka og bara hvað lærðu við? Hérna, hvaða mistök voru til dæmis gerð? Getum við eitthvað neginn svona að dreigja eitthvað lærdum? Og þú veist, það bara eitt af þessu, öllu þessu sem að ég vil bara að við skoðum betur og lærum af því að hérna, við vitum öll að þetta ekkert búið, það alltaf eitthvað að fara að gerast og hérna, ef við notum ekki tækifærin til að læra reynslinni, þú veist, af hverju ekki? Þú veist, hvenær ætlum við þá að verða vitrari?
0: Já, einmitt.
1: Upplifir þú að séu einhverjir mótfallnir í því og finnist óþægilegt að það verði gerð, að það verði skipur rannsóknarnefnd Alþingis og þá ég ekki að tala sko ráðamenn, ég bara að tala fyrirfarandi íbúa eða íbúa sem búa þarna ennþá.
2: Sko stundu fær maður alveg tilfinninguna að fólk viljið ekki, sko. Og hérna, og bara svona í gegnum tíðina þegar við höfum verið að tala einhver svona rannsókn og að skoða þetta betur þá fáum við stundum eitthvað, já það svo viðkvæmt og við höfum alveg heyrt þetta oftar en einu sinni og við erum svona og við erum svona meðvirkja eitthvað já ok, en hérna, en svo hugsa maður svona bara fyrir hvern hérna, lendu við ekki í þessu og þú veist eigum við ekki skilið að það sé skoða þetta betur og við fáum eitthvað réttlæti í staðis að vera tipla tánum að því að einhverjar ákvarðanir voru kannski ekki réttar að við viljum ekki særa tilfinninga þeirra sem tóku kannski slæmar ákvarðanir á einhverjum tíma. Mér líður dalti eins og við séum að gera það. Að við séum að passa þá sem að voru kannski að stjórna eða voru í einhverjum svona höfðu einhverja ábyrgð sem að tóku kannski ákvarðanir sem að eru bara, þú veist, eftir á hyggja voru ekki þær bestu, en það vill enginn taka ábyrgð þegar eitthvað svona hræðilegt gerist, þá er þetta bara nei, það voru bara allir að gera sitt besta og það vissi enginn að þetta hefði geta gerst. Þú veist, pappi hefði sjálfur staðið upp á fundum og Flateyri og sagt bara, það er vitað að það falla flóð neðar og þú veist, hann var bara kallaði fípl og þú veist, ég vil að líka að hann fóði smá réttlæti að það sé bara hérna einhver sem að þú veist, getur þú veist rannsakað þetta og bara komið svo upp á yfirborðið að þú veist, það var bara verið að gera lítið úr fólki sem var að tala hættuna og þú veist, þau voru bara stoppið af og veist, þetta náttúrulega, það vitið deila allir sem að eru Flateyringar að þetta svona var talað, ef þú varst að tala hættuna upp eða sem sagt segja að það er meiri hætta þá varst bara sussað á þig og við tölum ekki svona hér og þarna eftir Súðavíkurflóðið þá náttúrulega voru öll að bíða eftir stækkuðu hættumati, við vorum öll bara þú veist, það hlýtur eiginlega að geta eitthvað sambærilegt gerst hérna á Flateyri og svo kemur hættumati og það er óbreytt og það er náttúrulega bara galið af því að þú veist, í janúar, við fjölskyldan við sváum annars þar í húsinu eftir Súðavíkurflóðið af því að við vorum hrædd svo kemur nýtt hættumat og það er bara engin breyting og þá er bara, þú veist, þá spyr maður sig bara þú veist, er þetta af því að það var verið að passa einmitt hagsmunaðala húsin þá þarf að kaupa fleiri hús og það kostar peninga og þá fara peningarnir úr hérna, samfélaginu og veist, þetta er orðræðið bara svona samtal sem að ég og fjölskyldi mín og miklu fleiri höfum átt í 30 ár af því að veist, þetta er ekkit, þetta svona var þetta bara í alvörunni en það finnst öllum svo óþægilegt að tala þetta þannig að við verðum ykkur svona vitlýsingar út í hotni sem erum eitthvað ennþá að röflum þetta 30 ára setna og hérna, svo þegar hérna kemur að gera ykkur svona rannsókn, já, nei, það svo viðkvæmt. Veist.
0: En hvað viltu bara rétt í lokin, Sóli, að gerist núna? Hvað, ákall?
2: Já.
0: Ákall til Alþingis?
2: Ó, ég væri svo til í að fá svar frá þeim og þau myndi bara segja hérna, bara takk fyrir að senda okkur þetta erindi. Og við erum bara að stopna þessa rannsóknir nefnt snjóflóð og Flateyri. Enda komin tími til og sérst Ísar Fréttrúf þá var að vera að þakka Súðvíkingum fyrir að hafa haldið þessu máli á lofti öll þessi ár. Ég segi bara við Alþingi þegar ég að segja bara fyrir gefið hvað þetta tók langan tíma.
1: Akkurat, Sóley Eiríksdóttir, þakka ekki alveg fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
5: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
9: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
10: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
12: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
13: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
14: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
16: Fyrst og fremst.
17: Fyrst
16: og fremst.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Too og lag sem heitir Songs of the Future og vissur þú Hólmfríður að ökumenn eru alltaf 23 sinnum líklegri til að lenda í slysi þegar þið lesa eða skrifa skilaböndi stýri?
1: Sko, ég var ekki með þessa tölfræði á hreinu en maður var svona búin að já, heyra það að það ekki æskilegt að nota og eiginlega bara banna mig lögum.
0: Já, og svo eru fæstir sem viðurkennaðir stundi slíkt en það náttúrulega við áðurfjallaðina hér í síðdegis útvarpinu að farsíma notkun bara í rauninni mjög hættuleg þegar við erum að keyra bíl og við ættum bara að vera með alls konar hérna stillingar í gangi þannig við bara hreinlega getum ekki svara símanum hvað þá skrifa skilaboð eða lesi skilaboð eða bara skrifað eitthvað á í símtækið okkur á meðan við keyrum. Gunnar Geir Gunnarsson hingað kominn frá Samgöngustofu, velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Þið eruð að fara í átak og það bara byrjar í dag, enn og ný.
2: Já, það enn og ný, nýtt átak við hérna ástand sjófa og erum að fara í herferð núna sem að heitir, já í annarskiptið, ekki taka skjáhættuna, þannig að þetta svona sjálfsagt framhald af síðustu herferð. Núna erum við svolítið að kannski að varpa ljósi á svona, hvað þú segja, þessa hegðun eða þessi formerki sem að fólk gefur sér að það ætli bara rétt aðeins að kíkja í símann. Það bara rétt aðeins að kíkja á skilabóðum sem voru að koma, rétt aðeins að kíkja á næsta vídeo á TikTok og svo framvegis.
1: Á TikTok?
2: Það er skoða stöðun í leiknum eða það er alls konar hérna hluti sem að fólk er svona ætla rétt aðeins að gera en við það að rétt aðeins að kíkja í símann og við þá lánum við símannum sko augun og heilan og hendurnar þá erum við raunni hætt að keyra það er ekki dóla mörg skilningarvit eftir til að sinna akstrinum Og það er eiginlega það sem að fólk kannski átta sig ekki á. Það heldur að ef þið eru nógu fljótt að þessu, að þá hafið þetta engin áhrif. En þetta er í rauninni, þú ert slökku á akstrinum með þú ferð í símann og það tekur alveg smá tíma að hérna, komast inn í aksturinn aftur. Þannig, og við höldum að við getum multitaskað, en það búið að sýna fram að það er ekki til. Við erum bara alltaf að skipta á milli verkefna, þannig að við erum bara að sinna tveimur verkefnum mjög illa í staðinn. Þannig að við erum svona að reyna að fá fólk til þess að hætta að rétt kíkja í símann.
0: Já. Þið eru með tölur bara til dæmis mest sláandi tölurnar að hérna það eru hvað eru margir sem að eða mörg slys sem hægt að rekja til farsímanotkunar?
2: Sko það er erfitt að segja á Íslandi bara einfaldlega vegna þess að fólk játar ekki að hafa verið í símanum og lögreglan er ekki að rannsaka símanotkunna í símanum en sko erlenda rannsóknir sýn okkur svona 12-25% allra umferðarslysa er að eiga sér stað vegna farsíman og þetta er breytt bil að því þetta eru margar rannsóknir og þær lenda niðurstað þeirra er allt frá 12 upp í 25% þannig að til að vera örugg þá bara gefur allt bilið en það eru ansi mörg slys ef við heimfærum á Ísland og það er ekkert sem bendir til þess að við Íslendingar séum eitthvað betri heldur en til dæmis bandarkjaman sem að þessir rannsóknir voru framkvæmdar.
0: Nei. Einmitt.
2: Þetta er gríðarlegu fjöldi.
0: En aldurinn, er þetta mest unga fólkið eða hvernig er þetta?
2: Sko, það er allur aldurinn undir. Unga fólkið er aðeins meira að þessu, en að auki eru þau kannski aðeins meira hættu að því að þau er ekki jafnvel undir að búin að bregðast við. Þau eru bara ekki með reynsluna, þetta er ekki komið í vöðaminnið á þeim, skilur. Þetta er ekki, sko, sjálfvirku viðbrögðin eru kannski ekki alveg þau réttu strax. Þannig að þau eru klálega í meiri hættu en aðrir, en það er engin aldurshópur undanskilin, þetta er allur öll flóran, sko.
1: Já. Já, og maður þekki það svo sem alveg líka að vera á rauðu ljósi og það er kannski stuttur glugginn sem að grænljósi er og svo er ökumaðurinn fyrir framann, já, ekkert að fylgjast með og svo hérna ser maður svona útinda sig þegar hann leggur loksa stað að þá vera að leggja frá sér símann.
2: Já, og þetta er einmitt hegðun sem að þú veist, fólk heldur að sé bara í lagi að vera í símanum og rauðljósi en það er bæði bannað og hættulegt og einmitt það sem þú ert að lýsa að hérna, ef að straumur fer of sent af stað og mörg ljós eru stutt og það er kannski einn eða tveir bílar sem komast yfir á grænaljósinu, þá eiga ansi margir til að fylgja í kjölfarið á rauðljósi af því að þeir eiga að skilið að fara yfir af því að þeir voru búin að bíða svo lengi. Þannig að þetta svona verður svona heildartröflun í umferðakerfinu að þegar fólk er ekki sko, með hugan við akstur.
0: En hvað, sko, já, við tölum aðeins utan síðast, hver er nú aftur sektin? Og við tölum lögreglunar sem rendu upp að bílnum og horfði stingandi augum á ykkumandi sem var í símanum. Er það nóg, þú veist, og hver er sektin?
2: Sko, sektin er hérna 40.000 krónur og einn punktur, refsipunktur í ökuferilskrána. Og punkturinn getur alveg verið sko verri heldur en sektin fyrir suma sem að eru mjög háð bílnum og þetta eru já, þessi saga sem er að vísa í að fólk hefur einmitt bara beðið löggunum að bíða aðeins að því það að klára síntali áður en að hérna
0: svo hlægjum við þessu
2: löggan sé að trufla þig en þetta eru svona, já, 20 manns á viku starðagráðan sem eru að fá þessa sekt
0: Er hún nú há? Hver metu það?
2: Hver metu það? Fyrir mér má hún alltaf vera hærri en það má alveg halda til haga að hún var áttfölduð fyrir 6 árum síðan hún var 5.000 krónur fram til ásins 2020 þannig að hérna súbreyting var mjög jákvæð en ég held að hegðunum okkar sýni að það þarf meira til sko.
0: Já Þegar við eftir að verða vör við þessa herferð bæði í bara sjónvarpi og allstaðar og í bíó og hvar við erum þetta virkar, það virkar að minna okkur á að þetta er hættulegt
2: Já og við sem sagt síðast þegar við fórum í þessa skjáhættu herferð eldri fyrri herferðina þá sáum við töruverabreytingar í hegðun bara við erum alltaf að mæla þetta á hverju ári
0: Já.
2: Og svo herferð hafði töluverar áhrif en strax árið eftir þegar við vorum ekki að tala um þetta þá vestnaði þetta aftur þannig að við sjáum að við verðum alltaf að vera minna á þetta og fyrir mér sko þyrfti þetta að vera svona eins og beltin bara við förum í beltina því okkur dettur ekki huga að gera neitt annað og þannig en til að byrja með voru beltina auðvitað það hann, að fólk fór í beltina því að var hætt við lögguna eitthvað svoleiðis en við þurfum bara átt okkur á því að þessi hegðun hættuleg og það ekkert vit í þessu og það annað í þessu að sko fordæmi sem við erum að sína börnunum okkar sko nú ég með börn á nýbúin að taka bílpróf og ég hrættur að þau grípi óvart síman með að keyra því þau eru vön því en ég ekki að hrættur og kannski að því að þau hafa aldrei séð mig gera þetta en foreldrar sem að sína börnunum sínum með þessa hegðun það mjög erfitt að segja börnunum að gera þetta ekki þannig að þess að börnin gera það sem við sjá en ekki endilega það sem við heyra sko.
0: Já, með það. Tökum okkur á í þessu Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu Takk hérlega fyrir kominni í síðdegisútvarpið
2: Takk hérlega

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
1: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástarlög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi í framundan, njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús, velkominn á Patró. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Sumarfatnaður, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.

0: Ég er nú ekki alveg kláraði hvað gerðist hérna hjá okkur hérna í Sitjós útafnir, það eitthvað með auglýsingarnar en það koma hérna eftir smá stund. Minnum á það að Jó, ég held maður að tekist að setja þær í gang hérna. Nei, það eitthvað bilun hérna hjá okkur í Sitjós útafnir. En við ætlum hérna á eftir að gera margt og mikið. Hún kemur til okkar hún Áslaug Arna.
1: Já, akkurat, hún tilkynnti fyrir dag og hún ákvað að láta af þingmennsku. Hún búin að setja þingi í 10 ár fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
0: Já, einmitt það. Og svo ætlum við líka að ræða við þjóðgarðsvörð sem heitir Einar Sæmundsen. Það gengur mikið á, á þingvöllum. Það náttúrulega bæði verið að undirbúa stórtónleika sem verið þarna 20. júní næstkomandi. Búist við 20.000 manns á þingvölli og svo verið að hugsa hvort að fáist leyfi til þess að grafa upp bein.
1: Já.
0: Sem að talið eru, séu bein Jónasar Hallgrímssonar.
1: Já, svona, já, fólk eru veltaði fyrir sér hvort að sé raunverulega þannig og hópur einstaklinga vill fá úr það skorið.
0: Já, og svo barst þingvöllum höfðingleg gjöf frá erfingjum Valdimars Jónssonar á dögunum og það í formi lands og Einar ætla bara að útskýra þetta allt saman fyrir okkur hvað þarna gengur á. Það rauklega margt í mörgum mikið skipulag og svo ætlum við líka að heyra hátíð sem að verður á Snæfellsnesi.
1: Já, akkurat, það sólmyrkvahátíðin eða Eclipse Festival og þannig búið að skipuleggja fjölda viðburða og sumir eru, já, það uppselt á þá nú þegar. Þannig að það verður auðvitað mjög mikið að vera 12. ágúst þegar sólmyrkvinn verður og maður að heyra sögur á því að hús séu að, já, það verður að leigja húsum húsin á Snæfellsnesi á held ég mörg hundruð þúsund fyrir eitthvað 3-4 daga.
0: Já, einmitt það. Allt saman hér í Sitjósútvarpinu eftir en við hleypum eftir smástund að fréttum og svo komum við af stað aftur hér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga hafin og ferlið hefst leið og ný lög fullnustu refsinga sem alþingi samþykkt á mánudag taka gildi. Með þessum nýju lögum verður heimilt að veita erlendum föngum sem hefur verið ákveða vísa á landi reynslulausn þegar þriðjungur refsi tíma sér liðin. Þeim verður tafalaust vísa á landi og sæta endurkomi banni til landsins og Schengensvæðisins eftir atvikum. Þau tíu sem vísa verður á brott í fyrsta kasti hafa öll hlotið dóm fyrir fíknefnalaga brot og hafa engin tengsl við Ísland. 20 fangar sem að plána dóma hér á landi hafa fengið staðfestingu á brottvísun en yfir 60 fangar með erlent ríkisfang af plána nú dóma. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibáts á Breiðafirði skömmu fyrir hádegi. Skipstjórinn var einn borð og heilsast vel. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar og sjóbörgunarsveitir Landsbjargar voru kallaðar út í hæsta forgangi eftir að tilkynning barst, segir Ásgeir Erlendsson sem upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar.
1: Viðbragðið var mjög hratt. Það ber að hrósa sérstaklega bara þeim eigendum skipa og báta sem að voru þarna nágrenninu brugðust hratt við þessu neyðarkalli sem að Landhelgisgæslan sendi út þegar að Þyrlusveit og Landsbjörg voru komin á vettvanga. Það voru aðstæður góðar. Maðurinn um borð hafði náð að loka vélarrúminu og að tæma úr slökkvikerfinu þannig að hann gerði allt saman rétt.
0: Læknir og segjumaður Þyrlusveitar segunir í bátinn til skipverjan sem hafði orðið fyrir minniháttan meiðslum

0: en hann var svo færður borði í björgunarskip sem dró bátinn að rifi. Drónaárásir Úkraínu djúft inn fyrir landamæri Rússlands valda ráðamönnum í Kreml miklu hugarvíli, segir Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB. Þessi ótti Rússa sé undirliggjandi í þungum loftárásum þeirra á Úkraínu upp á síðkastið. Í viðtali við fréttaveituna AFP segir Kallas að Rússar hafi ekki önnur svör við árásum Úkraínu sem beinist ekki síst að orkuinnviðum Rússlands, olíuhreinsunarstöðum og þess háttar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sjái á eftir sífellt fleiri meiri fjármunum og fleira fólki og rússar séu að gefa eftir á vígstöðunum í Úkraínu. Úkraínu hergerði dróna árásir á Pétursborg í Rússlandi í dag á sama tíma og stjórnvöld héldu fjölþjóðlega efnahagsráðstefnu þar í borg. Vladimir Zelenski, Úkraínuforseti, sagði árásina í dag sanngjarna í ljósi árásana á Úkraínu síðustu daga þar sem 23 voru drepnir í gær. ESB vinnur nú að enn einum þvingunar aðgerða pakkanum gegn Rússlandi. Nýr meiri hluti í Hafnarfirði tók við á bæjarstjórnarfundi fyrir í dag. Fulltrúar sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar kynntu þar nýjan meiri hlutasáttmála þar sem áhersla lögð á skilvirkni í rekstri og stjórnsýslu og þar væri lagt meira í stuðning við börn og ungmenni og fegrun bæjarins. En fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Og þá reynum við af stað í seinni hálfleik hér í síðdegis útvarpinu og verðum með ykkur til klukkan 6 í dag.
4: Já, mikið rétt og við ætlum að þess að snúa okkur að stjórnmálum eða bara alls ekki. En hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti fyrir í dag hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku og hún búin að sitja á þingi í 10 ár fyrir Sjálfstæðisflokkinn og var 28 þegar hún var skipuð dómsmálaráðherra. Já, Áslaug komin til okkar, hvað sæl.
5: Hæ, gaman að sjá okkur.
4: Áslaug, þú hefur ekkert gefið upp í dag um næstu skref en ertu búin að ákveða? Hvað tekur við?
5: Nei, það er einfaldlega þannig að ég er ekki búin að taka ákvörðun það. Hvað er rétt að næsta skref? Ég auðvitað búin að vera í einhverjum samtölum og svoleiðis en ég fann það bara þegar þau byrjuðu og þegar leita var til mín úr einhverjum nýjum áttum að ég var eiginlega ekki tilbúin í þá umræðu fyrir en ég myndi klára að taka afstöðu þess er ég að fara hætt á þingi bursi frá einhverju öðru starfi eða ekki. Og fyrir mig sem búin að gefa öll mín fullorðins ár og alla mína ástríðu í stjórnmálin síðasta áratug frá unga aldri að þá tók það svolítið tíma að finna út hvort að það væri rétt skref fyrir mig núna eða ekki. Ég kom síðan að þeirri niðurstöðu og núna tekur þó við að finna út hvað tekur við.
3: Já, hvað eru þetta orðin mörg ár?
5: Ég sem sagt búin að vera á þingi í næsta haust í 10 ár en búin að vera svona með afskipta stjórnmálum eiginlega bara alveg í 15 ár. Ég kjörin ritari sjálfstæðarflokksins og það komin í fórustu flokksins því ég 24 ára gömul og ég vitnaði mitt í ræðinu minn í dag í viðtal sem ég fór í þá 2015 þegar ég sagði að stjórnmálin ætti ekki endilega að vera ævistarf sérstaklega ekki ef við vildum fá ungt fólk og fjölbreyttara fólk til þáttöku í stjórnmálum þá þyrftum við líka að geta séð ungt fólk koma inn og fara síðan setna og gera eitthvað annað
4: En má þú túlka þannig að þú sérst að útiloka og fara aftur á þing eða?
5: Alls ekki, ég segði í sama viðtali að það unga fólk geti síðan snúið aftur en ég hef ekkert tekið neina ákvörðun það ákveðin kaflaskil. Stjórnmálin eiga mjög stóran sess í hjarta mínu og bara samfélagsmálin og hvert Ísland að stefna og nú ætla ég að sjá hvort að ég geti haft einhver spennandi áhrif á öðrum vettvangi.
3: Já, spyrjum bara, hvað varst að læra?
5: Já, ég búin að vera í alþjóðlegu svona leiðtóganámi, þetta meistaranám í opinberu stjórnsýslu, þetta leiðtóganám fyrir jafnt bæði fólk úr opinbera og atvinnu lífinu og þarna var sem sagt, saman 35 manna hópur tekin inn í námið frá öllum heiminum yfir 20 löndum og allir með 10 ára starfsreynslu og ég lagði sérstaka áherslu á svona geopolitík eins og það nú er ekki til nægilega gott íslenskt orði við það en kannski svona heimsmyndin efnahagsmálin og hvernig gervigreindin að fara að breyta öllum kerfum og samfélagin okkar, lýðræðinu og hvaða áskorunir eru framöndan, bæði fyrir fyrirtæki og bara samfélagi heildsinni. og það hefur verið óendanlega gaman að vera í þessu námi á þessum tímapunkti þegar það svona bæði mikil ólga og áskoranir.
3: Já, ekki búið að vera dálítið skrítið að vera í Bandaríkjunum á þessu tíma?
5: Jú, skrítið og ekki að vera í námi þar sem ég með kennara sem hafa setið í ríkisstjórnum Bandaríkjana úr báðum flokkum hefur aðalega verið mjög lærdómsríkt og gefandi og að fá að sitja og takast á hugmyndir við fólk frá ýmsum löndum og heimsálfum hefur verið, ég ætla bara að segja, hérna, það hefur breytt mjög miklu hjá mér.
3: Já.
5: Það var margi lýst því oft fyrir mér og ég hef alveg tekið undir það og hvatt alltaf fólk að fara erlendis í nám, ég held að það sé þroskandi og ég ætlaði mér alltaf að gera það en svo þegar stjórnmálaferillin tók svona á flug aðeins fyrr en ég kannski hafði planað þá sló ég því á frest en ég get tekið fyllilega undir það núna að svona lífsreynsla hún umbreyti manni aðeins.
3: Já.
4: Hvernig sko, þú skipið dómsmálaráðherra þegar þú 28 ára gömul og verður síðan aftur ráðherra kjörtímabili eftir það. Hvernig að hérna, vera allt í henni bara orðin háskólanemi aftur?
5: Það ótrúlega gott og gefandi. Ég horfði svolítið á það að það væri svona tækifæri til að vaxa og ögra skoðunum, læra nýja hluti en líka kannski deila reynslunni sem ég hef og átta mig kannski svolítið á því hver reynslan af stjórnmálunum, hvað að hverju bý ég, hvað get ég líka deilt og hvað get ég haft önnur áhrif. Það var gaman að upplifa það í nýju umhverfi og ég kannski upplifði það svolítið í svona fjölbreyttum hópi. Af því að það oft við Íslendingar, við gerðum tölum niður pólitíkina og við tölum niður reynsluna sem kemur úr stjórnmálunum. Og það synd af því að ég finn það eftir þetta ára reynslan sem ég bý að núna gríðarlega og mjög mörgum og fleiri sviðum en ég kannski áttaði mig á. Og það að hafa verið í ríkisstjórni gegnum heimsfaraldur og jarðhræringar að takast á við erfið á þunga málaflokka og leiða þá frá unga aldri. Ég bara ótrúlega þakklátt fyrir þetta tækifæri sem ég hef fengið í stjórnmálunum á Íslandi og ég held að ég muni bara seint geta þakkað fyrir það að fólk hafi svona haft trú á mér frá unga aldri.
3: Já.
5: Treyst mér fyrir stórum verkefnum.
4: Hvernig þegar maður sko 28 ára að taka við svona stóru embætti þegar maður heyrti eins og bara fólk sem bara Elísar Ít var til dæmis að tala um þetta þegar hún eru fórsetta frú þegar að taka við ykkur svona embætti þar svo margar óskrifaðar reglur til dæmis sem hún þarf að fara eftir en það engin reglubók sem hún færði upp í hendurnar varst það rekað á margt?
5: Já, sjálfsögðu, ég kem þarna ung og það var auðvitað gagnrýnt, mörgum þótti þetta óskynsamlegt ef svo má segja en ég vissi líka að það er stundum betra að fólk vanmeti mann og maður geti þá sýnt að maður standi undir ábyrðinni sem mann gefin og ég tók því mjög alvarlega það var rosalega margt sem ég þurfti að læra en ég áttaði mig líka á því að það væri kannski ekki endilega rétta leiðin að verða eins og allir aðrir ráðherrar. Það ekki endilega það sem verið að byggja þegar þú ert að gefa kostnaður og fara stuðning í stjórnmálum. Þú ert kjörin út á það hver þú ert og hvað þú kemur með í kostningum og þú eru líka að passa að fylgja því eftir þegar þú far síðan tækifæri til þess.
3: Já.
5: Og það var kannski meiri áskorun að passa mig að detti ekki inn í eitthvað svona fyrirfram gefið form. Því fylgdu auðvita í einhver mistök og fljótfærdnis atriði en í heldina litið að þá hjálpaði það mér svolítið að vera óþólinmóð og vilja láta verkin tala og sjá árangur. Það gerða verkum að ég fór í það svolítið að breyta kerfinu til þess að sjá að hvort að kerfið gæti ekki skilað hraðari árangri og verið skilvirkara. Og þegar ég kem út síðan til Bandaríkjana þá sé ég að þetta ekki bara umræða hér það að kerfin að hreyfast of hægt. Þetta rauninni áskorun sem lýðræðisríki standa frammi fyrir í samkeppni við ríki sem eru einræðisríki sem geta sett lengri svona framtíðarsýn og hugsa til lengri tíma og við þurfum að, og lýðræðisríkin þurfa að geta staðist þá samkeppni.
3: Já, sko þú ert búin að vera úti, horfa á Ísland og örugglega fylgjast með fréttum Áslaug Arna. Það þess vegna sem þú ákveður að stíga til liðar? Fannst þér þú sagði, nei, ég nenni þess ekki, þetta bara ekki nógu spennandi lengur?
5: Alls ekki, stjórnmálin og Ísland, ég hef mikla trú á Íslandi og mikla skoðanir á því hvert við eigum að stefna og fara. Þegar ég horfði á Íslandi utanfrá þá er ég bara ennþá fullvissar það að við eigum að vera á stór huga og við, hérna, eins og við erum Íslendingar, en við þurfum að passa okkur líka að vera raunsæ hvað að gerast í heiminum og að gefa ekki afslátt af því að við þurfum að vera í samkeppni og nýta smæð okkar vel og bæði styrkja get okkar og varnir til dæmis núna og ég hef mikla trú á Íslandi ennþá en þegar maður fer í burtu þá er það kannski frekar fyrir mig sem er búin að gefa þessi ár í stjórnmálin að sjá önnur tækifæri þar sem ég get nýtt reynslu mína og ég hef verið svona kannski þekkt fyrir það að vera óhrædd og taka áhættur og sem mér finnst óskiljanlegt að ég hef ekki ákveðið næsta skref en er það ekki bara svolítið í mínum anda?
4: Ertu búin að ákveða hvað ætlar að gefa þér langan tíma? Er það kannski mánuði núna bara í ykkur námskeið og eitthvað dúlla eða hvað?
5: Ég ætla nú að byrja að klára ná að hitta alltaf fjölskyldunum mína. Mér hefur ekki gefist tími í það því að ég var nú bara að koma helgina og þurfti að koma inn á þing og klára að taka þessa ákvörðun og svona. Og
3: ég var sá aðdragandi, var það skipulegt? Hvernig þú gerir þetta? Því fyrst las maður sko Áslaug snýr aftur á þing og svo bara Áslaug hætti þingmennsku.
5: Já, ég varðu þetta eðlimálsins samkvæmt kjörin þingmaður og fer í launalaust leyfi sem ágætt að taka fram út af ýmissi upplýsingaóreiðu. Ég kem svo aftur og eðlimálsangandi leyfi mitt bara búið þannig að kemur tilkynningum ég komið inn á þing. Ég ákvað að fara í ræðustólin af því að mér þykir ótrúlega vænt að hafa verið þingmaður og ótrúlega vænt þingið sem slíkt hefur átt ótrúlega gott samstarf við fólk úr öllum flokkum og ég sé eiginlega ekki eftir því að hafa kvatt með þessum hætti af því að það skiptir mig máli. Og það breytir engum þau réttindi eða annað að hafa gert þetta með þeim hætti ég tilkynnti síðan bara í bréfi til forseta að ég segði það með þingmennsku.
3: Já,
4: eitt kannski að því að sko almenningur með svona frekar þröngan gluggann alþingi þar að segja að þeir sjá bara það sem gerist í pontu. Já. Það hefur kannski komið ykkur á óvart þegar þeir sjá sko þingmenn sem hafa verið í stjórnarandstöðu þegar þú ert búin að vera í meirihluta og eru búin að þræta og rífast við þig og svo ertu að kveðja og þá eru allir bara hérna að faðmast og knúsast.
5: Já, það voru mörg tár sem féllu og ég hef átt bara ótrúlega gott samstarf alltaf við stjórnmálamenn í öllum flokkum og það hefur skipt mér máli við tökum stá og við erum ekki næstum því alltaf sammála en það skiptir máli að við getum rætt það hvernig við komumst að niðurstöðum að því að öll viljum við ná meiri árangri fyrir fólki sem hér býr og það er verkefni okkar allra þó við tökum stá hvernig við komumst þangað.
4: Já. Við bara höldum áfram að fylgjast með og bíðum spennt eftir að tilkynir hvað þú ætlir að taka fyrir hendur en Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þakkar kærlega fyrir komuna.
5: Takk fyrir mig.
2: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskorpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
9: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
10: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler Skútuvogi. Járngler.is
12: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
14: Já, einhver óþægindi í vélindan.
15: Já, það er ekki eitthvað. Það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
13: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
16: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
13: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Þetta er Memphis Mafian og lag sem að heitir Syngdu. Þingvellir, við tölum mikið þingvelli núna þessa dagana og þetta eru þetta þeir gegna, eða þingvelli gegna einstöku hlutverki í sögu og sjálfsmynd þjóðarinnar og nú hefur Íslenska ríki tekið við höfðinglegri gjöf frá erfingjum Valdimars Jónssonar. Við ætlum að tala um það, við ætlum að tala um að þjóðþekktir einstaklingar vilja fá leyfi til að grafa upp meint bein skáldsins Jónasar Hallgrímssonar og við ætlum líka að tala um þetta risa verkefni sem að þjóðgarðurinn stendur frammi fyrir að það eru sem sagt tónleikar þar sem búist við að 20.000 manns munu mæta á Þingvelli á Bergmál sem er stóra tónlistarhátíðin með Kaljó sem eru núna 20. júní og hingað er komin Einar Sæmundsen, þjóðgarðsvörður, velkomin
1: Já, heyrðu, takk fyrir að bjóða mér
0: Eigum að byrja á þessari gjöf frá erfingjum Valdimars Jónssonar í formi lands Hvað er þarna að ræða?
1: Já, þetta alveg ótrúlega höfðingilega gjöf og gefin virkilega góðum hug eins og ættingjarnir komu stað orði að þetta að þau varu heiðra minningu ömmu sína sem að var alinn þarna upp á miðfelli sem að jörð rétt austan við Þingvelli, hún í rauninni hún svona snertir þjóðgarðinn eða austasta hluta þjóðgarðinn að hluta og gríðarlega svona landmikil jörð en þar mjög mikið og margir eigundur En þau, þessi fjölskylda átti þarna staðista eignarhlutin í þessari jörð sem þó ekki stór, hann innan við 15% og það var til þess að heiðra minningu ömmu þeirra og afa að þau ákvaða að færa ríkinu þennan eignarhlut að gjöf og í raun og veru fela með því svona að hann gæti ykkur tíman í fyllingu tímans tengst þjóðgarinnum og þingvöllum að austanverðu.
0: Já, hvernig er þið það hægt?
1: Já, það náttúrulega kannski of snemmt að tala það veitna þess að eins og gefur að skilja þá þetta í raun og veru bara 15% af þessari jörð og það stór sameign þarna, þannig að við þurfum bara að sjá hvernig þess að þróast áfram en þetta var ótrúlega hátíðleg stund og notalega þegar þau komu austur og við ritum undir þess að það gjafa afsal í Þingvallabænum að við stuttum fulltrúa þó forsætisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins og okkur og fórum að Þingvallanefnda var þarna að rita undir á samt okkur og þetta bara þessi jörð menn átta sig kannski ekki alveg á því hún austan við miðfelli lítið fell sem rís upp austan við Mjóanes sem jörð í einkaeigu og en í raun og veru hefur það verið staðfesta undir þessari jörð rennur í rauninni einn þriðji af grunnvatni til Þingvallavatns þannig að þetta gríðarlega má maður segja mikið vægt að þarna vatnsauðlind svona kannski tengist opinberum aðlum núna aðeins meir og þessi jörð náttúrulega líka kannski má segja mikilvægur hluti að þessari ásýnd og upplifun þú keirir austur úr þjóðgarðinum og þarna alveg gríðarlega fallegt útsýni yfir Þingvallavatn og þetta er svona samræmd heildin þarna hún svona þegar maður keirir eins og ég bý austur í Reykholti í Biskupstungum ég keiri alltaf þarna yfir á hverjum degi og maður horfir upp í áttina Hrafnabjörgum og sér hvernig raunni hefur flætt þetta niður og hvernig það svona mætir fer og hverfur þar onni djúpið í, og myndar í raunni kantina og Þingvallavatni þar sem að litlu sumabústæðarnir allir kúra þarna í miðfellslandinu að þetta alveg gríðarlega mikilvæg svona heildræn ásýnd þarna sem að ég tel að beri svona að varðveita með einum öðrum hætti en ég vek alveg athygli á því að þetta sko í raun og veru mjög stór eigenda hópur þarna þannig að við erum svona að fara að kynnast í kannski já. Hvort að ykkur já hvernig þetta þróast áfram þannig að en í fyllingu tímas myndum að vona að þetta myndi vera svona hluti af eins og ykkur nefnd á fundin svona geislabaug í kringum Þingvelli að hjálpa til að svona vera ytri mörk þjóðgarðsins.
2: Já. En sko hvers konar land er þetta þar segja hvað erum við að sjá fyrir okkur ef að þetta yrði þá hluti af þjóðgarðinum væri hægt að reisa þarna bústaði eða er þetta
1: Nei,
2: bara útvistar?
1: Nei, það er alveg gefið mjög skýrt til kynna í afsalinu og þetta er til þess að leggja til við land þjóðgarðsins ósnortið og bara til náttúru og upplifunar útvistar sko.
2: Já.
1: Þannig að það er ekkert þarna verið að fara að þróa það neitt frekar en þú veist eins og ég segi, þetta svona alveg í fyrstu skrefu núna, við erum búin að taka við þessari höfðinglegu gjöf og ég vil eiginlega bara nota tækifæri og þakka þessari fjölskyldu fyrir þennan gjörning, þetta alveg einstakta menn gerið þetta.
0: Já. Nú, svo nefndu við það og það auðvitað ekki farið fram hjá neinum að það hópur þjóðþekktra einstaklinga sem að vill fá leyfi til að grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar. Sko, við erum nú í morgun, Elín Hirst og Kári Stefánsson voru í morgunútvarpinu og bara spyrjum þig, Einar, hvenær heyrðu þú fyrst af þessu?
1: Já, okkur leggst alltaf eitthvað til á Þingvöllum, það alveg ljóst. En hérna, ég hef verið í mjög góðum samskiptum og við höfum við á góðum samskiptum í Elínu bara svona nokkur skeiðis. Og við höfum við aðstóðana og ýmsan hátt með heimildaöflun og veitna, þess að þetta náttúrulega bara mjög forvitnilegt efni líf og ævi Jónasar Hallgrímssonar og sannarlega hann Þingvalla maður og það þeim sökum var hann, hans líkamsleifar fluttar að lokum til Þingvalla og grafnar þar. En í raun og veru kannski það var svona, máttu alveg skynja á því að það væri svona viljinn hjá þeim að fara allar leið með svona ósk að gera þetta. Þannig að í raun og veru erindi formlega frá þeim kemur ekkit fyrir núna bara í hvort það var í apríl.
0: Já,
1: apríl, maí og við tókum þetta fyrir á fundi í byrjun maí og við raun að veru, þetta náttúrulega mjög snúið erindi og það svona allir sem að horfa á það, þetta ekkit alveg einfalt mál. En við teljum það okkar áliti bara að við verðum ef að þá að leifa það að opna þarna þessa gröf að þá verðum við að hafa fyrirlíkjandi dómsúskur vegna þess að við það ekkit, menn ekkit að gera það svona án ytri heimilda að opna grafir, það nú bara þannig þannig stendur þetta mál núna þó að sé bara öllu, minna þetta hefur ekki gríðalega umræðu
0: Já.
1: Og ég sé það bara á netinu að það allir málspitandi menn með skoðanir á þessu og hérna En þetta okkar afstaða að þá mun, ef að það liggur fyrir eitthvað dómsúrlausn í þessu að dómsúrskuru, þá mun þingvallan en þó taka það mögulega þá skoða það bara hvort að það sé eitthvað sem að okkur rétt að við eigum að gera eitthvað eða að þingvallan en við ber að skoða þetta aftur og þá er það bara, þá verður það gert. En í sjálfu sér þetta... eins og kom fram í máli formans hérna í morgun vissi og nefndin þingvallanefnd hefur eiginlega svona þessi beiðni hefur svolítið ítt við kannski á skoðunum og það var til þess að það fór alveg stað umræði í nefndin við þessi þjóðagrafröldur hvað þýðir hann fyrir okkur og hvernig er hann og hvers vegna, hvenær á að nota hann og hvernig, þannig að það varð úr að núna samhliða þessu og það tengist í sjálfu sér ekki þessu að það sé verið að setja þau upp vegna þess að þá eru hægt að komast í bein eða eitthvað slít, en það á að setja saman starfshóp þar sem að við munum svona fara yfir alltir varðar þjóðagrafritin bara.
0: Hvar er hann nákvæmlega?
1: Hann bara rétt fyrir aftan Þingvallakirkju, austan við Þingvallakirkju, hann stór hringlaga reytur sem vekur svona ámissal oft upp spurningar, þannig að hann svolítið sérstakur í forminu, mjög stór og ábyrrandi fyrir aftan Þingvallakirkju.
0: Já.
1: Og í raun og veru hefur bara, ég er búin að vera lengi á Þingvöllum, það hefur eiginlega aldrei í mínu viti verið nokkur rætt að jarða nokkur þarna og ekki fyrr og í raun og veru er það kannski ambagan í varðandi þjóðagrafritin að síðan þessi tveir mætu menn og voru jarðsettir þarna þá hefur einu ekki skapast neinn hefð eða neitt í kringum að þeir eru bara þarna og það er kannski það sem að þessi starfshópur getur líka skoða hvort að eiga búa til hefð þarna að menn setji gis einhvern viðburði eða atburði eða hvað það er svona, þetta er sumari verið notaði að forma þetta
0: Já, það er Jónas og...
1: Einar Benediktsson.
0: Já, einmitt.
1: Þegar hvíla þarna lið við lið.
0: Já, og ég meni, eru margir sem koma innverðu ykkur bara til að...
1: Nei, koma... ég myndi ekki segja það, ég meni að fólk labbar þarna, þetta svona leiða, það er fólk er svolítið leitt upp á hana reyt og menn koma á og við sjáum stundum fólk vera að slá inn öfnunum í síman sinn og aðtöfa hvort þið ekki við komandi og hana. En þetta er náttúrulega eins og ég hef margu oft talað að á þingverli koma 99% útlendingar og þeir eru alveg stundum vita ekkert hvað þeir eru í heiminum sko.
0: Nei,
1: þannig að þeir eru ekkert alveg upplýsistu ferðamenn
0: en þetta var til þess að það sem svo
1: Já, bara... ég get alveg fullir það að þessi bón hún svolítið að vekja okkur og bara taka svolítið svona ákvörðum, bara hvert og það verður forvitnilegt að vita hvernig þessi starfshópu hvað kemur fram í hans vinnu
0: Já.
1: Og sem að verður með haustinu
0: Já. En sko kannski stærsta verkefnið ykkar undanfarnar vikur og jafnvel mánuði er risa viðburðu sem verður núna 20. júní. Það hlýtur að vera alveg gríðalegur undirbúningur í gangi.
1: Já, það óhætt að segja það. Þetta mjög stórt verkefni, svo ekki sé dýpra í árinu tekið.
0: Hvað segir þjóðgarðsvörður þetta?
1: Ég segi nú bara, ég ætla nú ekkert að fara út á akurinn þar sem menn vilja skiptast á djúpum skoðunum þetta. Ég fekk þetta verkefni má segja, kom í fangið á mér á mínustu samstarfsfólki. Og við erum að vinna bara mjög aktíft, það bara fundir á hverjum degi, þetta gríðalegt skipulag og ég samt vil meina það að svona umsýslan eða hvað má segja, framkvæmdin á þessu og skipulagningin í mjög góðum höndum, það gríðalega þéttur hópur sem er bæði með lögreglunni og viðbragðsaðalum og viðburða teiminu sem eru aðilar sem hafa verið með alveg fjölmarga stóra viðburði, þannig að það gríðalega reynsla þarna og þannig að skipulagið alveg má segja bara á beinu brautinni, en það eru sannarlega áskoranir þarna, þú veist það sem allir vita bara með að skipulagja Já, viðburu utandir á Íslandi, það getur nú hrokkið í allar áttir og það kannski þar sem að maður þarf svona, já, vera...
0: Hvað er flóknast?
1: Já, í raun og veru kannski, það sem ég að segja, veðrið kannski svona faktorin sem að getur haft áhrif á þennan viðburð.
0: Já.
1: En það flóknasta kannski í þessu öllu í raun og veru umferðarskipulagið að láta hann að renna og ég veit að þeir eru að sérstaklega núna að hvetja til þess að gestir sem hafa keypt með að þeir kaupi með rútum og ég vil nú hvetja til þess að menn svona fari að íhuga það að tryggja sér rútum með að austur, veitna þess að það mun hjálpa mjög mikið að fá færri bíla austur en við höfum í raun og veru erum að skipuleggja það eru verða að skipulegja ykkur 5.000 auka bílastæði á ákveðnum svæðum sem að voru undir sérstaklega þegar kristniháttíðin var og við erum búum að því að við eigum skipulegja frá kristniháttíðinni í bílastæðum og við erum í raun að endurvirkja það og svona kannski prufað aftur veitna, þess að innan nokkur ára, fjögur ára þá verður 1100 ára ammali alþingis og það svo sem ekki komin dagskrá þar en það má alveg búast við því að það verði viðburður á Þingvöllum með einu öðrum móti einu með öðrum hætti og þá þetta kannski svolítið svona prufa og við skulum svo sjá hvernig til textum í sumar.
2: En hvernig eru eins og innviðir og þegar ég segi innviða þá ég kannski við klósettmál og
1: Já, það, við eins og hefur nú framkomið að allur þessu viðburður og tilflutningu fólks og það sem fólk er að ganga og far sem að viðburðum fer þetta fer fram á í rauninu á kannski yfirborði sem maður má segja sé ég datt mér orðið það er ekki náttúrulegt yfirborð, það eru vegir og stígar og grasflattir þannig að En innviðið gagnvart salernum að vera slíku, það náttúrulega alveg augljóst að okkar innviðir, þeir eru miklu betri en áður, en það við erum að fara, ég held að við byrjum haldarinn sé að koma með 300 salerni.
2: Já.
1: Þannig að það er allt það verður alveg tjekk, og svo verða þarna matavagnar og annað, þannig að það verður allt til alls þarna.
0: En og leikilatrið kannski hafa bara mikla gæstlu og fylgjast vel.
1: Já, og það eru við í þjóðgars fólkið okkar, við erum kannski, við erum ekkit í raun og verið mörg í hlutfalli við massan, við erum bara okkar vakt og svo bætum við þeirri vakt sem er í fríi, þeir fá bara ef þau vilja, en við á vegum viðburðar haldarans, þá er þetta líklega 200-300-400 mann sem eru bara í ytri gæslu, þannig að þetta gríðarlega umfangsmikið og já, þetta stór dagur, ég held að maður fari í frí 2003
0: Ég var að finna að hugsa að það eru langi dagar hjá þjóðgarðsverði á Þingvöllum en þetta mun allt saman vonandi ganga vel
1: Já, þetta á eftir að fara bara mjög vel og bara hlakka til að sjá okkur þar
0: Já, takk fyrir komuna Einar Sæmundsen, þjóðgarðsverður á Þingvöllum
1: Takk
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðiðaval Vandaðu valið
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómanadagshelginni í Bolungarvík Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12-4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1-3 Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík Nánar á vestfirðir.is
5: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Komdu á

0: þá höldum við áfram hér í síðdegis útvarpinu og við erum bara endalust að tala um eitthvað sem er að gerast í sumar, það er svo spennandi, sumarið hérna gerir það verkum að við viljum helst vera bara út í náttúrunni og tala nú gjum að hlusta tónlist eða gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já, það er svona kannski svolítið hátíðarstemming hérna eða hátíðarthema í þættirum í dag.
0: Já, má ég að segja það, nýfarin frá okkur Einar Sæmundsen, vorum að tala um þessa hennans risa viðburð sem verður á Þingvöllum núna 20. júní, Bergmál, þessi tónleikar. En nú komið til okkar maður sem ætlar að segja okkur frá hátíð sem að verður á Hellissandi í Snæfellsjökuls þjóðgarði
2: við
0: þjóðgarði og þetta er í tengslum við sólmyrkvann sem að verður 12. ágúst og hann heiti Jón Bjarni Steinsson og er skipuleggjandi þessara hátíða velkomin.
2: Takk.
0: Þið eru brött að vera að tala um sko umferðaröngþveitið og allt þetta en hérna og þetta bætist í hópin en hvað?
2: Já, við sitt alltaf eitt okkar megin markmiðum, við verðum eitthvað ekki fyrir í einhverju hvernig
0: umhvernig annað. Hvernig gerir þið það?
2: Heri, við sitt hátíðan sitt byrja 12. fyrir daginn sem myrkunni er,
0: já.
2: En við erum með tjaldsvæði líka og það opna 9.
0: Já.
2: Þannig að við segjum öllum okkar gestum bara ef þú ert ekki komin svona seinnipart 11. þá getur ekki lofaðir því að þú verið komin þegar þú komist 12.
0: Já.
2: Þannig að okkar markmið 12. er að vera eins lítið fyrir hinum. Og við getum og við erum bara okkar einn svæði sko, þannig að við eigum ekkert að því við eigum ekkert við erum svo fá.
0: Já.
1: Og fólk verður þá bara að koma með nesti og byrðir og...
2: Já, ef við verum í veitingatjöld og dótt sko, þannig að við sjáum okkar fólk.
0: En hvað á að gera þarna?
2: Heri, þetta er sem sagt tónlistar, menningar og vísindaháttíð sem sé rétt á því. Þetta er sem sagt þarna verða allt 200 og eitthvað listamenn og þarna er líka fyrirlesarar og svona heilsu fólk og það var þetta að vera jóka og hugleysli og alls konar, þannig er ekki bara sko, tónlistarháttíð.
0: Já, undir krafti jökulsins.
2: Undir krafti jökulsins, það er þeir sem hafa komið á Hellissand og verið undir sinni jökli, ég ætlum að fara það oftar heldur en kannski kærmum að segja sýstu 12 mánuði, en það er svakalegt að vera undir sinni jökli, sko. Það er einhver orkaðan, sko.
0: Já.
2: Þannig að við ætlum bara að vera þar og blása til veslu.
0: Þú segir vísindamenn, er það þá í tengslum við sólmerkan?
2: Já, sett, við erum með að hátíðin er þetta er tónlistarhátíð lík, það í grunninn og það er bara eitt stórt svið og svo eru tjöld og eitthvað og svo eru líka með fullt af fyrirlesurum. Við erum með held í níu geimfara? Já, ég held sem við geimfara frá þremur geimfarastofnunum.
1: Hvað er það stórt hlutfall af bara öllum geimförum í heim?
2: Þeir eru miklu fyrirlendur fólk í þessu geimfari, sko.
1: Já, já.
2: Við erum mér að fara út í geim heldur lengi, sko. En hérna, svo eru líka með stjarnisfræðinga sem einhverjum Nóbelsverðlaun hafa í einhverju, við erum líka með, þú veist, svo erum með Darren Aronofsky, leikstjóri,
0: já.
2: Hann kemur fyrir það sem vita, ég með einhvern hýp tónlistakona og, hérna, og hugsuður er þetta líka. Og bara alls konar. Ég er meiri í tónlistinni heldur en í fyrirlesunum, sko.
0: Já.
2: En það er bara alveg, ég held að sé allavega 2-3 Nóbelsverðlaun sem er að koma þarna að halda fyrirlesa.
1: Og hvað er fólk bara æst í að koma til Íslands út af þessari hátíði? Var ekkit mála að bóka öll þessi nöfn?
2: Nei, eiginlega kostur við það að vera bjóða upp á svona viðburð undir Snæfellsjökli er það flesta fólk er svona fólk sem hefur áhuga á svona hlutum fyrir og langað að koma.
0: Já.
2: Veist, við erum að fá fyrirlesararnar sem er að koma bara veist, fyrir miða og tjald skilur sem myndi kosta tölut mikið meira eða að halda fyrirlestur ekstann og staðar.
0: Einmitt.
2: Og plus tónustafólki, við erum rosalega mikið að þetta er eins og við erum sko, þegar hátinn er fullum gangi þá held ég að listamenn og fyrirlestur svona náu bara verðast í 10% af því sem eru á svæðinu, sko.
0: Já.
2: Þannig að, já, þetta verður mjög sérstakt.
0: Já, en hvernig er með Hellissand, sko? Er þarna tjaldstæði og allir innviðir eða að setja allt upp? Eða hvernig, ertu
2: Nei.
0: Líka að færa til klósettis og Einar og þeir og þingurum?
2: Já, við erum, já, nei, það er mikill skortur og innviðum á Hellissandi.
0: Já.
2: Og ég held, síðast að tala, ég held að þetta séu einhverjir 30, 50, 40, 40 feta gámar af dótið sem við þurfum að ferja hann upp yfir.
0: Já.
2: Og hérna, og einmitt klósett og hérna, og ýmislegt sem að þarf að vera þarna til staðar.
0: En er tjaldsæði það? Hver er hægt
2: að... Nei, við bara búum til tjaldsæði.
0: Já.
2: Og hérna, við erum með bara þarna í kringum fyrir það sem hafa komið á Hellissand. Þá er þetta aðalsvið er á fótboltavellunum, sem held ég bara við notar einmitt fyrir það sem að sé heimildamyndina heimavellurinn.
0: Já, einmitt.
2: Þá er sett aðalsvið á þeim fótboltavelli.
0: Já.
2: Og þar hinum yfir hólinn er sett svo annað restin af hátíðasvæðinu og svo eru tjaldsvæðin bara þar í kring.
0: Vist,
2: við erum með húsbílasvæði, fellísi, við erum með mikið af tjöldum, vist, við munum flestir sem munum annarkvöld koma í húsbíla, fellísi eða tjöld, svona glamping, þar sem við erum búin að tjálda tjöldunum. þannig að fólk kemur bara og það bara komið dýna og seppóki og annað inn í tjöldin, það þarf ekki að tjálta sjálft.
0: Já.
2: Og þannig að, já, þetta ég held að ég er nú búin að vera viðlóðandi viðbyrðahald og alls konar, alveg lengur heldin í kærum að rifja upp, sko. Þetta er og verður held ég rosalegasti viðbyrður sem hefur farið fram á Íslandi.
0: Já.
2: Það hefur ekkert svona verið gert inn áður og þetta verður held ég ekkert gert aftur.
1: Nei, ég ætla einmitt að spyrja sko, hvernig er að skipuleggja einhverja svona hátíð sko, þegar að kringustæðarnar eru þannig að við einhvern veginn við vitum ekkert alveg nákvæmlega hvernig þetta hreinlega verður 12. ágúst, það verður það búið að halda hérna alls konar fundi það búið að virkja almannavarnir og fleira og við einhvern veginn við bara vitum ekki hvernig 12. ágúst og dagatunum undan eða eftir verða
2: Nei, þetta Sjörnir Sævar búin að svolítið duglega og svolítið lengi að láta fólk vita því viti ég ekki hvað er að fara að gerast sko. og hérna grínast hérna í Snæfellsbæ hann sagði eitthvað ég vona bara að verði þungski og rigning
1: þetta
2: ekki á ágræfi sko.
0: reyndasti bæjastjóri landsins
2: já, reyndasti og hérna, fyrir krústi sko kostningu núna daginn og, en sko máli þetta nefnilega sko vegirnir þarna eru þeim svo þeir eru og ég meina worst case scenario fyrir sko svæðið sjálft skýjaði Reykjavík og gottið á Snæfellsnesi og það bara þá getur sko vest eða spár að geta farið upp í 90-100.000 bíla sem er einn að komast þarna sæðið þessin degi sko. En við erum við okkar fólk verður komið þarna undan og við verðum bara komið í kósi heitt og búin að komið í tjald þegar myrkun eru sko þannig að við svo sem okkar plan í kringum daginn sjálfan bara að vera bara tilbúin og komin og horfa á hann og, eða upplifa hann þannig að en svo já það ég búin að sita ansi marga fundi og hlusta, mest að hlusta, sko og þetta alveg þetta svakalegt dæmi, sko já.
0: En hvað ertu að selja, eru þið að selja miða til Íslendinga, væntalega því hún nefnir, sko, þetta eru geimfarar og ég til hvað það lítur að er verið að selja miða náttúrulega annars þar en á Íslandi eða hvað
2: já, við erum búin að selja stóra hluta miðanum til útlendinga við þekkjum Íslendinga þannig við sem vorum meðlega bara að byrja að auglýsa fyrir Íslendinga bara í síðustu viku
0: já.
2: Og já, þetta ekki ódýr miðar, sko, verðið, standard verðið, heldur ódýrasti miðin kosti 100 áskallið eða eitthvað. En við vorum sett við í sölu núna bara á föstudaginn, einhverja tæplega 1000 miða fyrir Íslendinga, þessi, þá sem eru búsett á Íslendingu, Íslandi og erum íslenska kennendulur, og þeir geta keift miða á verðið, það eru 49.000 og 900 sem bara...
0: Og hvar eru það að selja þetta?
2: Eclipse.is.
0: Eclipse.is
2: hver fólk bara að skoða það líka sko, tónlistir þetta við erum sko, fyrir það sem þetta svolítið mikið svona erlendir svona DJ-ar og eitthvað en við líka með Emil Torini Daða Frey Hjaltalín Hjálma Guskus Vök og já þetta bara hver fólk bara að skoða Eclipse.is og sjá þetta þetta
0: Það er eitthvað magnað
2: þetta, já og sko svo fyndir fólk spyrir bjáka enn að vera skýja þegar bara já Það svo leys, það getur alveg skýjað, en það getur
1: líkur sól, það.
2: Sko.
1: Já,
2: hérna, en,
1: það er ekki víst að þetta klikki.
2: Það er ekki, en sko, en ég vil líka að sko, það er rosalega margi, sko, mjög stór hluti af þessum útlendingum sem eru að koma.
0: Já.
2: Er fólk sem er búið að fara á fleiri svona myrkva. Og það fólk gerir svolítið grein fyrir því að, þú veist, jú, það getur alveg verið skýjað. En það verður samt myrkur í miðan dag. Og það verður svæðarna, það sem séð og tónlist, en...
1: Og nýju geimfarar.
2: Og nýju geimfarar og fullt af tónlist og fólki og bara fullt af alls konar skemmtilegu fólki. Og veist, ég er búin að fara þannig svolítið oft og ég er alltaf að horfa alltaf, kljum 5, þá horfi ég alltaf hérna út á sjóun, myndi ég sjá hann.
0: Já.
2: Heldur síðist að 8 skiptum, þá hef ég séð hann í 7 skipti, sko.
0: Já.
2: Ég vona að ég sjá hann ekki næstu 2, svo að veri svo skipti þannig sjá hann loksins ekki verði pottið ekki á 12, en þó hann sjáur hann ekki, þá er þetta samt víst rosalega upplifun.
0: Já.
2: Og ég, og svo bara verður frábært veður og við skulum átt okkur inn og við hefum ekki sagt útlendinga, því við fáum þessu spurningu mjög oft, sko, ef það verður heiðskýrt og myrkun verður fyrir gang þannig á þessum tíma, það er mér þessi ágætis líkur að verði norðurljós líka. Þetta gæti orðið skýjað en þetta gæti líka orðið hitt
0: já.
2: Og þá viltu ekki vera í einhverju fómó
0: Nei.
2: Og sólunum heima, sko.
0: Frábært að enda þessu með bjartsýnina vopni, vonum bara að þetta gangi allt saman vel. Eclipse, er það ekki?
2: Eclipse.is,
0: þar er þetta að fá miða. Jón Bjarni Steinsson, skipulagjandi, þessar er hátíðar sem verður þarna á Hellisandi, auðvitað í kringum 12. ágúst. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið og með þessu endum við, Hólfríður, og við verum bara aftur með hlustöndum á morgun. Takk fyrir að hlusta.
1: Heyrumst.

0: velkominn á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Arctic Fish, Blámi, Vasseyrarbúð, Vesturbyggð, Vinnustofan Iða, Afdrepið og Vélsmiða Patreksfjörðar bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Örmálþingum tóbak og nikotín á föstudaginn klukkan 12-13 í Skóahlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Skipsfundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn um land allt. Umsóknar frestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
2: Komdu á miðnætti.

0: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Ástrós Signýjardóttir segir kvöldfréttir. Töluverðar líkur eru á því að verðbólgu viðmið sem sett voru í kjarasamningana fyrir tveimur árum haldi ekki að mati ASI og samtaka atvinnulífsins. Þó alls óvíst að samningum verði sagt upp. Stjórnvöld þurfa að fara að leikreglum hvort sem Ísland notar krónu eða evru, segir Seðlabankastjóri. Hann segir að upptaka evru krefjist aukins samstarfs bankans og stjórnvalda. Rússnesk stjórnvöld eru uggandi vegna árása Úkraínu á skotmörk langt innan landamæra Rússlands. Dróna árásir gegn úkraínskum borgurum séu eina svarið sem rússar sjái. Töluverða líkur eru á því að verðbólgu viðmið sem sett voru í kjarasamningana fyrir tveimur árum haldi ekki og að verðbólga verði meira en 4,95% í sumarlok. Hún mældist 5,1% í apríl. Engu síður telja aðstoðar framkvæmdastjórar samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands ekki sjálfgefið að samningum verði sagt upp. Anna Hrefna Ingimundardóttir hjá SA segir söguna sína það.
4: Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það eru, hafa oft verið einhvers konar forsendu ákvæði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp. Yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Mín tilfinning svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjarasamninga.
5: Samningandi kveða á það að aðilar skuli leita leiða? Og þetta, það má ég þetta segja að þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því bú okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi.
3: Sagði Henny Hinz aðstoðar framkvæmdastjóri ASI en hnykkir á að þá verði að tryggja að launþegar sem tóku ábyrgð með hóflegum samningum sitja ekki eftir með sárt ennið. Rættar við hana og önnur Hrefnu Ingimundardóttir í speglunum á eftir. Gangi Íslandi

0: Evrópusambandið segir seðlabankastjóri að starfsemi banka haldi nánast óbreytt. Peningastefnunefnd verði lögð niður en áfram þurfi að spá fyrir verðbólgu og meta hagvöxt. Verði evran tekin upp fengi bankin sömuleiðis auknar heimildir. Bankin geti prentað evrur sem gefi í raun meira vald í fjármálastöðuleika.
1: Þannig að við myndum sko reyna að skoða alla þá möguleika til sér rauninni að tryggja betri stjórn. Og kannski líka þá þörf og meiri samvinnum milli Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins og ríkisstjórnar einhver leiti svona sameiginlega stefnumörkun en auðvitað myndum við bara setja stið við það.
0: Á fundi gjaldmiðlamál Íslands í gær sagði Ásgeir að sama hvort Ísland væri með evru eða krónu þyrftu stjórnvöld að fara eftir leikreglunum.
1: Ísland lítið opið kerfi. Við getum ekki, eins og segja, hækkað launin okkar meira en aðra þjóðir. Það bara, við erum þá að prísa okkur út af markaði. Við getum ekki, einhvern veginn, reki kerfi áfram í mikill eftirspurn og verðbólgu sem meira en í öðrum þjóðum. Það bara skapar óstöðuleika. Og þannig að saman hvað peningastjórnum við erum, þú sem með evru eða krónuna, þá er aldrei hægt að gera allt með peningastjórnum.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Héraðssaksóknari með fleiri en eitt mál til meðferðar sem tengjast lögmanni sem sakaður misferli. Lögmaðurinn hefur verið kærður fyrir fjárdrátt úr dánarbúi konu sem hún var fjárhaldsmaður fyrir.
2: Heimildin greindi frá því í dag að lögmaðurinn Guðrún Björg Birgisdóttir væri talin hafa dregið að sér fé frá fleirum og þá talsvert hærri upphæðir. Hún hafði verið ráðsmaður skipaður af sýslumanni í málum þar sem fólk hafði verið svift fjárræði sökum veikinda eða fötlunar. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfestir í samtali við fréttastofu að mál lögmannsins séu á borði embættisins og lúti að fleiri en einu tilviki. Guðrún hefur verið kærð fyrir að draga að sér hátt í 13 milljónir úr dánarbúi konu. Guðrún var skipaður fjárhaldsmaður konunar nokkrum mánuðum fyrir andlát hennar og fór fyrir skiptum dánarbúsins. Börn konunar kærðu Guðrúnu. Féð sem Guðrún á að hafa dregið að sér var geymt á fjárvörslureikningi lögmannstofu hennar, Logia EHF. Stofan var úrskurðuð gjaldþrota í janúar. Lögmannsréttindi hennar voru felld niður að beiðni lögmannafélags Íslands í ársbyrjun þar sem hún hafði ekki skilað félaginu fjárvörsluskýrslu þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir.
0: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Óttin við drána árásir Úkraínu djúft inn fyrir landamæri Rússlands er ástæðan fyrir þungum loftárásum Rússa á Úkraínu upp á síðkastið.
3: Þetta sagði Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB í viðtali við fréttaveituna AFP í dag. Hún sagði árásirnar valda stjórnvöldum í Kreml miklu hugarvíli.
4: It clearly shows also panic on Russian side. Why they are increasing the terrorist attacks that they are doing in Ukraine is because they don't know what to do with these.
3: Þarna segir Kallas að Rússar hafi ekki önnur svör við árásum Úkraínu sem beinist ekki síst að orkuinnviðum Rússlands, olíuhreinsunarstöðum og þess háttar. Þá segir lýsandi að stjórnvöld í Rússlandi loki á netumferð almennra borgara til að koma í veg fyrir að þeir fái raunsanna mynd af stöðunni. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sjáu eftir sífellt meiri fjármunum og fleira fólki og gefi eftir á vígstöðunum í Úkraínu. Úkraínu hergerði dróna árásir á Pétursborg í Rússlandi í dag, á sama tíma og stjórnvöld, heldu þar fjölþjóðulega efnahagsráðstefnu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði árásina sanngjarna í ljósi árásana á Úkraínu síðustu daga, en 23 voru drepnir í árásum Rússa í gær. ESB vinnur nú að enn einum þvingunar aðgerða pakkanum gegn Rússlandi. Þar verður sjónum beint að því að takmarka tekjur Rússa af hækkandi heimsmarkaðsverði á olíu sem færu annars í að fjármagna innrásina í Úkraínu.
0: Þorgils Jónsson tók saman. Ivan Nikolai Kaufmann, kaupsýslumaður og aðaleigandi Vélfags, segir að verði niðurstaða í máli fyrirtækisins gegn ríkinu neikvæð fyrir fyrirtækið og hann, leiti hann til evrópskra dómstóla. Aðalmeðferði í máli Vélfags gegn Íslenska ríkinu hófst í hæstarétti í dag. Tekist þeir á þvingunaraðgerðir gegn Vélfagi vegna meintra tengsla við rústneska skuggaflotan. Reykjavíkurborg, Hjallastefnan og fasteignafélagið Reitir skrifuðu undir vilja yfirlýsingu í dag að Reitir byggi leik og grunnskóla og leigi Hjallastefnunni. Stofnandi Hjallastefnunnar fagnar því að vera komin með varanlegan stað fyrir starfsemina.
5: Skóli Hjallastefnunar kennir leikskólabörnum og upp í 7. bekk grunnskóla. Til stendur að byggja húsnæði undir hann við Rætur Öskjuhlíðar en síðustu ár hefur ekki legið fyrir hvar skólinn sem 400 börn ganga í verður til húsa.
6: Við erum í fyrsta skipti komin í varanlegt skjól. Nokkuð sem að við höfum þurft að hugsa okkur einasta ári, getum við opna skóla næsta haust eða ekki. Við erum rífandi hamingjusum og ég vil taka það fram að þessi lausn sem að núna á teikniborðinu og ég vel að trúa að við komumst að landi, það góðsamirinn við Reiti og það góðsamirinn við Reykjavíkuborg.
5: Segir Margrét Pála Ólafsdóttir. Fasteignafélagi Reitir ætlar að sjá byggingu skólans. Guðni Aðalsteinsson forstjóri Reita.
7: Þetta svona stærri, hluta stærra konsepti. Við erum að byggja hérna lífsgæðakjarna og sem við byggjum á svona erlendur rannsókn sem við segja að þar sem blönduð byggð, getum við sagt, þar sem við blönduð sama íbúðum á ólíku aldurstigi. Þá hefur það þörf með sér aukna velliðan, allra. Og síðast í kannski hlekkurinn í þessa keðju samstarfið við hjartastefnuna þar sem yngsta kynslóðin kemst inn á svæðið og við tengjum þar með unga og aldna saman í gríðarlega skemmtilegu samfélagi.
5: Auk skólans verða byggðar íbúðir fyrir eldra fólk og tilstendur að reisa hjúkrunarheimil á svæðinu. Unnið að deiliskipulagi en Guðni telur að bygging skólans hefjist að ári liðnu. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að Reykjavík ætla að styðja við framtakið í þeim skipulagsmálum sem framöndan eru.
8: Hér í dag verið að binda enda á nærri 2 áratuga óvissu tímabil í húsnæðismálum hjallastefnunar og við tölum auðvitað fyrir lausnum í húsnæðismálum leik og grunnskóla í samvinnu við einkaaðila og þetta bara gott dæmi einmitt þannig lausn. Og þetta hefur verið í deiglunni lengi og það hafa verið mikil vandræði í samskiptum við borgina í gegnum árin, ekki staðið við lóðavilyrði og ýmis loforð. Þannig að það frábært að fá hérna Reiti að borðinu og þetta gott dæmi það hvernig einkaframtaki getur komið að borðinu og hjálpað okkur að leysa svona áskoranir.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fyrirkomulag áfengisölu orðið að kosningamáli í Svíþjóð. Á dögunum tilkynnti þjóðernisflokkurinn Svíþjóðar demokratar að flokkurinn vildi að áfengisverslanir ríkisins Systembolaget yrðu opnar á sunnudögum. Þá ættu kaldir drykkir að vera seldir í verslununum. Nú hefur hægri flokkurinn Moderatarna heiti því að lækka áfengiskaupa aldur úr 20 árum í 18 fyrir bjór og vín. Nú gildandi aldurstakmörk haldi sér þó fyrir sterkt áfengi. Áfengislöggjöf í Svíþjóð einhver svo strangasta í Evrópu. Og veður horfur norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýjað að mestu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni, hiti 8 til 15 stig. Kaldi eða strekkingur norðvestan og austan til á morgun með dálítilli súld eða rigningu. Hiti 6 til 11 stig, hæg breytileg átt sunnan til skýjað með köplum og líkur á skúrum engum síðdegis. Hiti að 16 stigum hlýjast sunnan heiða. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Ný ríkisstjórn var kynnt í Danmörku í dag, svo fyrsta sem að meiri hluta til skipuð konum. Við heyrum meira það á eftir en byrjum á horfum í verðbólguþróun og hugsanlegum áhrifum á kjarasamninga.
9: Það eru nokkra blikur á lofti í efnahagsmálum. Flest bendir til þessa verðbólga sem mældist 5,1%. Í síðustu mælingu verði ekki komin undir 4,95% í haust. Það viðmið sem sett var í kjarasamningana í hitti fyrra. Samninga sem gilda út janúar 2028 og tvisvar á þeim tíma skildi leggja formlega mat á hvort forsendur héldu. Í september í fyrra var það hvort 12 mánaða verðbólga mældist undir fyrrnefndu viðmiði og hvort lagabreytingar sem ríkisstjórnin hét í sambandi við samningana hefðu náð fram að ganga. Það var mat forsendu nefndar þá að þær hefðu staðist. Bresti forsendunar geta hvort sem launþegasamtök eða vinnuveitendur sagt upp samningum. Í vikunni hittist þjóðhagsráð og fundarefni var samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins verðlagsþróun í samhengi við kjarasamning almennum vinnumarkaði. Það samtal á sér stað á tímu þegar óvissa steðjar að ekki bara hér heima heldur líka utan úr heimi. Anna Hrefna Ingimundadóttir aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Henny Hinds aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands telja báðar líkur á að forsendurnar haldi ekki í haust. Henny segir það verulegt áhugefni horfast verði í augu við stöðuna og hvernig eigi að bregðast við.
10: Það var auðvitað ljóst að það var gengið hér frá samningum. Voru 24. Þar má segja svona launafólk hafi tekið ákveðna áhættu. Það var samið til dæla hóflegar launahækkanir í þeim samningum. Í trausti þess að verðbólga og vextir færu lækkandi. Það var útlit fyrir að við verum að þokast í þá átt á fyrsta ári samningsins. Svo hins vegar hefur orðið viðsnúningur síðan. Þetta var auðvitað gert í trausti þess að allir aðilar, bæði stjórnvöld og atvinnulífið, stæða baki þessum markmiðum sem auðvitað skipta allt efnahagslífi verulegu máli. Auðvitað mikilvægt framlag til þess að tryggja ákveðin fyrirsjáanleika sem mikið var kallað eftir í efnahagslífinu, það að gera langtíma kjarasamninga skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið allt og við því var brugðist. Einn liður í þessum samningum sem að skiptu þetta líka máli til að ná þessari neðustuðu voru tilteknar aðgerði sem að stjórnvöld lögðu fram bæði til að styðja við markmið samningana og verja sérstaklega tiltekna hópa. Þar voru barnafjölskyldur, leigjendur og skuldu heimili svona sett í sérstakan forgang. Nú auðvitað kannski liggur ljóst fyrir að þetta markmið hefur ekki gengið eftir. Þá þurfa allir aðilar að velta því fyrir sér hvað ætla þeir að leggja mörkum til þess að það sé hægt að standa baki þessum markmiðum og forsendur geti haldið.
9: Anna Hrefna segir mikilvægt að hafa í huga á sínum tíma hafa verið gert ráð fyrir framleiðinni vexti og vexti í hagkerfum til að standa undir hækkunum. Sá vöxtur hafa ekki raungjast.
11: Eftir því sem að varð svona líklegra að það yrði tvísýnt þessa forsendur og einnig líka bara þegar við sáum að efnahagsaðstæður í hagkerfinu voru að fara versnandi. Þá kölluðu samtök atvinnulífsins eftir samtali við stjórnvöld og alþjóðasambandi, svona þríhliða samtali til að nú skoða hvað væri hægt að gera til að bregðast tímanlega við stöðuna því að það kannski ekki heillavænlegt að ætla bara að bíða eftir þessum skoðunapunkti og þá fara að sitjast neður og ræða saman hvað væri hægt að gera. Það svolítið svona forsagan að því af hverju við erum í þessu samtali við stjórnvöld núna, við viljum kortleggja stöðuna strax og þá skoða til hvað að gera væri hægt að grípa hvort sem að þessar forsendur bresta eða ekki í raun.
9: Haldið þið á þessum tímpunkti núna að svo allt útliti fyrir að þessi forsendur muni bresta að það sé líklegt að samningunum verði sagt upp, Anna Hrefna?
11: Sögulega hefur það ekki verið gert. Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það eru, hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp. Yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Það sem er kannski reynda að bera kennsla á hvað það er helst sem að þyrti þá að laga til þess að það væri hægt að halda áfram hérna með samningana en það er svo sem ómögulegt að segja nákvæmlega hvað ákvarðanir hvor aðali sig myndi vilja taka í dag. Ég mín tilfinning að svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjara samninga. Ég held að þessi vilji hjá öllum aðalum til að svona já, bara reyna að kortleggja stöðuna eins vel og hægt er og reyna þá að hugsa í einhverjum lausnum og reyna við halda þó einhverjum fyrirsjáleika á vinnumarkaði með alltaf þá óvissu sem að uppi er á öðru leiti.
9: Hvað heldur þú henni?
10: Sko þetta er auðvitað svona hluta til tvískipt í fyrsta leið eins og hann er hérna nefna. Þá eru þessar svona til þú að skýru forsendur sem að lagt verði mat á og kannski útlit fyrir að geti orðið tvísindum. Svo er það ákvörðun hver samningsaðila fyrir sig, hver viðbrögð verða, samningandi kveða á það aðilar skuli leita leiða. Og þetta, það má ég þetta segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því að búa okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi. Í okkar huga þetta liggur alveg ljóst fyrir að þessi undirbúningur, hann þarf auðvitað felast í því að því það getur ekki orðið niðurstaðan að þeir hópar sem að tóku þessu ábyrð áhættu þegar samningarnir voru gerðir, tóku ákveðna ábyrð á stöðunni getur við sagt með þessum hóflugu kaupkröfum sínum að þeir sitji líka eftir núna með sárt ennið og afleiðingar verðbólgu að hára vaxta. Þannig við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að mæta þeirri stöðu og við teljum mjög mikilvægt að samtali núna hérna snúi af því bæði að ræða þessa stöðu sem er varandi verðlagsmálun og hvernig við getum svona getum nálgast það og kannski allir aðilar svona komið með skuldbendingar varðandi þá þætti en það eru líka þarna stórir þættir eins og til dæmi sem að í okkar huga eru gríðarlega mikilvæg sem snúa að húsnæðismálum snúa að ákveðnu svona réttlæti á vinnumarkaði og slíkum þáttum sem að við verðum að ávarpa í þessu samtali samhliða.
9: Og eru þið þá að ávarpa hið opinbera?
10: Já, við erum auðvitað bæði að því auðvitað ef við tölum um verðlagsmálin að þá auðvitað höfum við svona lagt að það áherslu að hið opinbera sýni þar ábyrð og gangi á undan með góðu fordæmi tryggi það hér geti verðstöðuleiki orðið meir en verið hefur en auðvitað líka höfða til ábyrða fyrirtækjana og hvernig svona það sé hægt að leggja fram einhverja ríkari skuldbindingar það að hér verði gætt hófs í verðlagningu en auðvitað aðrir þættir kannski snúa frekar að hinn ofinbera og ekki síst auðvitað sveitarstjórnastigin og það langa með að nefna sérstaklega þetta auðvitað gríðarlega stórt kjaramál sem snýr ekki síst að þeim hópi sem í hvað veikast í stöðu núna það uppbygging í almenna íbúðakerfinu sem að var hluti af þessum aðgerðum stjórnvalda sem ég nefndi hér og hefur verið það oft áður en hefur okkar viti bara gengið allt og hægt og mjög mikilvægt að allir aðilar svona snúi bökum saman og tryggi það að þetta geti gengið hraðar fyrir sig því þannig er hópur sem að er okkar viti algjörlega svona já, við getum næstu sagt utangarðs á húsnæðismarkaði.
9: Við erum að tala hérna kjarasamninga sem eru gerðir opinn með markaði en það er alltaf svona þessi þriðji leikandi í þessu. Hver eru væntingar hjá SA til þess opinbera?
11: Það eru svona skilgreindir hópar sem eru að vinna ákveðnum verkefnum og við vonum bara að koma einhverja góða niðurstöður út úr þeim. Það er í fyrsta lagi þetta sem að henni var að tala að svona greina efnahagsþróunina niður á ákveðna hópa, sjá svona hvernig hefur gengið hjá fólki í ólíkum aðstæðum. Svo er það kortleggja umfang vísitölutenginga í hagkerfinu og leita leiða til þess að draga úr þeimirinni og í þriða lagi að bæta launa tölfræði á Íslandi og ég myndi segja að þetta hafi verið viðfangsefni það lengi einhvern veginn hérna launaþróun íslensku vinnumarkaði og hvað áhrif þetta hefur inn í efnahagsmálin almennt að það er kannski bagalegt við séum ekki með betri upplýsingar það en reyndin er þannig að við vonum bara að komi eitthvað gott út úr þessari vinnu en fyrir utan það þá myndi ég segja að miðað við stöðuna eins og hún er núna og eins og ég nefndi að þarna í upphafi árs atvinnurekendum farnir að vera uggandi yfir stöðunni áhyggjur af samkeppnishæfni útflutningsgreinanna gengi króna mjög sterkt launakostnaður mjög hár svo upphefjast stríðsátök í Miðausturlöndum þá hefur atvinnulífið verulegar áhyggjur af þeim miklu skattahækkunum sem búið er að tilkynna í raunni í fjármálaáætlun þar sem eru tugir milljarða í skattahækkun á atvinnulífið áru hverju án þess að það sé sérstaklega tilgreint nákvæmlega hvernig þær eru að útfærðar eða framkvæmdar. Þannig að þetta er svona annar áhyggjuþáttur og ófyrirsjáleiki sem að fyrirtæki er að glíma við. Þannig ég myndi segja að svona, ég allavega hluti af þeim væntingum sem að þau eru með til eins opinbera er að, já ég myndi segja bara hreinlega verið fallið frá slíkum áformum við þessa kringumstæður en í það minnsta að fara að skýra í hverju þær eiga felast.
9: Atvinnuleysi hefur aukist, var 5,8% í síðustu mælingu Hagstofunar í apríl, illa gengur að hemja verðbólgu eins og fyrir sagði, þrátt fyrir þetta vísar ekki allt í sömu átt. Seðlabankinn segir til dæmis í yfirlýsingu fjármála stöðuleikanefndar í dag að bankarnir geti vel mætt ófyrirséðum áföllum þótt reynt geti á kerfið á komandi misserum, skuldahlutföll heimila og fyrirtækja séu lág og vanskil lítil. En merki vaxandi vanskil í byggingastarfsemi. Og undirliggjandi hjá mörgum er svo líðan allt sé að fara til andskotans.
10: Ég held að það sé nú ofsagt að allt sé hér að fara til andskotans en vissulega auðvitað við svona aðstæður þar sem það er óróleiki í efnahagslífinu. Þegar verðlag er óstöðugt og vextir háir þá auðvitað skapar það ákveðin óróleika. Og eins og þú nefnir, staðan á vinnumarkaðinum hefur auðvitað verið að þyngjast, atvinnuleysi að aukast, en staðan er náttúrulega nokkuð ólík eftir hópum. Það er alveg ljóst að hér hafa bara tilteknir hópar það mjög gott og langflestir sem betur fer. Kaupmáttur hefur bara farið vaxandi og eignast staða margra mjög góð. Svo er staðan bara allt önnur hjá öðrum hópum. Sem að eru, og aftur nefni ég sérstaklega þá sem að eru í þröngri stöðu á húsnæðismarkaði, leigjendur sérstaklega á almennumarkaði, tekjulágir hópar á leigumarkaði sem að hafa húsnæðiskostnað sem er algjörlega óhóflegur, jafnvel sko langt yfir því sem að getur talist eðlilegt, 60-70-80% ráðstöfunatekjum í húsnæðiskostnað, þýðir auðvitað heimilið er í fjárhaldleiri spennitreyju. Það eru þessi ólíka staða sem að eins og annan nefnir, við þurfum að horfast í augu við og velta fyrir okkur hvernig við getum mætt. Óvissa varðandi það hvort að vinnumarkaðinu verður í uppnámi býr auðvitað til óvissu í öllu hagkerfinu, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum.
11: Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Við höfum verið að fylgjast með svona væntingavísitölum, bæði hjá atvinnurekendum og almenningi og þær eru bara komnar niður í mjög lág gildi og hafa lækkað mjög skarpt án þess að maður sjáu raunin einhver augljós merki eins og var í fjármálahruninu eða í COVID þar sem var nokkuð ljóst fyrir öllum að ástandi var orðið ansi slæmt. En við erum að sjá þess að væntingavísitölur lækka mjög hratt án þess að sé fara að birtast með mjög skýrum hætti í hagtölum. Og þetta er mjög áhugaverð staða og endurspeglar kannski bara þá miklu óvissu sem við stöndum frammi fyrir á svo mörgum sviðum og fólk kannski veit ekki alveg hvernig það á að tækla hana. Það er vinnumarkaðurinn, það er auðvitað ytri aðstæður og vonandi efnahagsmálin þróast með betri hætti heldur en að fólk er að virðist vera að hafa áhyggjur af. En þetta er nokkuð þvert á, þetta er bæði almenningur og atvinnurekendur þvert á atvinnugreinar. Þannig að það er nú eitthvað virðist vera einhver svona hristingur framöndan.
9: Undanfarið hefur verið vísa til þess meðal annars af Seðlabankastjóra að vinnumarkaðsmódelið sé brotið. Hvað þýðir það? Anna Hrefna telur þessa umræðu megi rekja til þess að nafnlaunahækkanir hafi áratugum saman verið umfram það sem þekkist í nágrannalöndunum og það eigi sinn þátt í verðbólgu þrýstingi og hærra vaxtastigi hér.
11: Hinn Norðurlöndin tóku sitt vinnumarkaðslíkan í gegn fyrir einhverjum áratugum síðan með ágætis árangri. Það voru kannski mismunandi ástæður, líkunin er ekki eins á öllum hinu Norðurlöndunum en það er svona ákveðið þema í þeim öllum að samkeppnishæfni útflutningsgreina er látin ákvarða launahækkanir og aðrir þurfa að fylgja. Og ríkissáttasemjara hefur ákveðin verkfæri til að fylgja þeirri stefnu eftir og svona kannski skýrara hlutverk. Við setjum svolítið eftir hvað þetta varðar, þannig að umbætur á vinnumarkaðslíkaninu til að styðja betur við launabreytingar í takt við efnahagslega þróun og ég held að það sé nú það sem hann er að vísa til og hefur auðvitað verið mikið í umræðinu núna í tengslum við gjaldmiðlaskýrsluna og möguleg upptöku evru að í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að það skiptir ekki málirinni hvort við tökum upp evru eða ekki og við munum þurfa að taka þessi mál í gegn ef við ætlum að upplifa verðstöðuleika.
10: Fólk leggur örugglega dálítið ólíkan skilning í þessa umræðu. Ég held að, eins og annan efnir hér, sko, hinn norræna vinnumarkaðslíkan er ekki eitt líkan, en vissulega ákveðni svona þættir sem eru svipaðir í því. Í þessari umræðu held ég að sé nú mikilvægt að við svona aðeins veltum fyrir okkur kannski stöðunni hér. Við gerðum hér ákveðna tilraun núna, hún hefur líka verið gerð áður, til þess að ná ákveðni sátt sem að krafðist þess að allir aðilar kæma borðinu með sömu markmið. Það er skemmst frá því að segja eins og við höfum verið að ræða hér, það gekk ekki eftir. Þessi staða, hún auðvitað leiði til þess að trausta á milli aðila verður takmarkað og einn líkil þáttur í hinu norræna vinnumarkaslíkani er traust. Það er það að allir aðilar við borðið treysti því að það sem að allir segjast alltaf gera verði gert. Okkur skortir svolítið á þar.
0: Sagði henni hins, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana og Önnu Hrefnu Ingimundardóttur. Í fyrsta sinn í sögu Danmerkur eru konur í meiri hluta ríkisstjórnar. Ráðherra skipan nýrar ríkisstjórnar var kynnt í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars Løkke Rasmussen situr áfram í stóli utanríkisráðherra. Ráðherrarnir eru 21, þar af 11 konur.
12: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Fyrrum stjórnarflokkarnir, jafnaðarmenn, venstre og moderaterne töpuðu allir fylgi í þingkosningunum í mars. Moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen, var sagður í líkil stöðu milli hægri og vinstriflokkarna þegar kom að stjórnarmyndun. Meðal stefnumála nýrra ríkisstjórnar eru skattabreytingar, ókeypis tannlækningar, lækkun virðisauka skatts á matvæli og afnám virðisauka skatts á ávöxtum og grænmeti. Með því á að draga úr matarkostnaði heimila.
13: Nemlig að halvera momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør.
0: Sagði Rasmussen á blaðamannafundi nýrrar ríkisstjórnar í dag. Mikið mætti á fyrri ríkistjórn meðal annars vegna ásælni Donalds Trumps bandaríkja forseta í Grænland. Í stefnu ríkistjórnarinnar segir að það verði forgangsverkefni að hefja samtal við bandarísk stjórnvöld og NATO framtíð Grænlands. Jafnframt segir að dönsk stjórnvöld verji forræðið yfir Grænlandi. Fredriksen sagði óróa tíma í utanríkismálum vera nýrri ríkisstjórn ofarlega í huga. Hún hefur hert mjög innflytjandastefnu Danmörkur í gegnum stjórnatíð sína. Stefnan jafnan talin eins og strangasta í Evrópu. Markmiðið að draga úr komu hælisleitenda til Danmörkur með því að herða umsóknarreglur og auka brottvísanir frá landinu. Fredriksen hefur á sama tíma hvatt önnur Evrópuríki til að herða reglur sínar og það ætlar hún að halda áfram að gera, líkt og hún greindi frá á blaðamannafundunum í dag. Hún leggur þá áfram áherslu á stuðning danskra stjórnvalda við Ukraínu.
14: Den her regering bliver født i en periode hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine.
0: Ríflega tveir mánuðir eru frá þingkosningum og það gekk erfiðlega að mynda þessa ríkisstjórn. Stjórnin sem minnihluta stjórn svo þriðja sem Fredriksen leiðir. Hún tók fyrst sæti á þingi 2001 þá 24 ára gömul. Hún tók við embætti sem leiðtogi jafnaðarmanna 2015. Í sveitarstjórnarkosningunum í nóvember hlaut jafnaðarmannaflokkurinn ríflega 5% færri atkvæði en áður og misti þar 18 bæjar og borgarstjóraembætti. Í kjölfarið heyrðust raddir innan úr flokknum að Fredriksen ætti að segja af sér leiðtoga embættinu. Danska ríkisútvarpið gerði könnun meðal borgar og bæjarstjórnafulltrúa flokksins víða Danmörku og samkvæmt henni taldi 41 þeirra að Fredriksen væri ekki lengur rétta manneskjan í leiðtogasætið. 130 vildu að hún leiddi flokkin áfram en 62 vildu ekki svara. 233 af 729 fulltrúum flokksins svöruðu könnuninni. En þrátt fyrir að Fredriksen hafi nú tekist að mynda ríkisstjórn má velta fyrir sér framtíð hennar í leiðtogastóli jafnaðamanna. Flokkurinn hefur tapað fylgi bæði í nýafstöðnum sveitarstjórnar og þingkosningum og ljóst að umboð hennar veikara en áður. Danskir stjórnmálaskýrendur hafa haldið því fram að samflokksmaður hennar, Peter Hummelgård, sé líklegur arftaki. Hummelgård fjármálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góð kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustu við á hitt og þetta og byrjum á lagi úr nýri teiknimynd sem heitir síðasti kvalasöngvarinn The Last Whale Singer, þetta er teiknimynd sem segir frá Vincent sem er munaðalaus kvalur sonur Humphrey sem var síðasti kvalasöngvarinn The Last Whale Singer og Daniel Bjarnason, hann gerir músíkinu fyrir þessa mynd. Daniel Bjarnason sem að vann með henni Rosalíu á plötunni hennar sem hefur farið sigur fyrir heiminn og Áskir Trausti, hann syngur hérna, ætla þetta sé ekki loka lagið í myndinni. Þetta heitir I'll Be.

Þetta er hún Mavis Staples frá Chicago að syngja eininguna. In Christ, now meet both East and West. There's no black or white, only one great love, hatred cannot divide. Þetta er þess að, já, eininguna. Við erum öll eins, einhvern veginn. Hún er 86 ára, þetta er af nýlegri plötu og hún er með gig á föstudaginn næst og svo 16. og 17. júní og svo framvegis. Biggie Möys, Birgir Rödd Steinarsson, hann var að senda frá sér nýtt lag sem að heitir

Þetta er hljómsveitin Wilco frá Chicago. Já, alveg eins og hún Mavis Staples sem við heyrðum í hérna hann. Og söngvarinn Jeff Tweedy sem hefur einmitt unnið með Mavis. Svolítið hann að syngja hérna alla góðu hlutina sem við fáum aldrei að kynnast vegna þess að klikkaði kannski eitthvað í markasetningunni eða eitthvað. Það er svo mikið til sem að við bara heyrum aldrei öll lögin sem að við heyrum aldrei, alla hljómsveitirna sem að við sjáum aldrei og allt það, allir myndlistamennir sem að við kynnumst ekki vegna þess að þeir eru kannski ekki nú miklir markaðsmenn. Ég að vera að fjallum besta lag allra tíma og bestu hljómsveitinu og besta söngvara rocksins en þetta nægir ekki einhvern veginn í gegnum allt suðið í heiminum. Næsta lag, það er fallegt og flott. Mikill smellur, akkurat eitt af þessum sem að heldur betur náðu í gegn á sunnum tíma, einhver hluta vegna, fyrir löngu síðan, fyrir mörgum, mörgum árum. Flott lag og texti sem auðvelt að skilja og tengja við. Hérna syngur hún, Cindy Lauper, If you're lost, you can look and you will find me. If you fall, I will catch you.

time after time. Er þetta ekki lag bara svona um sanna vináttu? Ég held það, ég heyrði alltaf þannig. En það var að koma út nýtt lag með hljómsveitinni Marcus and the Diversion Sessions. Ég ætla að spila það núna næst. Mér sé þetta gott. Þeir voru að fagna þessu á Dillon síðasta föstudag, þar sé að útgáfu. Það koma út nokkur laga plata og þetta heitir Tear It Away. Marcus Bjarnason and the Diversion Sessions.

Ég sakna þessara hljómsveitar. Ég verð bara að segja eins og er, ég náði nú að sjá þá allavega einu sinni, R.E.M. Ég sá það en það er svo langt síðan, það er alveg 25 ár síðan, ein besta hljómsveit sögunar, R.E.M. og þetta lag sem að hefur ekki verið spilað svo mikið í útvarpi. Þetta er eitt af þeim lögum. Þetta var R.E.M. hljómsveit sem að R.E.M. sem að náði gegn, en það er alltaf sömu lögin sem við heyrum, hvað sem við erum í Kringlunni eða í Tenerife eða á rúntinum. En þetta er ekki sérst eitt af þessum lögum sem að heyrast svo mikið. Og hérna er Michael Stipe að segja, ég get ekki lofað því að lífi verði auðvelt, en það er þitt, þú átt eitt, allt áfram, reyndi aftur á morgun. Það er gaman að pæla í svona textum. Sumir segjast aldrei heyra texta, heyra bara lagið, syngja með eitthvað viðlag og veit ekki meir. Og það er svo sem allir lagi bara gerir hver og einn það sem að hann vill og honum sýnist. En það er svona, hvað við nú segja, það er svolítið eins og að borða mat en finna aldrei almennlega bragðið hún. Vita aldrei almennlega hvað maður er að borða. Það er hugleiðing kvöldsins. Síðasta lagið í þessum litla þætti í dag er Splungun ítt. Höfundurinn og söngkonan er hún Didda skáldkona, Sigurlaug, leikkona, barþjónn og allt múlitt kona. Didda sem kornung samdi texta lagsins Ó Reykjavík sem að opnar kvikmyndina góðu Rokki Reykjavík sem hljómsveitin Vonbrigði spilaði. Hún var að senda frá sér tvö lög og hún er með band með sér. Þórdís Klassen er í bandinu, Danni Pollock sem var í utangarsmönnum, ég held að Þór Eldon sé þarna líka, og þetta lag heitir Kisa og hún er að syngja hérna að hana langi að vera svolítið kisa. Hún vil láta strjúka sér svo hún mali og heyri þá ekki á meðan einhvern veginn svona í erfileikum lífsins, eitthvað svona leys. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta, njóti kvöldsins.

0: Föstudaginn, klukkan 12-13 í Skógahlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímariti sjóarinn um land allt. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.
8: Fjármálakerfið traust og stóru bankarnir þrír geta staðið af sér verulegt áfall samkvæmt fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans. Undanþágur fyrir fyrstu íbúðakaupendur eru ekki nógu vel nýttar, segir Seðlabankastjóri. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði óvænt af sér þingmennsku í morgun. Hún ætlar að reyna fyrir sér á öðrum vettvangi.
9: Útulegar endur komu í stjórnmál seinna meir?
10: Alls ekki.
8: Dómsmálaráðherra boðar breytingar á veðmálamarkaðunum á Íslandi. Áætlað að landsmenn veðji meira en 7 milljörðum á HM í fótbolta í sumar. Mótmælt var í Bretlandi vegna pilts sem lést af stungusárum í haldi lögreglu. Pilturinn var sakaður kynþáttaníð og lögreglan trúðunum ekki þegar hann sagðist hafi verið stunginn. Draumur söngvara Kaleo að halda tónleika á Þingvöllum rætist senn. Undirbúningur í fullum gangi fyrir stór tónleika þar 20. júní. Þjóðgarðsvörður segir tónleikana tilraun til viðburðarhalds.

0: gott kvöld. Skuldir fyrirtækja í byggingariðnaði hafa aukist og merki eru vaxandi vanskil samkvæmt fjármálastöðuleika nefnd Seðlabanka Íslands. Seðlabankastjóri segir undanþágur fyrir fyrstu kaupendur ekki hafa verið nýttar nægilega vel.
1: Fjármálakerfið á Íslandi talið sterkt og vel í stakk búið til að takast á við áföll. Skuldir heimila og fyrirtækja eru almennt hóflegar og vanskil lítil, segir í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar. Bankarnir geta staðið af sér verulegt áfall. Aftur á móti geta áframhaldandi verðbólga háir vextir og óvissa í alþjóða hagkerfinu reynt á kerfið að mati nefndarinnar. Engin veit hversu lengi óvissu ástandið varir.
2: Hvað þolir fjármálakerfið á Íslandi svona ástand til langs tíma?
3: Ég held að fjármálakerfið á Íslandi þolir bara mjög mikið. Og við vorum að gera hér álagspróf sem að meta hvað bankarnir geta staðið af sér. Mikil áföll og við bara á síðustu 10-15 árin höfum verið að byggja upp fjármálakerfi sem þolir áföll, þolir óvissu og við teljum að það hefur hefnast. Við álítum að þetta kerfi muni bara þola bara ansi mikið.
1: Á sama tíma hefur húsnæðismarkaðurinn kólnað og merkir aukna áhættu í byggingageranum. Stærri íbúðir og nýjar seljast síður. Seðlabankastjóri segir bankana og verktaka ráða við stöðuna eins og stendur. Seðlabankin hafi þegar beitt sér með því að lækka kröfur á fyrstu kaupendur og með því að gefa bönkunum meira svigrúm fyrir undanþágur. Til að

0: mynda fyrir fólk sem getur sýnt fram og að hafa ráðið við háa leigu.
1: En við höfum ekki séð þessi undanþágur hafa verið nýttar og kannski þarf að þurfa kaupendur, fasteignakaupendur að kannski að bara vita að þessu meira hætti að þú getur, jafnvel þú fáir höfnin í greiðslumati, þú getur fara að tala við bankaðinn og fengið undanþágu á hvernig skilurum uppfylltum.
0: Þá voru kynntar aðgerðir til að bregðast við fyrri vaxandi ógn sem fylgir tæknivæðingu og óróa á alþjóðavettvangi. Kortagreiðslur í netleysi. Í árslok verður hægt að nota snertilausar greiðslulausnir eins og úr og síma þótt netið liggi niðri. Frá og með 1. júli getur fólk notað greiðslukort í netleysi.
2: Fólk muni geta notað plastkortin sem var vonandi á einhver staðar með pinnúmerinu, jafnvel þótt að netið liggi niðri. En það sem þarf að gera með kort sem þegar hafi verið gefin út, það þarf að fara í verslanir sem selja nauðsynavöru, sem að matvöruverslanir eða lyfjabúðir og virkja kortin eftir mitt ár. Og það gert með því að greiða fyrir eitthvað í slíkri verslun og nota pinnúmerið.
3: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku eftir að hafa setið á þingi fyrir sjálfstæðisflokkinn í áratug.
4: Tilkynnt var á vef Alþingis í gær að Áslaug Arna tæki sæti að nýju eftir að hafa verið leyfi á meðan hún stundaði nám í Bandaríkjunum í vetur. Sú viðvera var stutt.
5: Í dag verða því kaflaskipti í mínu lífi. Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
4: Við tók tilfinningaþrungin stund þar sem þingmenn, margir hverjir með tárákvarmi, kvöddu Áslaugu Örnu og þökkuðu henni samstarfið. Ekki er langt síðan þingmenn kvöddu flokksystur hennar, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur. Og þingforseti vonar að nú sé nóg komið í bili.
6: Og nú ætlar forsetið að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal. Hér er einfallega of mikið tilfinningalegt álag að ræða.
4: Áslaug Arna var fyrst kjörin að þinga árið 2016 og kleif hratt upp metorastiga sjálfstæðisflokksins. Hún var orðin dómsmálaráðherra 3 ára síðar, einungis 29 ára og var ráðherra í ríkisstjórnum VG Framsóknar og sjálfstæðisflokks fram til ársloka 2024. Hún bauð sig fram til formann sjálfstæðisflokksins á landsfundi í fyrra en tapaði með einungis 19 atkvæðum. Áslaug Arna segir að ákvörðunina að hætta hafi borið brátt að og að framtíðin sé óráðin.
6: Nei, ég hef ekki tekið neina ákvörðun, þannig að þessi ákvörðun bara stendur sjálfstætt og svo mun ég fara beina kröftum mínum í það hvað tekur við.
2: Útulokar endur komu í stjórnmál setna meir?
6: Alls ekki.
3: Og við þetta er að bæta að Áslaug Arna verður gestur Kastljós hér rétt af eftir. Eitt fórst og yfir 60 særðust þegar Íranar skutu eldflögum og drónum á alþjóðaflugvillin í Kuveit. Íranar segir þetta svar við því að Kuveitar hafi leift bandaríkjamönnum að gera árásir á Íran frá sínu yfirráðasvæði sem yfirvöld í Kuveit neita. Bandaríkjamenn og Íranar hafa skipst á skotum undanfarna daga. Nú síðast réðust bandaríkjamenn á flutningaskip og fjarskiptaturn í Hormússundi. Árásinn í Kuveit er svo stærsta frá því að samið var vopnahléði milli Bandaríkjanna og Íran fyrir tæpum 2 mánuðum. Hallgrímur Indriðason, hvaða áhrif hefur þessi árás á yfirstandandi vopnahléði?
7: Já, það er svona dálítið erfitt að segja, hinga til hefur þetta vopnahlé haldið þessa tæpi 2 mánuði þrátt fyrir svona einstaka skærur. Þessi árás er hins vegar öllu stærri heldur en svona fyrir skærur á milli Bandaríkjanna og Írans og að þetta er tölvörðu prófsteinn á vopnahléð en enn sem komið virðist ekki vera þetta ekki alltaf leiða af sér einhverja mikla stígmögnun þó að vissulega megi nú ekkert sérstaklega mikið út að breyða.
3: Það hafa staðið yfir friðar viðræður í nokkuð tíma. Hver er staðan á þeim?
7: Það er svolítið erfitt að fá staðfestar upplýsingar það. Opinber ummæli hafa dálítið verið þannig að Bandaríkjamenn hafa sagt ákveðna hluti liggja fyrir og Íranar dreigði það tilbaka. Bandaríkjamenn hafa í nokkra daga sagt að samkomulag sé í augsýn. Íranar hafa hins vegar ekki vilja að ræða sínar áætlanir um kjarnorku sem að þeir segja að sé ekki nýtt til vopna. Og þeir hafa reynda líka gefið í skyn að þeir gætu slitið viðræðunum við Bandaríkjamenn í mótmælaskyni við árásir Ísraelsmanna í Líbanon. Þar hefur verið brothætt opnahlé í nokkra daga og árásir, svona einstaka árásir átt sér stað og nú bara síðast í dag. þannig að svona, þetta bendi til þess að viðræður frið hvort sem það í Líbanon eða Íran að þær séu allavega ekki að ganga nógu vel til þess að það náist samkomulag að ljúka þessum átökum.
3: Og þessir atburðir allir eru enn að hafa áhrif á markaði?
7: Já, olíuverð hækkaði í dag eftir árásina í Kuveit og flestar vísitölur lækkuðu þannig að óvissan allavega ennþá til staðar já, bæði hvernig og hvenær þetta á allt saman eftir að enda.
3: Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Sprett hópur dómsmálaráðherra skoðar kosti þess að taka upp blandað kerfi og happdrættismarkaði þar sem starfsleyfi verður veitt fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Áætlað er að Íslendingar veðji meira en 7 milljörðum króna á HM í fótbolta í sumar.
8: Það er lögleðingir kannski ekki rétt orð yfir það sem við erum að skoða en við höfum verið að skoða löggjöf Norðurlandana hinna og þar kemur í ljós að Ísland er töluverður eftirbátur og allir sem þekkja til, hvort sem það eru hagaðilar eða aðrir aðilar með innsýn í markaðin eru þessara skoðunar, óbreytt staða er svo versta.
9: Horft er til hinnar svokölluðu finnsku leiðar sem var lögleitt í Finnlandi á þessu ári. Markaðurinn þar hefur verið opnaður að hluta með starfsleyfiskerfum fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Ekki liggur fyrir hvenær spretthópurinn skilar niðurstöðum eða hvenær frumvarpum málið verður lagt fram. Samkvæmt úttekt bandaríska fyrirtækisins Yieldsec sem var unnin fyrir Happdrætti Háskóla Íslands var andvirði veðmálamarkaðarins á Íslandi 51,8 milliarðar í fyrra og 46,8 milliarðar 2024.
10: Virði þessa markaðar nálgast 300 til 400 milljónir dollara. Ef við skoðum samanburð þá Ísland jafnstór markaður og Alaska og Hawaii samanlagt hvað brúttó veðmálatekjur snertir, peningavirðið sem viðskiptavinir skilja eftir og arðsemi veðmálafyrirtækjana.
11: The World Cup
10: HM fer fram í sumar, hafið þið áætlað hversu miklu Íslendingar munu verja í veðmál tengd mótinu? 7,5 milljarðar króna. Munurinn á tölunum skýrist af því að þetta upphæðin sem verður veðjað. Fjárhæðin sem Íslendingar verja 7,5 milljarður króna. HM er mikill þáttöku viðburður, svo veðmálafyrirtækin og vefsíðurnar leita að kúnnum á Íslandi því hér mikið knattspyrnu unnendur langt leita.
3: Lögregla í Bretlandi liggur undir ámæli vegna pilts sem dó í haldi hennar. Hann hafði verið sakaður kynþáttaníð og lögreglan tók ekki mark á honum þegar hann sagðist að hafa verið stunginn. Morðinginn hefur verið dæmdur í lífstíðar fangelsi.
10: Ég var stunginn. Varstu stunginn? Hvar? Ég held ekki, vinur.
9: Atvikið átti sér stað í Southampton í desember. Henry Novak, 18 ára, var sakaður kynþáttaníð gagnvart múslimanum Vikrum Dikva. Novak var settur í járn.
10: Ég get ekki andað. Settu úlliðin í handjárnin, maður. Ég get ekki andað.
9: Lögreglan les Novak rétt sinn, en eftir það heyrist ekkert meira í honum.
10: Sjá aldrei bregst ekkert við.
9: Það kom svo í ljós að hann hafði verið stunginn. Lífgunatilraunir báru ekki árangur. Morðingin var á mánudaginn dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morðið á Novak og þarf að setja að lágmarki 21 ár í fangelsi. Fjölskyldan gagnrýnir meðferð lögreglunar á Novak.
10: Framkoman við hann var ómannúðleg og niðurlegjandi. Morðingi hans fekk aftur á móti milt viðmót. Hún var trúað. Hann var ekki handjárnaður við handtökuna.
9: Átök urðu milli lögreglu og mótmælenda í Southampton í gærkvöld. Tveir voru handteknir og níu lögreglumenn slösuðust. Rannsókn stendur yfir á störfum lögreglumannana og lögreglan hyggst endurskoða stefnu sína gegn kynþáttafordómum. Leiðtogi umbótaflokksins telur að sú stefna eigi þátt í hvernig fór.
10: Getur hann gripið til aðgerða og bundið enda á þessi sundrandi starfshætti tvískriftar löggæslu og tryggt að allir breskir ríkisborgarar fái sömu meðferð. Viðbrað mitt og annara hefur einblínt á þær leksíu sem læra þarf til að tryggja réttlæti. Hans viðbrað hefur verið að biðja reiði og heift.
12: For rage. Rage.
3: Úkraínumenn gerðu dróna árásir í Sankti Pétursborg í Rússlandi í dag á sama tíma á efnahagsráðstefna Rússa hófst þar. Þykkan svartan reyk lagði við borgina eftir að drónar sprengdu olíuvinnslustöð og reykurinn blasti við fjölda alþjóðlegra gesta þegar þeir komu á ráðstefnuna. Loftvarnarkerfum Rússa tókst ekki að stöðva drónana. Árásin töluvert áfall fyrir Vladimir Putin, forseta Rússlands. Hann var þó hvergi nærri þar sem hann ræddi við forseta Tansaníu í Kreml aukin viðskipti. Rússar ætla að bregðast við árásunum.
10: Viðbrögð okkar verður kerfismyndið. Það í raun hafið. Það númer eitt. Varðandi tilteknar árásir eru upplýsingar þær algjörlega á ábyrgð sveitastjórna og varnarmálaráðuneytisins. En almennt get ég sagt að sérstök hernaðar aðgerð í fullu gangi til að koma í veg fyrir slíkar árásir.
12: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было и продолжается специальная военная операция.
3: Norðmenn ætla að stórauka útgjöld til varnarmála með áherslu á dróna og rafrænan hernað. Þver pólitísk samstaða var aukninguna sem fulltrúar allra flokka kynntu á sameiginlegum fréttamanna fundi síðdegis. Ingólfur Bjarni Sigfússon, þetta er ekki bara aukning, þetta er stefnubreyting.
13: Já, ég heldur svo út að segja það. Norðmenn hafa svo sem verið með öflugan her, en hann kannski ekki síst hanna til þess að sjá varnir á friðartímum og svo hafa þeir auðvitað verið virkir í friðarumlautunum og alþýðuvatnungi. En núna hefur heimurinn einfaldlega breyst. Það ekki nefnum að tvö ár síðan þeir uppfærðu langtíma stefnu sína í hermálum og jöku verulega útgjöld til þeirra. Núna þykir aftur heimsmyndin hafa breyst það mikið að það þarf að bæta í og ekki nema það, þessi þverpólitíska sátt í þinginu var til þess að það var raunum bætt enn meira í en beðið hafði veriðum. Þetta eru 115 miljardar norskra króna, 1500 miljardar íslenskra króna til ásins 2036 og allir heldur.
3: Sko, fyrsta lagi, hvað veldur þessari breytingu og hvað verður gert við þessa fjármuni?
13: Stuttasvarið við fyrir spurningun Rússland, stríði í Úkraínu og kannski tækniframfærir, drónar og það mitt þar sem á að verja dágóðum hluta þessa fjár, þar að segja í rafrænan hernað, í dróna líka í langdragar skotflögar í kafbáta, líka á að efla æfingar, þá að styrki innviði, þá að efla þól, almenningsleis að þóla eða komist í gegnum Það sem að norðmenn segja sér rétt að búa söndir sem stríð í Norður-Evrópu sem gæti dreigist að langin.
3: Það hljómar næstum því galið. Norðmenn hafa náttúrulega lagt áherslu á það að vera ekki að styggja rússa með of miklu hernaðarbrölti. Mm-hmm. Það er liðin tíð.
13: Algjörlega, það er liðin tíð og þó að þeir leggi eftir sem áður áherslu á NATO og þetta sé allt gert innan ramma þessu, þessi mikilvægt að ég á bandamenn og samstarfi við bandaríkin, þá vefst heldur engum að þetta ákveðið viðbragð við ástandun í Washington og þeim breytingum sem þar hafa orðið. Og þó að norðmenn tali að það er ekki að vera erlendur herlandin á friðatímum og sannarlega ekki kjarnorkuvopn, þá er það þannig að fyrir viku þá undirrituðu þeir samkomulag með frakka að falla undir einhvers konar kjarnorkuvopna skjöld þeirra. Frakkar eru eina Evrópuþjóðin sem á eigin kjarnorkuvopn, þróuðu þeir sjálfir. Hvað þetta þýðir í praxis er kannski aðeins óljósara en þeir bæta starfið meðal annars í hóp Svía og Normanna sem vilja sem sagt fá kjarnorkuvörn frá frökkum en ekki bara Bandaríkjunum.
3: Ingólfur Bjarni, takk fyrir þetta. Aðal meðferð í máli Vélfaks gegn Íslenska ríkinu hófst í dag í Hæstarétti. Tekist er á þvingunar aðgerðir gegn Vélfagi vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan.
14: Vélfag krefst þess að ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan verði snúið við. Einnig tekist á synjun utanríkisráðuneytisins á að Ivan Nikolai Kaufmann fáið að setjast í stjórn Vélfags en hann meirihluta eigandi í félaginu. Vélfag telur Arion banka ekki hafa vald til að beita þvingunaraðgerðum sem ríkið hefur skuldbundið sig til að beita. Kaufmann segist ætla að leita til evrópskra dómstóla, falli málið honum ekki í hag.
3: Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga hafin. Ferlið hefst leið og ný lög fullnustu refsinga sem Alþingi samþykkti á mánudag taka gildi. Heimilt verður að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitíma sér liðin. Þeim verður þá tafarlaust vísað úr landi og sæta endurkomu banni eftir það. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, hvernig forgangsraðið þið þeim föngum sem verður fyrst vísað úr landi?
15: Við hjá fangelsmálastofnun horfum fyrst og fremst bara á tíman. Hvenar er einstaklingurinn búin að afplána eitt þriðja, þannig að lögin eru þá eiga við, þannig að við forgangsraðum þannig, sendum þær upplýsingar til ríkislögreglustjóra, en síðan fer þar fram vinna við að skipuleggja flutningin úr landi og þá getur það haft áhrif inn í myndina hvert er einstaklingurinn að fara, það getur verið flóknar að senda ykkur utan Evrópu til dæmis. En þetta er forgangsraðunin, hún snýst fyrst og fremst bara hvenar einstaklingurinn er búin að afplána eitt þriðja.
3: Halda menn áfram afplánun í sínu heimalandi eða eru þeir frjálsir eftir brottvísun?
15: Þeir eru frjálsir eftir brottvísun.
3: Hvað áhrif hefur þessi breyting á fangelsinu á Íslandi?
15: Hún hefur mikil áhrif. Þetta eru tugir fangelsisrýma sem að munu losna á gildistíma þessara laga fram á sérst mitt næsta ár. Og fyrir okkar litla fangelsiskerfi þar sem að við erum með 180 pláss það bil, þá er þetta hlutfallslega mjög stór hluti rýmana sem að losnar. Það skiptir miklu máli. Við erum með yfirfull fangelsi og oflanga boðunarlista, þannig að fyrir okkur gríðarlega mikilvægt að losa þessi rými þannig að við getum farið að kalla fólkin í afplánun af boðunarlistanum og grinka þannig á honum, þannig að þetta skiptir okkur mjög miklu máli.
3: Takk fyrir þetta, Ragna. Undirbúningur í fullum gangi fyrir stórtónleika Kali og fleiri listamanna á Þingvöllum 20. júní. Á annað þúsund manns verða þar við gæslu og ýmis störf. Þjóðgarðsvörður segir þess gæta að náttúra raskist ekki.
16: Það verður talsvert öðru sem að litast hér á Þingvöllum 20. júní. Þegar hér verða haldnir stórtónleikar, þeir fyrstu í sögu þjóðgarðsins.
17: Dagskrá sem að hefst með ávarpi, kórsöng og síðan koma Kaleo.
16: Og hugmyndin kom reyndar frá söngvara Kaleo.
18: Mjög spenntir að fá að spila það í okkar þjóðgarði. Búra draumur hjá mér lengi.
19: Þetta er eiginlega fullkomin staðsetning fyrir tónleika. Ótrúlega satt.
20: Já, þetta er alveg einstakur staður. Hér kom fólk saman í gamla daga og söng saman og setti lög og ég held að þetta væri bara alveg geggjað.
16: Og þarna verður fjöldi annarra listamanna. 20.000 miðar eru í boði og stór hluti þeirra seldur. Tugir hafa komið að undirbúningi og þarna verða talsvert fleiri starfsmenn á tónleikadaginn.
17: En þeir sem að starfa hér á svæðinu á deginu sjálfum er á annað 1000 manns. 450 við gæslu og umferðarstjórnun og síðan eru þeir sem að sinna veitingum og þeir sem sinna öðrum starfum eins og toga.
16: Í þessum hópi erum 100 lögreglumenn og fjöldi björgunarsveitamanna af Suðurlandi og þá verður öryggismyndavélum komið upp víða svæðið. Jakob segir mikla vinnu að vera lagða í umferðarstjórnun en vonast við til að sem flestir komi rútum og þannig megi komast hjá mikilli umferð.
17: Við erum öll í sama liðinu með það að gera þetta bara fallegt, skemmtilegt og eftirminnilegt.
16: Þjóðgarðsvörður segir að gætt að vera að því að tónleikarnir og það sem þeim fylgi verði eingöngu á svokullu röskuðu landi. Það er það sem þegar hafa verið gerðar breytingar á landslaginu.
21: Það má segja vegum, bílastæðum, göngustígum, það sem er hart yfirborð og svo á þessum túnum hérna sem er í rauninni sléttu tún sem voru eiginlega sett upp til þess að halda hátíður.
16: Tjaldstæðin verða lokuð þessa helgi og um miðjan dag þann 20. verða Þingvelli lokaður öllum nema tónleikagestum. Það raunir verið að rukka fólk komin í þjókarinn. Er þetta réttlætanlegt?
21: Við teljum okkur að við getum gert þetta og viljum sjá hvernig þetta fer.
16: En hefði ég hugslega verið auðveldar að velja þessum viðbrið annan stað heldur við Þingvelli?
17: Það hefði verið mun auðveldar að velja nú flesta aðra staði en það er engin Þingvellur annar staðar en hér.
3: Nýtt húsnæði leik og grunnskóla Hjallastefnunar rís við Öskjuhlíð í Reykjavík. Skólinn hefur verið á hrakhólum í 4 ár.
22: Þetta er hátíðisdagur, algjör hátíð í okkar bæ. Hjallastefnan með leik- og grunnskólan okkar í Öskjuhlíð sem er búin að vera að þróa sig 18 ár. Við erum í fyrsta skipti komin í varanlegt skjól.
23: Leikskólinn Askja hóf starfsemi 2009 á Nauthólsvegi 87 og starfaði þar í 13 ár áður en hann vék fyrir stúdentaíbúðum háskólans í Reykjavík. Síðan þá hefur hann verið á hrakhólum. Fyrr á þessu ári hvatti sviðstjóri skóla- og frístundasviðs í Reykjavík forsvarsfólk Hjallastefnunar til að setja sig í samband við fasteignafélagi Reiti sem hefði byggja upp lífsgæðakjarna við Nauthólsveg.
24: Fyrsta skrefið í því er að við erum búin að fá samþykktar að byggja 150 íbúður fyrir það sem eru 60 ára eldri og svo fyrir elsta aldurshópin þá erum við að umbreyta skrifstofum sem voru áður skrifstofur Æslandi hérna bakvið mig yfir í hjúkrunarheimili og síðast í kannski hlekkurinn í þessa keðju er samstarfið við Hjallastefnuna þar sem yngsta kynslóðin kemst inn á svæðið.
23: Skólinn verður byggður á bílastæðalóð við Reykjavík Natura Berjaja hótelið á Nauthólsvegi. Á lóðinni við hlið hans rísa íbúðir fyrir 60 ára og eldri.
22: Þetta er stórkostlegur staður og við þurfum ekki stór útivissa svæði því að við notum náttúruperlunar þar sem þeir eru.
24: Bílastæðamál, þau munur leysast, það verða bílastæði hér, kannski ekki allt og mörg, en þau verða og verða hér baku hóteli fyrir hótelgesti og þetta verða líka einhver bílastæði og aðkomið fyrir leikskólan og grunnskólan.
3: Tvær stelpur í tíundabekk í Kársnes skóla stóðu fyrir sölu á armböndum til styrtar stuðningsfélaginu Krafti. Á þremur dögum söfnuðu þær rúmum 600.000 krónum.
16: Katrín Rós Harðardóttir og Katrín Mjöll Björgvinsdóttir eru í tíundabekk í Kársnes skóla. Söfnunin var liður í lokaverkefni þeirra.
0: Og þá mögum við bara gera hvað sem Og okkur langaði pínu svona gera eitthvað sem er eitthvað svona hjartansmál. Og við ákveðum þá að styðja Kraft.
16: Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þeirra. Stelpurnar eiga báðar nána aðstandendur sem hafa fengið krabbamein og var því kraftur fyrir valinu.
0: Við bara eigum aðstandendur að sem hafa greinist með krabbamein og pabbi minn einmitt greindist með krabbamein í fyrra.
1: Já og ég misti ömmu mína í fyrra út af krabbameini.
16: Armböndin sem stelpurnar seldu eru handgerð af sjálfboðaliðum. Á þremur dögum seldu stelpurnar rúmlega 170 armbönd. Þær vöktu athygli á söfnuninni á Instagram, gengu þær í hús, seldu á kennarastofunni og við innganga á maturuverslunum. Eva Sigrún Guðjónsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Krafts, segir framlag stelpnanna ómetanlegt.
2: Það bara mikla þýðingu fyrir okkur að fá svona góðan styrk inn í starfið, en við reyðum okkur alfarið á framlag einstaklinga og fyrirtækja í okkar fjáröflun, þannig að þessar 600.000 krónur sem að stelpnanna söfnu koma sér einstaklega vel.
3: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
23: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er hætt á þingi, hún verður gestur Kastljós í kvöld. Við spáum líka í spjarirnar okkar, af hverju endast föt ekki eins og þau gerðu áður fyrr.
4: Þetta er jakki af langaða mínum, saumar í kringum 1970 og þetta er kápa af mömmu sem er að verða 30 ára gömul. Báðar flíkunar eru í toppstandi þrátt fyrir mikla notkun. Hvernig má það vera að gömlu flíkunar eru ennþá í toppstandi á meðan að afkomendur mínir eru aldrei að fara að nota þessar buxur eftir ára tugi?
3: Þá að veðri, vindátt verður norðlægari þegar líður á nóttina og ber þá eilítið kaldara loft norður úr höfum. Hitatölur lækka því tímabundið á morgun og þá sérstaklega norðanlands en hámarks hiti syðra geti náð 18 stigum. Áfram verður skýjað það mestu með úrkomu á stangli. Líkt og í dag, Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
5: Íslenska kvennalandsli í fótbolta spilar á föstudag afar mikilvægan leik við Úkraínu í undankeppni HM 2027. Þetta er heimaleikur Úkraínu, en vegna stríðsins þar verður leikið í Mílec í Pólandi. Það styttist óðum í heimsmeistaramót karla í fótbolta og keppnisþjóðirnar eru í sínum loka undirbúningi fyrir það. Ganverjar verða með og þeir spiluðu æfingaleik við Wales í gær. Og það ljóst að sigurvegarar opna franska reisamótins í tennis í ár munu fagna sínum fyrsta titli á reisamóti. Íþróttir eftir augnablik.
3: Revjum upp helstu atriði frétta. Fjármálakerfið traust og stóru bankarnir þrír geta staðið af sér verulegt áfall samkvæmt fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans. Undan þáur fyrir fyrstu íbúðakaupendur eru ekki nógu vel nýttar, segir Seðlabankastjóri. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði óvænt af sér þingmennsku í morgun. Hún ætlar að reyna fyrir sér á öðrum vettvangi.
25: Vantúlokkar endurkomu í stjórnmál þetta meir?
26: Alls ekki.
3: Dómsmálaráðherra boðar breytingar á veðmálamarkaðunum á Íslandi. Áætlað að landsmenn veðji meira en 7 milljörðum króna á HM í fótbolta í sumar. Mótmælt var í Bretlandi vegna pilts sem lést af stungusárum í haldi lögreglu. Pilturinn var sakaður kynþáttaníð og lögreglan trúði honum ekki þegar hann sagðist að hafa verið stunginn. Draumur söngvara Kali og að halda tónleika á Þingvöllum rætist senn. Undirbúningur í fullum gangi fyrir stórtónleika þar 20. júní. Þjóðgarðsvörður segir tónleikana tilraun til viðburðarhalds. Það var þessum fréttatíma lokið. Við minnum á samfélagsmiðla reikninga fréttastofunar á Instagram og TikTok. Það @roof_fréttir. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. En við kveðjum að sinni, verið sæl.
27: Þetta kvöldvaktin með Forsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldtaktina. Við erum í kvöld á honum Kaktusi Einarssoni, fyrsta lagi sem við fáum að heyra af vantalegu plötu hans. Ég kalla á Þossi, ég ætla að spila músik hér á Rástu til klukkan 10 í kvöld. Þið næstur Peter Gabriel, vantalegu hans Steam.

Dynasty með þetta Peter Gabriel hans ásöðu þekkið að plötu hans Ash sem að koma út árið 1992 þetta eitt af svona síðustu reisalóðanum að Peter Gabriel en hann náttúrulega með þá í 44 þráttur við það þá maður farið næst yfir í Rostam og frábært lag frá honum sem heitir Back of a Truck

Get me away, away from here, I'm dying. Þetta er sko svo setin Belle and Sebastian. Get me away, I'm dying. Og ef mér var ekki að dreyma þann, þá voru þau að stemja stöðningsmannalag fyrir skoska landsliðið í fótbolta. Þetta var að fara bannast yfir til bandaríkjana, hefur ég honum Dominic Fike sem var að senda þetta ágæta lag frá sér. En, þetta Baby Doll. Minnir á Ísar.

0: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
1: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
2: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Þannig að það í sjálfu sér frábært að geta flaggað prófgráðum. Ég með 5, eins og kannski einn annar.
6: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
7: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
8: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
9: Þetta kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

rólega hitt frá Nýja Sjálandi. Þetta hún Aldous Harding sem að flutti fyrir okkur nýja sengul Venus in the Cinia. Þetta tekið af jafnlutunnar sem ný komin út. Við ætlum að fara okkur næst til ársins 2024. Þetta Billie Eilish.

Wildflower, þetta er Billie Eilish og lagin sem ég fekk Grammy-velunum í byrjun ársins, sem er besta lag ársins 2025, samkvæmt Grammy-velunum og hún er búin að, og bróðarnar hættar líka, vinna þau nokkur sinnum.

The Cure, eitt í lagið þar að segja. Líka hljóstinn sem bara niður í gang. En fyrst skulum við tala um lagið. Þetta það nýjasta frá henni Olivia Rodrigo. Og svo rólega stað í takt við Billie Eilish. En þetta eitt af lögum Mæmanar. Kollegar mínir á Pitchfork Media. Ega...

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu.
7: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

afskaplega auglega til það hjá Þormóði og GTRN minnir ég að byrja aðeins á Sérdæ þetta lag mannstum en við höldum okkur bara við hugulegu lögin hér á kvöldvættinni Insight, foresight, more sight The clock on the wall reads a quarter past

0: Street is Haram or Midnight in a Perfect World.
1: Midnight!
0: Nú svolítið sem þetta kom út, en ekki þetta ég er nýka OK Tempest Might með lagið Irish Goodbye. Ég fjallað mjörðafærir.

Nick Up og Kate Tempest eins og fyrir sagði. Þetta lag já, að gera gott í Írlandi þessa dagana. Þetta stíla, þetta sé þess að hvað, þriðið singullin að nýja blötunum frá Nick Up. Áfram nýtt, hér Grace Ives.

hér frá Grace Ives. Fire 2 heitir þetta lag og svona hreyfaður fólki. Og nördar vilja menna það, þetta sé svona með því betra sem það koma til þessa dagana. Og áfram höldum við. Spring Summer 26 nýjasta lagið frá Charlie XCX.

svo Q-tip og þetta lag loksins komið með já, íslenska tengingu þegar í nýjustu myndina Spalta og þá farum við okkur til já, Ástralíu með hljómsveitinni The Avalanches

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
3: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
4: Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössund, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
5: Morgunútvarpið
6: á Rástöðu.
7: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
8: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða allir hreinskinni.
9: Og 95% að það er áttunda bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
10: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
11: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
12: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögðar. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Westside Cowboy heitir bandið og kemur frá Munster. Voru kosnir efnilegasta bandið á Glastonbury í fyrra. Við höldum okkur í Englandi og förum tölvöld langt eftir í tíman hefða núna. Þetta hljómsveitin Bayer. Hljómsveitin að koma út heimildamindum þá, bráðlega. Þetta svona klassik frá þeim. Mannekin.

þessu dana hljóset sem að kalla sig Dexter and the Moon Rocks og lag sem að kalla sem þeir kalla Freaking Out. Ég fyrir til Írland sem okkur, það er frá Dermot Kennedy.

Það er hægt að syngja með þessu. Það er þetta kannski verið mögkert á breskum út af stöðum að undanförðum. Dermot Kennedy, eins og fyrir sagði. En hér band sem heitir Joyce Manor.

Ég er nú bara nýbúin að rækast á þetta band Joyce Manor sem að kemur frá Kaliforníu og spila svona Black Rock en þeir hafa verið að spila hafa verið starfandi lengi gjöðu þetta mann sem marga plöður og náðum það þetta var I used to go to this bar þetta sem að fara hér í gang eldgömmu klassik úr allt hannig þeim rockin í bandrækjunum

Teen Angst, notum Old Needs Now, hljómsin krakkar sem að, já, átti þetta og allavega eitt annað frekar stórt lag í Alternative Rockin í Bandaríkjánum in the 90s sem að hétan Low Förum næst yfir nýtt frá Modest Mouse

29 ára, kemur frá LA, heitir Sabrina May, Teitelbaum. Hún kallar sig Blondshell, hún er starfandi hvað í, með 3 ár. Þetta er alveg gott lag á henni sem er að vekja athygli, hér og þar. Hard has to work so hard. Góðu kall, taktur í sögu. Kraftur, eins og í þessu. En þetta kemur ekki frá Kaliforníu, þetta kemur frá Reykjavík. Hljómsveitin heitir Hasar og lagið nýjasta tíska.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara fókusera á vandamálið og það dýfkunin.
2: Við erum að ræða hér hvort það hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna gríðarlega gömul. Þetta meira og minna allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þessu. Það hrinn í allir gluggar úr eða eitthvað líka, sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðan á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlegt að ætla til þess að þarna sé það húsnæði sem að hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Headlines 13 og er jæglega neitt. Hljóset sem er að byrja að vekja athygli og kalla sig In Color. En það miðvikudagur í dag sem að þýðir að hér strax að loknum 10 fréttum í kvöld á Rástöðum. Það Andrea Jónsdóttir og pressan. En fréttir á sinni stað. Náttúrulega, klukkan 10. Þeim að fara núna aðeins aftur í tíman með hljóstinni New Order. Það regret. Ég hefðist nú ekki dofa oft. Ekkur sér frábært lag frá þeim. Svo skemmtilegt. Skemmtilegt blanda einhvern veginn Rocky og Poppy.

hljómaði hljómsveitin New Order á árunni 1993 og gott að þið sendu þetta lag í game bara á toppan og toppin og alternative listanum í Bandaríkjunum svona tíma eða hún ekkert kannski lifa neitt merkilega lífi eftir þessu

Songs of the Future. Þetta er hljóðustinn YouTube. Smá avarokskabli hérna. Jókur, og hvað takt henni? Nú vel við hæfi að heyra í nýju lag frá YouTube og eftir gömlu lagi frá New Order sem að ég var svona miklu starra heldur en ég átti vona á þegar ég kíkti á það. Ég myndi ekki eftir að það hafi verið svona stórt. En eitt eittísbandið hér. Þetta er hljóðustinn í dönsk. Við komum til Íslands, Íslands Dagarokk. Þeir voru að gefa þetta lag út sem að heitir Ekkert Mál. Það stendur ekki alveg passa á síðustu blötu. Nú eru nýbúnar að klára þetta. Nýdansk, gjör svo vel.

Þetta er eldist sem var ljómandi vel Eldgan alltaf frá Hljóðstinni Spandopalei Þú kattu long story short Nátt sérna maður hér þetta En yfir í eitthvað allt annað hefðan mest Það er það sem við gerum svo vel Gerum kvöldsettinni Eitthvað allt annað

Já, það er svona komin að exotíska slóðir hér með hljóðstunni Glass Beans sem að þetta endilega að sjá á live ef okkur gefst ekki fyrir til hljóðsett frá Ástralíu Ástralíu förum við yfir til Hollands Þetta hljóðstunni Yin Yin og lægðar að Lekkerson Lekkerson

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
2: Og 95% að það áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögðar. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Feather heitir lagið og þetta eru þau Fisher og Tones and I sem að nú, já kannski, það stærri söngunar heldur ég gera mér grein fyrir You come home to Þetta hún ætti nú bara, þetta aflösaða lag sitt en það en svo viðst það ekki, hún stærri það Þetta Sonny Fodera og Libyanka Let me be in your arms

Landaskóla Loft, Calvin Harris er mættur í bygginguna með nýtt lag, þetta heitir Satisfy og eins og flest allt sem hann gerir, þá verður þetta gulli vantilega á þessu sumri á klubbum út allan heim og við verðum með handtöskunu á lofti, hér alveg fram á lokun það stemning þetta Becky Q sem við farin hér að stað lagið sitt I Go Svo endum við þetta með Slater sem ég slá gegn út allan heim lagt sitt Dance sem kom út í mars. Þetta tekur stundur smá stund en ég kalla á þessi, takk fyrir mig.

0: Hún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku eftir áratuga starf. Hún segir ákvörðunina ekki hafa verið léttvæga, komið sé að kaflaskilum í hennar lífi. Áslaug segir mikilvægt að hleypa ungu stjórnmálafólki að.
1: Ég horfi yfir þessi 10 ár ótrúlega sátt, ótrúlega glöð af að tekið þessi skref og geta sýnt fólki að ungt fólk getur tekið að sér miklar ábyrgðastöður í samfélaginu og að því fylgist stundum bara ferskir og mikilvægir vindar.
0: Áslaug segist ekki hafa ákveðið næstu skref en kveðst opin fyrir öllum þeim atvinnum þar sem hún geti látið til sín taka.
1: Ég held að það sé að verða mjög miklar breytingar hvert sem við lítum, ekki bara á heimsmyndinni en líka vegna tækniframfara og breytinga á þeim sviðum og mér langar að taka þátt í þeim framförum hvar sem ég geri það.
0: Segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Evrópusambandið hefur samþykkt að færa aðildarviðræður við Úkraínu á næsta stig í kjölfar þess að ráðamenn í Ungverjalandi tilkynntu að þeir ætli ekki lengur að beita neitunarvaldi sínu gegn Úkraínu.
2: Síðan formlegar viðræður hófist í júní 2024 hefur ekkert þokast vegna andstöðu Viktor Orbáns þáverandi forsætisráðherra Ungverjalands. Peter Madjar, nýr forsætisráðherra, gaf það til kynna fljótlega eftir kosningarsigur sinn í apríl að hann myndi með ánægju koma skrið á aðildarviðræðnar leið og þjóðirnar tvær leystu úr útistandandi ágreiningsefnum. Madjar tilkynnti í dag að sögulegt samkomulag hefði náðst við Úkraínu réttindi minnihluta þjóðarbrots Ungverja í Úkraínu, mál sem þjóðirnar hafa lengi deilt Þar með ætli Ungverjaland ekki lengur að standa í vegi fyrir fyrsta hluta aðildarviðræðna Úkraínu við Evrópusambandið. Madjar tók þó fram að Ungverjaland styðji ekki að Úkraína fái flýtimeðferð og að Ungverjaland muni halda þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu Úkraínu nái landið að ljúka aðildarviðræðum á næstu 10-15 árum.
0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Föngum sem vísað verður úr landi á grundvelli nýrra laga fullnustu refsingar munu ekki halda áfram afplánun í heimalandi sínu, segir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga hafin og hefst ferlið leið og nýsamþykkt lög alþingis taka gildi. Fangarnir geta ekki fengið reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans og verður þá tafalaust vísað úr landi með endurkomubanni. Ragna segir fangelsin yfirfull og því sem mikilvægt að losa rýmin þannig að hægt sé að kalla fólkinn í afplánun af löngum boðunarlistum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: Með þér
5: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
3: Rás 2
4: Við erum Rás 2
6: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þáttur pressan sem stendur til miðnættis og ég spila alls konar eins og venjulega en ég ætla að reyna að ná aldrei plötunni nýju frá Paul McCartney það náttúrulega eðlilegt að það ekki eins mikil penningur fyrir plötu frá honum nú eins og var svona í gamla daga í kringum bítlana en ég náttúrulega alltaf jafn spennt og þetta bara mjög skemmtileg plata hann reyðist að komin með áttræða rödd og rúmlega það en virkilega falleg plata hér á ferðinni þannig að ég ætla nú að bara þræla okkur í gegnina ekki þræla mér en kannski einhverjum en þá náttúrulega bara hægt að slökka en þetta bara frábær plata falleg og hann þarna minnast gamalla daga sem náttúrulega eðlilegt með mann sem verður 84 ára núna í júní ég man aldrei hvort það 16. eða 18. en það eru öðru hvort megin við 17. júní og þá verður Paul McCartney 84 ára en meirum það á eftir ég ætla að byrja hérna á lagi og titillagi af plötu sem hann Álfgrímur var að senda frá sér og þessi plata heitir Hjartnætti og ég ætla að spila það lag

Já, þetta er með Álf Grímur og hann á tónlistar foreldra, hún reyndi að láti nú móður hans, hann var bara lítill drengur þegar hún lést hún. Anna, konanast Aðalsteins Ásberg, Anna Pálína Árnadóttir, konanast Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. En Álf Grímur Samsatsson þeirra var stend að fara sér sína fyrstu stóru plötu. Og þetta var hjartnætti titilagið af henni. Og ég veit ekki alveg hvernig fólk flokkar svona, þetta eru þetta pop og kannski smá dans eða disco, eftir hvað maður kalla dans. En ég ætla næst að spila rock. Mér sé að freka þungta því að sumum finnst, en alls ekki það þyngsta sem finnst. Og stundum eiga þessa tónlistastefnur bara nokkuð sammeiginlegt. Dans og brjála rock, ekki brjála, bara svona þungt. Þetta er hljómsveit sem heitir Múr og lagið þitt er Frelsari.

0: hljómsveitin Múr og alltaf eitthvað svona hvað við segja, symfóníulegt eða kirkulegt finnst mér við svona tónlist svona mikið rock en ég svo hljómsveitin Múr á Akranesi núna í sumar og heyrði, eiginlega með heyrði meira en ég sá en hvað var það frábær hljómsveit og bassaleikari í þessari hljómsveiti heitir Ívar Klásen og hann var að senda frá sér sína fyrstu sóloplötu en Ívar gerir meira en að spila bassa í Múr hann hefur verið í öðrum hljómsveitum og svo hann líka mikið að spila undir á gítar til dæmis með alls konar söngurum og tónlistafólki en ég vissi ekki ég væri hás áður ég byrja að tala hér það líka að ég búin að þegja svo mikið í dag en við skulum hlusta hérna á almenna kynningu hans Ívars plötuna sína nýju sem hann var að senda frá sér
1: Ég heiti Ívar Klásen og plata mín Ívar Klásen plata vikunar á Rás 2 Platan Ívar Klásen, þetta tíu laga plata, ég fekk stórskotalið með mér til þess að spila inn á þessa plötu. Við erum að tala Reynisnæ, Bergur Einar, Hjálmar Karl, Valdimar Olgeirsson, Tómas Jónsson, Ómar Guðjónsson, strengjakvartin Líra, Brass Hljómsveit og endalist af ótrúlega flóttu fólki til að spila með mér. Þetta svona vintage feelingur, þetta svona 60s, kannski 70s. Soul einkenni og við vorum mikið að vinna með að taka bara upp max 3 tökur. Ég held að margt af þessu hafi bara verið ein taka þannig að það mikið af svona skemmtilegum mennskum villum í þessu á góðan hátt. Já, ótrúlega lærdómsríkt ferli, kynntist fullt af fólki, ótrúlega gaman. Já, ég veit ekki hvað ég get sagt meira, þetta plata mín.
0: Þetta var bara heilmikil og góð lýsing á fyrstu plötu Ívars Klásen en nú skulum við hlusta á hann kynna upphafslagið á plötunni.
1: Ég heiti Ívar Klásen og plata mín Ívar Klásen plata vikunar á Rás 2. All Will Come to Pass fyrsta lag plötunar með klassískan fyrsta laga feeling sem setur tónin á hljóðheiminum á plötunni. Allt eins og að vera, það fyrsta lag sem ég sem fyrir þetta verkefni sem kveikir áhugan að gera tónlist undir eigin nafni Þess vegna viðeigandi fyrsta lag, þetta svolítið pönnukaka með strengja kvartett, orgeli, gospelröddum, gítarsólo og ég veit ekki hvað. Þetta mjúkt og næs, fjallarum að hafa ekki ofmiklar áhyggjur af því sem við höfum ekki stjórn á. Ég að segja við hlustindan þetta reddast, ef ekki, þá líður það hjá.

Já, þetta hann Ívar Klásen með eigin lag þarna. All will come to pass. Þetta reddast, hann þýðir það þannig og það má alveg gera það. En ég ætla að nota sömu klísuna og ég gerði daginn þegar ég spila þetta lag með Ívari og spila í kjölfarið lagið sem hann George Harrison setti á sína já, fyrstu svona stóru popplötu hann búin að senda frá sér kvikmyndatónlist og svona rafræna tónlist á undan þessu þetta svona fyrsta eiginlega sóló hans sólverkefni með svona poprocki og þessi kassi sem inniheldur þrjár stórar vinilplötur heitir All Things Must Pass og þetta titillagið og svona gjörðs mikið að pæla í andlegum málefnum Og það verður bara alltaf ganga fyrir sig, það ekki bara í þessu All Things Must Pass, George Harrison. Og hér nú aldeilis stjörnum hans á ferðinni. George sjálfur, hann spilar, hann syngur og spilar á kassagítar og slidegítar og líka múk synthesizer og líka í bakrættar sjálfan sig. Svona Tony Aston sem spyrir á piano, Billy Preston líka á piano, Gary Wright á Ramax piano og Bobby Whitlock bandaríkjamaður, hann spyrir á harmonium mikið á hljómburinn þarna í gangi svo það þrý strákar úr hljómsettinni Badfinger og þeir spila allar á kassagítara þarna, Pete Ham, Tom Evans og Joey Molland svona Klaus Furman, þýski vinur bítlana á bassa Ringo Starr trommar og Maggi Binn spilar á tamborínu og svo þetta maður sem heitir John Barham sem sér svona útsetningu á já, bara stóri hljómsett en þetta lengri útgáfa sem ég spila hér það til styttri útgáfa við látum bara George Harrison fá þennan tíma sem 7 mínútur All Things Must Pass titillagið á þessu stóra verkjans frá 1970.

Vitið, það sló bara alveg út í fyrir mér þann áðan. Þetta títillagið All Things Must Pass. En ég talaði það eins og það var lagið ég sem þetta pitti sem ég ætla að spila hérna á eftir. En All Things Must Pass. Þetta auðvitað líka samt á þessari, já, þetta títillagið af plötunni. Og ekki alveg sama fólk þarna og ég las svona glæsilega eða þannig síðan að væri að spila í All Things Must nei, í hérna í sem þetta pitti en þarna í þessu lagi titillaginu All Things Must Pass frá 1970 að þá syngur hann George þarna og spilar á kassagítar og slætgítar og bakrattar sjálfan sig en þarna líka Eric Clapton sem spilar á kassagítar og bakrattar Pete Drake spilar á stálgítar petalstálgítar Billy Preston á piano Bobby Whitlock á harmonium og bakrattar þetta svona úr Clapton bandinu Klaus Voormann, þýski vinurinn þarna líka á bassa eins og áðan Já, ég næsta lagi, Ringo Starr trommar og Bobby Keys sem hefur mikið spilað með Rolling Stones og ekkit mikið, heldur bara mjög mikið og svo eru þarna blásarar og einhver að útsetja og slíkt en svo eru þarna líka Jim Gordon trommuleikari sem átti afskapulega dapurlega ævi var í hljómsveitum með Clapton og spilaði með stærstu nöfnum bara sem til voru þarna á 8. áratugnum en hann var með geðsjúkdóm sem var ekki greindur og hann var fyrir eða svo hræðilega tragedía varð að hann myrti móður sína þegar hún var eitthvað rúmlega 70 og það var árið 1983 og það var ekki tekið til greina neitt að hann væri með geðsjúkdóm og hann var dæmdur í 16 ára eða til lífstíðar í fangelsi og hann lést 77 ára aldri árið 2023 í fangelsi mikil tragist en algjör snillingur sem trommuleikari þessi ágæti maður Jim Gordon sem hann að spila með honum Harrison En nú skulum við fá lagið sem ég var að kynna á þann ég sem þetta pitti og þar voru Badfinger, strákarnir og allt það. En það alltaf að fletti svo upp ef maður hefur mikið náa. George Harrison, All Things Must Pass, þrefalda platan 1970. En hér ég sem þetta pitti.

Þetta er George Harrison á sinni fyrstu margföldu útgáfu af svona pop-rock lögum 1970 í kassa All Things Must Pass. Við heyrum titillagið áðan en þetta er lagið Isn't It a Pity og í laginu undan þá var það Jim Gordon sem trommaði reynda Ringo líka en hérna var Ringo bara einn á trommusettinu og já, frábær plata þarna og mikið af frábærum listamönnum sem koma þarna og spila með honum G.O.R.G. En þetta lag, Isn't It a Pity, var flutt á tónleikum Patti Smith og ég held að þau sé að taka það svona bara þetta árið. Patti Smith Quartet Patti Smith voru náttúrulega í, voru, í hörpu á sunnudagskvöldið og ég fór þá og svo voru þau, var það bara í gærkvöld á Hofi í Hofi og Akureyri. Algjörlega frábæri tónleikar og maður bara hefur ekki orðið yfir það hvað þetta er mögnu manneska og flott hljómsveitin og sonurinnar svo fýtt gítarleikari og dótturinn kom þarna öldi fram líka en hann sá sem spilar á bassa og hljómborð í hljómsveitin hennar Pattyar hann heitir Shanahan, heitir hann ekki bara Tommy eða Tony eða eitthvað, alltaf Shanahan það eftir nafni hans meðan Patti fór fram til þessi skiptum skó þá spilaði hann þetta Harrison lag með hljómsveitinni og þá má nefna það að hann sem sett spilar bæði á hljómborð og bassa þarna og það þurfti mann til að leysa hana þegar hann fór á hljómborðið og það var Silli Girdal, Silli Dimmu sem gerði það með glæsi brag en sem sagt, já, þetta leiðir okkur að þetta Harrison lag leiðir okkur að hérna tónleikum Patti Smith og þeir voru nú ekki uppteknir núna vegum upptökur frá NASA sem er æðislegar en hún byrjaði á þessu lagi og mér staði svolítið sérstakt að byrja á einu að þekktasta laginu þetta er algjörlega frábært lag sem heitir Dancing Barefoot YouTube gerði mjög fína útgáfu af þessu lagi á sínum tíma en hér er það Patti Smith bara á plötu upphaflega útgáfan

frábært lag Patti Smith þarna með lagi Dancing Barefoot og þetta endar Patti Smith Group en fyrsta plata með Patti Smith svo fyrsta stóra kom út árið 1975 og bara skráða hana og heitir Horses og þar með sló hún í gegn svona á alþjóðlegum markaði en svo kom út þrjár plötur undir nafninu eða með, sem flytti undir Patti Smith Group og það var Radio Ethiopia 1976, Easter 1978 og Wave 1979 og þetta lag akkurat á Wave sem algjörlega frábærsplata eins og bara allt sem hún hefur gefið út það verður kannski hitt endilega matur fyrir vinsaldalista en virkilega flottar plötur í sinni heild og ég ætla að spila annar lag með Patti Smith og það lag sem hún spilar held ég alltaf á tónleikum enda mikil hugsjóna manneskja og þetta lag sem heitir People Have the Power

Patti Smith árið 1988 á plötu sem heitir Dream of Life en þetta People Have the Power fólkið hefur völdin en það svona spurning já, hvenær það rís upp í sameiningu pólitíkusar reikna alltaf með að fólk ekki í sameiningu heldur svona frekar sundurlaust já en þegar þessi plata kom út, þá hefði ekki heyrst í Patti á plötu, held ég bara í 9 árið eitthvað, af því hún hætti þarna með Patti Smith Group og það var bara því hún kynntist honum Freddy Smith og þau giftu sig og fluttu eitthvað upp í sveit held ég og eignuðist 2 börn en svo lést hann, bara 1994 hann Freddy blessaður en hann hafði verið í mikilli rocksveit sem hétt MC5 og þar var söngvarinn Iggy Pop en sem sagt að já, People Have the Power kom það nú 1988 en við skulum halda áfram og ég ætla var búin að segja það í upphæð fyrir ég ætla að spila hérna nýju plötuna hans Paul McCartney nei, kemst kannski yfir hann eða ekki en ég ætla samt að gera örlítið meira fyrst og til dæmis með svona önnur býtla tenging við heyrðum á hann í honum George en hér hann John og með lagið Power to the People og þetta Plastic Ono Band náttúrulega hljómsveit Johns og Jókóar Power to the People Völdin til

kröfugöngu hérna í þessum þætti sem heitir Pressan. Ég heiti Andrea og ég hlustum á Patti Smith þarna með People Have the Power og þetta John Lennon, Yoko Ono með lagið Power to the People já og Plastic Ono Band, ég glemt að segja það en í dag þriðji júni árið 2026 og í dag á þetta ammæli fullt af fólki eins og alltaf en Susie Quattro á ammæli hún bandarist tónlistarkona og var mjög hún var bara krakki þegar hún stopnaði kvenna hljómsveit með systur sinni en pappi þeirra hann var bara hljómsveitastjóri og var með stóra hljómsveit með minnir með svona suður amerískri tónlist en hvað um það aldar upp með, við tónlist báðar tvær en svo flutti bara Susie til Bretlands og hefur búið þar síðan held hún eigin nú kannski hús í Bandaríkunum líka einhverstaðar en hún bassaleikari Og algjör safari, hún enn að og að gefa út plötur og hún hefur líka leikið í svona á sviði í, og í svona í hvað segjum við hérna já og líka eitthvað í kvikmyndum held ég en aðalega á sviði og þá bara alls konar svona svona hvað musicals það eru þetta bara leikrit með það sem tónlist á bakvið Guð, okkur ég glemi ég orðin á íslensku, ég kannski maður það var eftir. En, fyrsta lagi sem ég man eftir að hafa heyrt með henni, það kom út líklega 1973 og Susie varð partur af svona glimmer rockinu sem var þarna upp á 1970 í Bretlandi og það var fólk á, já, í mjög svona flottum glimmer fötum og Queen náttúrulega partur af þessari senu þó þeir hafi farið lengra heldunum flestir þaðan en þarna var fólk í skóm sem voru bara það var ein hæð undir þeim ein álfabygg undir þeim eða eitthvað slíkt svona með svona þykum kallaði platform skór og hér hún Susie og það voru útvíðarbuxur og mikið glimmir og flott en þetta lag Can the Can fyrsta lagi sem ég heyrið með henni Hún spilar á bassa. Hún Susie.

Já, Susi Quattro, okkar ammælisbarn dagsins hérna í pressunni. Árið 1973, það var alltaf skor, skipti miklu máru þannig að vera á svona upphækkuðum skóm, alveg margfælt upphækkuðum, stór hættulegum auðvitað, hljómsveitir eins og Svít og Queen svolítið svona í upphafinu. En, og auðvitað T-Rex líka, og mjög mikið svona stuð hjá þessu fólki og heldur mikið á tónleikum og voru bara mjög glæsilega en það hétt þetta já, glimmir rock eða glam rock svona mjög glamuras og já, bara flott og glæsileg og þetta var sem sagt fyrsta lagi sem ég heyrði með Susi Quattro sem þarna söng og var náttúrulega aðal konan eða aðal manneskjan í bandinu eina konan og þetta var Can the Can og við skulum líka hlusta á annar lag í svona svipuðum stíl Devil Gate Drive og þetta svona tónlist sem sækir líka bara aftur í presli tíman á vissan hátt og tekur annað með í leiðinni Devil Gate Drive Hey, I wanna go down to Devil Gate Drive yeah!

0: Þú ert að hlusta á Rás 2. Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan, ég
2: ætla að gera eitthvað. Maður verður andsetinn, þetta kemur þeirra bestu bæði.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Já, Susie Quattro, söngkona og bassaleikari. Erum á þeim lög með henni frá 1973 og 1974, en þetta lag sem við vorum að heyra frá 1978, If You Can't Give Me Love, og ætla að spila eitt enn lag með henni, og þarna eru reyndar með söngvaranum úr Smokey, Chris Norman, og þau slóu virkileg gegna minnskosti í Evrópu með þessu skemmtilega lagi sem heitir Stumbling In, alveg bara svona slagarinn. Slagarinn, slagarinn.

Já, þetta er úr Lucy Quattro, ammælisstúlka, dagsins er fædd 1950, 3. júní. Þannig að við getum reikna hvað hún er gömul, hvað, 76 í dag. Já, og mér langar að verða pínu persónuleg. Hér, pappi mín var fæddur þennan dag líka. Hann var mjög vinstri sinnaður, eiginlega svona kommunisti, bara eins og Jón Múli, hétt líka Jón. En hann var ekki mjög mikið að velta fyrir sér tónlist. En hann til dæmis, svona fannst mjög gaman að Delta Rhythm Boys og ýmsu sem var svona spilað í útvarpinu. Það var bara rás eitt, svona í gamla dega, minnst þú veist því. Og líka fannst honum bara country tónlist mjög skemmtileg. Og gamli kominn, hann hlustaði á country þáttinn sem var rúmlega 4 í kananum hérna á Íslandi. Þegar hann kom heim úr amma mjólkubílstjóri og kom heim svona upp á 4 og þá höfðum við útvarpið, ég og mamma, settum það á opnin svo að væri góð tenging og höfðum bara country fyrir kommunistan. Þegar hann kom heim úr rútunni. Og við skulum fá hérna, slá í eitt og hann líka fílaði Ellu og Louis eins og bara fólk að þessum aldrei gerði og ég líka þó ég hef ekki verið þeirra aldrei 30 árum yngri en við skulum fá hérna lag sem heitir It's Only a Paper Moon, gamall bandarísku standard og hér er hún Ella með þessum drengjum sem ég nefndi áðan, þessum söng já, kvartet held ég að hefði verið Delta Rhythm Boys

Já, þetta upphafslagið á nýju Paul McCartney plötunni sem heitir The Boys of Dungeon Lane og póstnúmerið L24, Liverpool 24 og þetta fjórtánlega plata. Paul hefur eiginlega mjög oft gert fjórtánlega plötur. Í gamla dag var þetta tólllega en bílarnir gerðu þetta mjög oft fjórtánlega. Ég nú ekki talið en svona, já. Var einhvern veginn áttað mig á því núna. Og þetta kröftugt lag sem heitir Asulæðir og svona megnið af lögunum upprifjun eða endurminningar frá Liverpool og alls konar litla sögur sem við höfum ekki heyrt og það skemmtilega þetta líka bara hann að hugsa barnæskuna þegar hann var hjá foreldrum sínum og hvernig þeirra líf var og hvernig lífið var í Liverpool á stríðsárunum en Paul fæddur 1940 svona nokkrum árum en stríðinu lauk það ekki talið 1944 og mann kannski getur því sérstaklega sjálfur en gerir þessu mjög fallega skil með svona hvernig þetta eða lítur að hafa verið og fer svona aftar inn í bílana til þess að minnast en Ringo hérna á plötunni með honum og þetta fyrsta lag sem sagt þetta fjórtánlega plata, já og Paul semur þau öll sjálfur fyrir ut Dan, já, hann semur nýju sjálfur þannig að það eru fimm sem hann semur með manni sem þarna upptöku stjóri með honum svona ekki alveg mestan part en svona í nokkur lögum og hann bandaríkja maður sem hefur eftirnafnið Andrew Watt heitir hann og upptöku stjóri og spilar á mörg hljóðfæri og til dæmis í bandi núna sem svona grönsband ég held að segja Pearl Jam band ég maður samt ekki alveg, ég las þetta í dag og bara búin að gleyma því byrði ykkur afsökunar en Andrew Watt heitir hann og ég vil það fletta því upp en hann samdi þetta uppafslag hérna á þessari plötu með honum Paul og spilar auk þess á rafmaskítar og synthesizer og rafpiano en Ringo með tambúrínuna í þessu lagi Ringo kemur þannig öllit við sögu en bara í flestum lögunum þá spilar Paul McCartney á öll hljóðfærin hann spilar á kassagítar í öllum lögunum og bassa í öllum lögunum og rafgítar í flestum lögunum og í trommur bara í flestum lögunum líka Ringo kemur reyndar inn og spilar á trommur í laginu sem hann syngur þarna, við ekki alveg komin að því og hann spilar á piano og synthesizer og með áslátt og spilar á harpsikord í allavega þrem lögum og ég ætla ekki að telja upp allar hristur og slíkt já, piano var ég búin að segja og pumporgel og svo hann líka með aðeins svona segulbands rugl eins og ég segi í einu lagi það svolítið líkt eða svona pínlítið hverfur til bítlana svona 67-8 og hann með múkbassa bara í einu lagi samt og hann með melotrón og með orgel og blokkflöytu í einu lagi ég held að þessi sama og segulbands rugli svona aftur hverf til bítlana þetta endurminningaplata en samt nokkurleg svona ný ástallug til nýjustu konuna líklega en þetta var uppáslagið en í lagi nummer 2 sem við tökum hérna læst og þetta Lost Horizon það bara heiminin yfir Liverpool sem náttúrulega horfinn og Paul náttúrulega löngu fluttur og við skulum bara hlusta á það næst Lost Horizon og Paul spila bara allt sem þarna og syngur

Paul McCartney er lag nummer 2 á nýju plötunni hans og þetta er Lost Horizon en þá er þriðja lagið og það er fyrsta smáskífan af þessari fínu Paul McCartney plötu þessari nýju og þetta er Days We Left Behind Já, þetta eru bara þeir fóru frá Liverpool og já, við skulum bara hlusta og hafa okkar ein skoðin á þessu öllu saman En frábært lag og svona, ekki beint nostalgía, en svona soldið. Og allir voru náttúrulega upplifa það sama og allir frekar svona fátækir eftir stríð. Þau veit að mís fátækin eins og aftur, eins og alltaf, sumir græða á stríðinu meðan aðrir flestir tapa. Bæði peningalega en aðalega náttúrulega í alls konar, annars konar kostnaði. Já, Days We Left Behind Og Paul McCartney spilar allt í þessu lagi En svo áðan

Paul McCartney þarna aðleitni í þessu lagi og þetta er eiginlega titillagið þótt lagið heiti Days We Left Behind þá hérna minnst á The Boys of Dungeon Lane sem gata sem að já, hafði stór hlutverk í lífi bítlana og fleiri unglinga á þessum árum í Liverpool liggur að held ég hérna Mersufljótinu eða þar og Paul nefnir þarna götuna þar sem hann bjó við Fourth Lane Road og þanga komið þeir til þess að æfa ja, John Lennon til að byrja mig og svo George en hvaðan það virkilega fallegt lag þarna og já, eitthvað það að hérna maður fer frá einhvern stað og svo breytist allt en það ekkert við því að gera en svo hérna næst lag sem að ég held að sé nú bara nútímann og kannski konunans og eitir þessu fallega nafli Ripples in a Pond það svona gárur á tjörn Paul McCartney og býðum okkur nú aldrei við að býðum hans við og þarna Paul næstu því einn, hann reynda með smá aðstóð þarna það hann Andrew Watt sem svona með honum í sömu lögunum með svona upptökustjóri og slíkt hann spilar hérna á Sintha og Melodrón og Tambúru Tambúrínu segir við það ekki og svo maður sem heitir Mike Davis sem spilar á trompet en hann breskur og hefur verið í bandinu hjá honum Paul og ég var alveg hissa þegar ég var að lesa þetta gleraugna lust sem ég var náttúrulega aldrei að gera hvorki fyrir mig í aðra ég segi hvað, Miles Davis á trompet er hann ekki löngu dáin jú, svo fór ég að gáði betur það Mike Davis á trompet lag nummer 4 hérna hjá honum Paul Ripple in a Pond Ripples, mér fyrir

Þetta er Paul McCartney og við vorum þarna að hlusta á lag sem heitir Mountain Top. Þar undan heyrðum við lag sem ég held að sé svona nútímalag og jafnvel konunans núna, Ripples in a Pond. En þetta lag sem vorum að hlusta heitir Mountain Top. Og hann, Paul, hann spilaði allt þetta og söng. En það heyrðist þannig í Nancy, dóttur hans, sem er hún ekki dóttur hennar Heather líka, sem var ekki, endaði ekki svo vel, það hjónaband, en McCartney hugsaði börni sín. En þetta Mountain Top-lag sem var að enda, það svona einhvers konar, kannski eða ástalega eða upplifun, og allir eru einhvern veginn svona hátt uppið eitthvað, og svo það svolítið vingslegt, Þannig að ég ætla að leifa mínu ímyndanlega afli að halda kannski að þetta gæti verið eitthvað tengt inn í lindu. Þau eru eitthvað á fjallstoppu og eru eitthvað að fara upp og niður. En næsta lag sem heitir Down South og þetta lag næsta lag á hlið 1 á þessari McCartney plötu sem ég ætla að spila alla en ég ætla bara að spila seinni hluta næsta því að eins og það heyrið þá greinlega tímurinn út og ég hef aðeins spilað einu lagi á mikið og rugglaði spilnitið og ég byggðist afsökunar því. En hvað það? Down South. Þetta er Liverpool og þetta er John Lennon greinlega með honum. Þeir eru eitthvað puttanum og einhver vörubílstjóri spil hvert eru það að fara stráka og ekki skuttlíkur og þeir eru að fara suður á bóginn. Kannski ekki alveg til London í þetta skipti en eitthvað suður frá Liverpool. Náðu ekki að kynna mér kortið en þetta lag heitir Down South endurminning Pauls McCartney frá Liverpool áður við vissum að væru eða yrðu til bítlar

South. Já, Paul McCartney þarna með endurminningar og ég held þetta sé svona daldið John Lennon að hafa kynst honum í gegnum alls konar vesinn sem þeir voru að já, bara svona unglingavesinn í Liverpool húkafar og alls konar og lagið heitir Down South og er næstsíðasta lagið á hlið eitt á þessari nýju McCartney plötu sem heitir The Boys of Dungeon Lane og er að miklu og mestu leiti endurminningar frá Liverpool áður en býttarnir urðu frægir svona um þá að verða til en klukkun var þetta núna bara tímyndur í eða tæplega það í 12 ég heiti Andrea og þetta er pressan og ég verið hér til miðnættis og ég ætla að spila hérna lokalagið á hlið eitt á þessari mjög fínu Paul McCartney plötu minnst þetta frábær lög og textarnir skemmtilegir en hér kemur sem sagt lokalagið á hlið eitt We Two 1, 2, 3

Já, þetta er... Pól örlítið að leika sér að segulbandi sem notaðum þá í upptökum þótt að þykki frekar gamaldags. En lokalega á hlið eitt þarna Two of Us á nýju plötunars Paul McCartney sem algjörlega bara frábær. Finnst mér verið betur og betri eftir því sem að hlustar meira. En núna klukkan bara alveg að verða miðnætti, vantar 5:30 og þá nú ágætt að finna eitthvað sem passar í lokin og ég held við tökum bara örlítið meira bíl lokum þessu á bílalagi en lag eftir George Harrison við búin að heyra já, tvö lög með honum hérna í kvöld aldrei var mikið af George segjum við en ég ætla að spila bara hérna lagið While My Guitar Gently Weeps og fyllir það ekki alveg upp í þetta á vera tæplega 5 mínútur og við vonum að þetta nái en ég þakka ykkur fyrir að hlusta og heyrumst aftur hér í þessum þætti að viku liðin í næsta miðvikudag og ég segi bara eigið þið góða viku rest og helgi og allt slíkt takk fyrir að hlusta góða nótt

Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Tveir jarðskjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunar var stærð skjálftana 3,8 og 3,3. Þeim hafa fylgt nokkrir minni eftir skjálftar. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvárfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur. Líklegast þykir að skjálftarnir hafi orðið vegna spennulosunar í jarðskorpunni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fyrir í dag ályktun þess efnis að Bandaríkjaher skuli draga til baka allan herafla úr stríðinu í Íran. Fjórir þingmenn Repúblikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu táknræn þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Stjórn Trumps hefur haldið í fram að stríðinu við Íran sé lokið þó árásir haldi áfram.